0: for hende at få en erstatning?
1: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanligt tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
3: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Før du siger farvel.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
2: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
2: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
1: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: En drone er blevet skudt ned i et lettisk luftrum, det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Keldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
2: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
1: Lød det fra Jens Christian Keldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
3: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom passer til den situation, vi er i.
1: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyre dæk for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det
1: er
0: det, man hører, er man selv. Det er 3.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P3. Det, man hører.

savn, okay? Okay. Men jeg er stadig din ven. Specielt når du pænt har, så det siger sig. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte jeg kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig at befri dig fra dig selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Epinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Landets radioavis var med Jeppe Øregård.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de er kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Klokken den er 6, og den her fredag morgen skal vi have P3-nyheder fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, og i dag der kan jeg fortælle, at der er landet en ny meningsmåling for, hvordan partierne står. Og i den der kan vi se, at Dansk Folkeparti har fart på og er stormet frem siden valget i marts. I målingen, som Opinion har lavet for os, så står DF til at få 12,2% af stemmerne. Og det er altså en stigning på mere end 3% i målingen her. Der er Dansk Folkeparti også derfor det største parti i blå blok. Og det er Peter Kofod, som er politisk ordfører i partiet, ikke så overraskende ret glad for.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevare.
1: Ja, og jeg kunne også godt forestille mig, at DF's formand Morten Messerschmidt er ret glad for den her måling. Han er nemlig den statsminister, som de blå vælger nu foretrækker. Men på trods af det, så vil Dansk Folkeparti altså ikke udråbe Messerschmidt som leder af Blå Blok, siger Peter Kofod.
2: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
1: Det er især mange af vælgerne fra Borgernes Parti, som nu søger mod Dansk Folkeparti i stedet for. Og du kan se hele den her meningsmåling inde på dr.dk. Og så er der godt nyt til de grønlandske kvinder, som har fået opsat en spiral uden samtykke. I dag så kan de nemlig komme lidt tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig se på et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få op mod 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder, som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden at hun vidste det. Og det er rigtig vigtigt for hende at få den her erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Ja, Ulat her er en af omkring 4.500 kvinder, der fik en spiral sat op uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Så der er altså rigtig mange berørte kvinder, som venter spændt på det her i Grønland, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Og så skal vi til Letland, hvor der er blevet skudt en drone ned i nat, oplyser det lettiske militær på X. Tidligt på natten så var der nogle luftalarmer flere steder i den østlige del af landet på grund af det, militæret kaldte en trussel. Og så blev der så sendt NATO-fly i luften, som så skød den her drone ned. De her alarmer de lød over 5 lettiske kommuner, som alle sammen ligger ret tæt på Rusland. Det er dog ikke bekræftet eller afkræftet, om dronen her den var russisk. I Finland så har man også lavet nogle restriktioner for fly- og skibstrafik over den østlige del af landet. Vi ved dog ikke, om de her to ting hænger sammen. Og så er sommervejret altså for alvor tilbage. Sol og varmt og helt op til 32 grader i Jylland. Og vinden den er bare svag til let. Godmorgen.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen. Så er det med fredag.
6: Ja, det er skønt. Det er rigtig, rigtig skønt. Det er den 14. august. Klokken er blevet 3:06. Og jeg skal lige foldes ud, kan jeg mærke.
0: Ja. Er der nogle ting, du har på hjertet, som vi skal gå i dybden med?
6: Nej. Ikke mindre. Det er mere det fysiske udenpå, der skal lige foldes ud.
0: Så jeg skal ikke finde sådan en lampe på et skrivebord, og så pege spotlyset over på dig, og så virkelig, virkelig gå i gang med at grave i, hvad der foregår inde i dig.
6: Nå, jeg troede, du ville gå psykologisk til værks. Jeg troede ikke, at du ville gå mere.
0: Altså,
6: jeg troede ikke, det var et forhør, jeg skulle ud i.
0: Måske var det mere sådan en stol, hvor man kunne smække benene op. En briks, jeg skulle have fat i.
6: Ja, det ville være rart.
0: Okay, nej, du skal bare lige vågne.
6: Ja.
0: Det er modsat, altså. Det må man gerne, specielt når klokken den er 6:04. Jamen, velkommen til Godmorgen med Tag. Jeg håber også, at du har det okay, om du skal foldes ud eller ej. Jeg kan godt lide det. Jeg får sådan et billede af sådan en... den der 3-1'er, og jeg tænker ikke på neglesaksen. Jeg tænker på madrassen.
6: Ja.
0: Du ved, når man har gæster, den der lige duk, den skal lige stå lidt, før den bliver okay. Det er dig den her morgen.
6: Det er den, jeg plejer at sove på, når jeg har gæster, men nu har jeg fået en ny sofa, så jeg sover faktisk udmærket.
0: Godt at høre.

0: klar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var. Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Jeg kan lige godt sige, som det er, at jeg allerede står på mit bud til Google-quizzen i dag.
2: Har du det?
0: Ja. Jeg vil gerne gætte på de der metabriller, som filmer. Jeg synes, det giver mig nøje på. Jeg vil gerne gætte på det Google-quizzen.
2: Jeg føler mig allerede langt bagud.

0: Tænker ikke på andre her for suspekt og uro. Og så foregår der jo én ting i dag. Det er fredag.
1: Jeg var sådan, nej, det kan jeg slet ikke overskue, hvis der kommer dårligheden.
0: Nej, bare gode nyheder. Kæmpe vibes. Det er fredag. Det er den 14. august. Vi skal lave sindssygt mange hyggelige fredagsagtige ting i dag. Jeg synes virkelig, vi har virkelig sådan kommet på arbejde, tændt på mikrofonerne med fredagsviben.
1: Ja, fordi det var det, der kunne få mig op fra madrassen her i morges. Det var at vide, at der sker gode ting. Specielt klokken 7:37 i dag, hvor vi får besøg af produceren Nikke Poyante. Og jeg forstår godt, at hvis det ikke lige sådan giver dig noget oven i hjernen til at starte med, men jeg kan sige, at det er ham, der står bag hitsene som de her.

0: Oui. Grunden til, at vi får besøg af Nico Pojane, det er, fordi han er en af de producerer, som er med i det her TV-programmet Bag Stjernerne. Vi har givet ham en opgave, Liva, og det er, at han skal lave en sang ud fra nogle lyde, som lytterne sender til os.
1: Oh ja. Yeah.
0: Indtil videre, da de lyde, I har sendt, fuldstændig brændt af. Så det bliver helt perfekt. Der er både noget med nogle negle ned i en bordplade.
1: Oh.
0: Der er en, der kan lave en sindssyg lyd med sin mund. Der er en, der står med en boremaskine. Men helt seriøst, fortsæt med at sende lyde ind til vores Instagram-profil, GodmorgenP3. Fordi så kan det være, at det er din lyd, som Nico Pojane, han laver en sang ud af. Og altså, der er ingen begrænsninger.

0: går på hænder her fra Lea Romea. 6:15 i Godmorgen på 3.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
0: Let's go. Vi skal have dem, der laver ligareklamer, til at lave reklamer for os. De er for fede.
3: Der er så meget energi.
0: Altså, det er da helt vildt. Det skal vi da komme op til.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Yes, vi skal kaste os ud i en Google-quiz, hvor vi skal gætte på, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Og Nikolaj Rosler, det er første gang, jeg får lov til at opleve dig som quizmaster. Jeg ved ikke, om du er hård.
4: Jeg er benhård.
3: Er du det?
4: Jeg er benhård.
3: Nå. Jamen, hyggeligt. Hvem får lov til at starte, Maja Libe?
4: Det gør Libe.
3: Ja, okay.
0: Allerede. Skønt. Jeg kan lide dig. Jeg har allerede sagt, hvad jeg kommer til at gætte på. Fordi det er noget, der har fyldt meget i mit Instagram-feed, nemlig de her metabriller. Eller smartglasses, som de hedder sådan lidt bredere. Altså de her tilsyneladende ligner bare solbriller, eller sådan, eller undskyld, bare normale briller. Men så filmer de, og man kan ligesom bruge dem til at optage video på. Og så der er sådan en lille lys, der lyser, når det er recorder, men det kunne man jo tape ind, hvis det var. Og de får ret meget kritik på internettet. Der er nogen, der har brugt dem også til sådan at optage folk i ubehagelige situationer, fordi man jo bare tænker, altså, her er en normal person med briller. Jeg vil gerne være sød over for alle, også folk, der har briller. Ikke? Og det ved jeg ikke om at slutte for mit vedkommende mere, efter jeg har set de her briller. Nu kører sagen lidt her i Danmark også, fordi der er forskellige influencer, som er begyndt at lave reklamer for dem. Modemagasinerne Euroman og Eurowoman har også lavet indhold i en kampagne med dem. Og nu er forbrugeret tænkt ud at sige, at det er altså ikke tydeligt nok, det her med, at man bliver filmet med brillerne. Så det kan være, at der skal gøres noget ved det. Så jeg vil gerne gætte på, ja, måske bare teknologien i sig selv. Altså,
4: metabriller.
0: Ja, det tror jeg, det jeg gætter på.
4: Ja. Vil du have den svar nu, eller skal vi lige gemme?
0: Nej, vi gemmer lige på lidt.
3: Vil gerne lige gætte først. Og det er fordi, jeg ved, fordi jeg kigger på vejrudsigten, at vi går nogle varme dage i møde. Det bliver pisse varmt weekenden. Så DMI har været ude at sige, at fra klokken 14 i dag vil brandfaren være meget, meget høj, eller ekstrem høj rundt omkring i Danmark. Det er fandme ærgerligt, hvis man har overvejet en havefest, hvor man skal grille. Så pas på. Jeg tror, folk har været inde og tjekke ud, hvorhen der er meget høj fare, og hvor der er ekstrem høj fare. Så jeg gætter på brandfare.
4: Brandfare.
3: Ja.
4: Godt. Metabrillerne kan jeg faktisk ikke finde nogen steder, hvis jeg scroller ned igennem her.
0: Dammit.
3: Hvad så med brandfare?
4: Brandfare kan jeg faktisk heller ikke finde nogen steder, hvis jeg scroller ned igennem.
3: Jamen, din hårde banan. Hvad kan du så finde på top 3?
4: Top 3, der har vi på en tredje plads, der har vi DP World Tour, som er den her store golfturnering, som bliver spillet lige nu. Spillet på Fyn. I går var første dag, og det er noget, der bliver spillet i dag, og så hen over weekenden også. Så bliver der googlet meget på det norske kongehus. Og det tror jeg har noget at gøre med, at der er kommet en lille smule ud omkring Marius Borg Højbys økonomi.
0: Okay.
4: Han fik stor hjælp fra noget kroneprincipar og sådan noget, og det tror jeg, folk er lidt farvet over.
0: Måske. Det vil give mening, ja.
4: Og på førstepladsen er der noget med en fodboldkamp. FC Midtjylland spillede en kamp i går i Conference League. Det var vist en kvartfinale, som de spillede der, hvor de vandt over...
3: En kvalkamp,
4: undskyld.
3: De er ved at kvalde sig til conference. De er bare gået videre. De har vundet 3-2.
4: De har vundet 3-2 over Bohemians.
3: Yes.
0: Kommer du lige på banen med en faktatjek?
3: Ja, mig.
0: Let's go. Ja,
3: det er Lars Knudsen. 2,0, ikke?
0: Sådan. Nikolaj, tusind tak for quiz.
4: Ja, selv tak.
1: Det her er P3's One Goalie. Louis Henderson. Før du siger farvel.

Far, du siger farvel fra Louis Henderson. Klokken er 6:26. Og hvis du har lyst til at quizze med os den her morgen, så er det jo fredag, og vi skal lave en 100-sekunders quiz, når klokken den bliver lige omkring 7.

0: Dangerous Woman her fra Ariana Grande. Klokken er blevet 6:30 den her fredag morgen, og vi har Nicolai Rosler med os til at give os lidt på 3 minutter.
1: Ja, og jeg kan fortælle, at det går godt for Dansk Folkeparti i en ny meningsmåling. Så har de nemlig overhældet Venstre i Blå Blok og er dermed det største blå parti. Morten Messerschmidt er i den her måling også vælgernes, i hvert fald de blå vælgers, nye favorit til at blive statsminister. Og det er især vælger fra Borgernes Parti, som altså nu er smuttet hen til Dansk Folkeparti. Du kan læse mere om det her inde på dr.dk. I dag så skal Folketinget så vende et lovforslag for første gang, og det her det handler om de omkring 4.500 grønlandske kvinder, der fik en spiral op uden samtykke tilbage mellem 1960 og 1991. Den her nye lov, som Folketinget skal snakke om, den vil betyde, at de her kvinder kan få op til 300.000 kroner hver i erstatning. Og det her lovforslag skal igennem flere behandlinger, men det er altså første gang i dag. Og så skal man passe på med for eksempel ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er højt i hele landet. Det har selv sagt noget at gøre med, at vi har haft en rigtig tør sommer i år. Og det her, det betyder altså ikke, at man ikke må grille, men det er en god idé lige at smide et stenunderlag eller et eller andet under grillen, inden man går i gang med det. Du kan også finde en hel masse andre gode råd inde på DR.dk, hvor det kommer fra beredskabet og altså ikke fra mig. Sol, varmt og op til 32 grader i Jylland. Vi andre vil man nøjes med omkring 25 grader, og vinden den er bare svag til let.
2: Jeg kan ikke huske, hvordan livet er uden en ulv i Danmark.
0: Uden vi snakker hele tiden om, hvad ulve er, hvilke ulve er problemulve, hvilke er ikke problemulve, hvad skal vi gøre med dem? Taler vi for meget om det, taler vi for lidt om det?
2: For et par dage siden, der er der blevet set en ulv omkring en legeplads i Aarhus i Vestjylland. Det er en problemulv, den vil de gerne finde, de kan ikke finde den. Jeg forstår ikke, hvordan de ikke kan finde en ulv, når de har droner og alle mulige andre ting. Det skal vi blive klogere på lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder

0: Det Fleur, Tove Lo og Stromae. Vi skal høre Nærlys.
1: Yes.
0: Ukendte kunstner. Og så skal vi altså tale om den der ulv. Og hvorfor det er så svært at finde den.

0: Det er lige meget, om du tænder for dit tv, kigger i en avis, eller prøver at tjekke din nyhedsmedier på din telefon, så vil der dukke en historie op omkring en ulv. Lige nu specifikt problemulven fra Ovtrup, et område over omkring Varde i Vestjylland. Den er sidst blevet set omkring en hoppepude legeplads, og det er så slemt, at Venstre har kaldt minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i samråd, og Christian siger, jeg er ikke tilfreds, før ulven er skudt. Skyd, skyd, skyd.
1: Har han sagt det? Skyd, skyd, skyd? Eller er det viben?
0: Det er viben.
1: Ja, det er viben.
0: Jeg tror, jeg går ud fra, at han ikke har sagt skyd, skyd, skyd, men nej, i hvert fald været ude at sige, skyd den ulv.
1: Yes.
0: Den er som sagt senest blevet set i Ovtrup-området, og lige nu der går de all in på at finde den her ulv. Blandt andet med termiske droner. Bare lige for at være helt med på den. Er vi ikke enige om, at det ikke bare droner?
1: Jo, det er sådan varmesøgende droner. Altså jeg føler, du skal forestille dig en sej actionfilm, hvor de ligesom flyver over en skov eller sådan noget, og så kan de se alt. Altså for eksempel, de vil kunne se et menneske, fordi det udstråler den der varme. Altså kan du ikke se actionfilmen for dig, hvor de kunne se det der sådan nightcam-agtigt, forestiller
0: jeg
1: mig.
0: Jeg er med nu.
1: Yes.
0: Udover termiske droner, så er der også jæger, som er klar til at rykke ud. Men der sker ikke en skid, de kan ikke finde den, og jeg fatter det simpelthen ikke. Så derfor har vi ringet til dig, Janne Tofte. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er den eneste på dansk grund, der har europæiske ulve i fangenskab, så du kender faktisk den her type ulve. Udover det, så er du også direktør for Skandinavisk Dyrepark, og så er du biolog.
1: Janne, så dejligt, du var med den her morgen. Jeg kan godt få det sådan lidt. Hvor svært kan det være at finde den ulv, når de har termiske droner og alt muligt til rådighed?
2: Det kan være enormt svært. Altså, sådan en ulv er jo vildt god til at gemme sig. Og, altså, man kan sige, at vi har til dagligt besvær med at finde vores. Og det er jo kun på 1,5 hektar og med hegn om. Så, okay. Så når vi så har sådan et kæmpe, når vi så har sådan et kæmpe område, ikke, så kan det være enormt svært, når de flyver med de her termiske droner, og de ser et eller andet på det der varmesøgende kamera. Er det så et rådyr, eller er det ulven? Eller, altså, det kan være svært. Og så kan den bare flytte sig enormt hurtigt over rigtig store afstande.
1: Ja, okay, man kan bare se en eller anden varm plet jo på sådan en kamera, og så aner man ikke, hvad det er.
2: Nej, du skal jo vide noget om bevægmønster og sådan noget, for at kunne se, hvad er det for en. Ved de sikkert også.
0: Men lad os lige høre, så, altså, hvorhen kan en ulve gemme sig, siden det er så svært at finde den?
2: Jamen, den ligger sig jo inde i krat og så videre. Så den, hvis den ligger og hviler, det gør den meget af dagen, så gemmer den sig inde i et eller andet underbusk i noget skov. Og ligger stille.
1: Okay. Den har en sofa, fed sofa, og så ligger bare streamer hele dagen. Ja. Et eller andet krat og hygger.
0: nu bor både mig og Liva jo langt væk fra Ovtrup-området af, så det er også derfor, vi kan sidde og hygge lidt ud over, at det måske bare ligger på en sofa. Mine forældre bor 16 kilometer væk fra Ovtrup. Er der stor sandsynlighed for, at den kommer forbi deres have? Altså, kan det godt være en ting, der kan ske?
2: Altså, det kommer an på, om der bor andre ulve i det område, fordi så gør den ikke. Men, og det kommer også an på, om de bor helt midt inde i byen. Men altså, 16 kilometer er ikke noget problem at tilbagelægge, hvis det er det. Altså, det kan den sagtens.
1: Det tænker jeg, som jeg lige kendte din mor, Lasse. Det vil hun blive rigtig bange for, det her.
0: Nå, men også fordi der er flere ulve i området.
1: Nå, men det var jo godt så, ikke? Var det ikke en god nyhed, Janne, hvis der var flere? Fordi så ville den ikke komme i nærheden.
2: Jo, så hvis der er nogle andre ulve, der bor der, så er de ret territorielle, og de bevæger sig ikke ind på andre ulves område. Så hvis der er nogle etablerede ulve, der bor i nærheden, så vil den her ulv, som nu er blevet kaldt en problemulv, ikke komme derhen.
1: Okay. Jeg kan mærke, at vi skal have styr på præcis, hvad vi gør, mest alt hvad din mor skal gøre, hvis nu du kommer i nærheden af den. Der kommer nogle ulveråd, Lasse, til hvad man skal gøre, hvis man skulle støde på en ulv.
0: Ja, dem skal vi have.
1: Ja, så Janne, kunne du være klar på lige at hænge lidt på og snakke med os om dem?
2: Det kan du tro.
1: Så vi lige kan forberede Lasses mor og alle andre på det.
2: Selvfølgelig.
1: Fedt. Okay, lad os gøre det. Lad os høre Dracula først her med Tame Impala. Har du sus på, Lasse?
0: Jamen, det er det lidt. Altså, det er også fint, man kan ikke tale med ulven. Altså, kan vi ikke...
1: Din normale charme.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, lad os høre Janne om det om lidt.

0: Tame Impala.
1: Dracula.
2: Din mor.
1: Ja. Min mor, ja.
2: Din mor. Hvad vil hun gøre, hvis hun mødte en ulv?
1: Hun vil skide bukserne, bogstaveligt talt. Undskyld, det er tidligere morgen, men ja, nu siger jeg bare helt ærligt, hvad hun vil gøre.
2: Ja, okay. Det tænker jeg er en forholdsvis normal reaktion.
1: Mm.
2: Har du selv sådan tænkt over, hvad du gerne ville gøre, Lasse, hvis det var?
1: Hvis jeg mødte en ulv?
2: Ja.
1: Jeg ved, hvordan jeg... Realistisk vil jeg løbe og skrige, men jeg ved, at det er dumt at gøre.
2: Jette Tofte, du er stadig med.
3: Ja, det er.
2: Og du er direktør for den eneste dyrepark med europæiske ulve, der er i Danmark, så du er vores konsulent i det her. Sammen med nogle officielle råd, jeg har fundet inde på DR.dk, så man kan følge, hvis man møder en vild ulv. Særligt relevant for dig, Lasse, og din mor, og alle andre, der kommer i Varde-området, siger jeg helt bredt, fordi det er ikke langt fra, hvor man har set den her problemulv. Helt specifikt er den set i området omkring Nørre Nivl.
1: Yes.
2: De råd, der er, det er 1. Ikke følg efter den. 2. Hvis du er i en bil, så bliv lige i din bil. 3. Lad være med at forstyrre den og bevare roen. Men så står der også, hold øjenkontakt med ulven. Stir den lige ind i øjnene. Janne, hvorfor skal man holde øjenkontakt med ulven, hvis man møder den?
3: Jamen det er faktisk, fordi vi kan udnytte noget af den måde, som ulvene selv kommunikerer med hinanden på. Ulve er et af de få dyr ud over mennesker, som bruger deres ansigtsmimik til at snakke sammen. Og de har groft sagt ligesom 2 kategorier af signaler, de sender. Og det er meget groft sagt. Men der er dæmpende signaler, som er, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget, alt er godt, kom du bare tættere på. Og så er der afstandsøgende signaler, som er det modsatte. Og de kan jo både enten være aggressiv, jeg har tænkt mig at virkelig gøre dig noget, hvis du kommer tæt på, eller de kan være sådan lidt mere defensive. Og hvis man gerne vil se nogle defensive dæmpende signaler, så kan man jo se den video, vi har op fra Bungen Klipplantage, kørende rundt i medierne lige nu. Det er en defensiv ulv, der fortæller dig, hold dig på afstand af mig, ikke?
2: Mm-hmm.
3: Og de signaler kan vi jo udnytte, og en af dem, det er blandt andet at stirre ind i øjnene. Det er egentlig ret uhøfligt, når man er en ulv, og stirre på den måde. Men det er med til at fortælle, du skal ikke komme tættere på mig.
2: Okay, så det vil lige være en måde at...
1: Dominans.
2: Og ja, dominere på.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Det vil det være.
2: Okay. Mm. Så nu er det jo kun den vestjyske, vi taler om, der er decideret en problemulv lige nu.
3: Ja, ja.
2: Bare lige for at få det på plads. Men Janne, nu skal du høre, nu hvor vi taler om dominans. Vores producer, redaktør, uddannet journalist, Christoffer Kvalvik. Han har også snakket om en anden måde at dominere ulven på den sidste tid. Ja. Hvis nu den angriber dig. Og det skal jo lige understreges. Der har ikke været ulveangreb på dansk jord, men Christoffer, han har et trick, siger han selv, som han gerne lige vil finde ud af, om virker. Og Christoffer, jeg tror egentlig bare, du skal selv tage den herfra, tror jeg, og spørge Janne, så det lige kan frames på den helt rette måde, dit spørgsmål.
4: Yes, godmorgen, Janne.
3: Godmorgen.
4: Det er fordi, jeg har hørt, at hvis, og jeg ved ikke, om noget af det her er rigtigt, det er derfor, jeg spørger dig, men jeg har hørt, at hvis en kamphund angriber, så bider den ligesom fast, og så skal man, for at få den til at slippe bidet, stikke en finger i numsen på den. Og jeg er bare i tvivl om, hvis, jeg ved godt, der ikke har været nogen ulveangreb, men hvis det skulle ske, virker det også på en ulv? Altså, kan man slippe af med den ved at stikke finger og røven på den?
3: Altså, først og fremmest, så skal vi jo lige have med, at der, sandsynligheden for, at du sådan kommer i decideret nærkamp med en ulv, den er meget, meget lille, ikke?
4: Så, yes.
3: men hvis vi nu endelig kommer derhen, og du også har vingefang nok til rent faktisk at nå, fordi de angriber jo typisk med den anden ende.
4: Ja.
3: Jeg kender ikke til nogen, der har forsøgt. Og jeg er sikker på, at den ikke synes, det er særlig behageligt. Og hvad end man kan komme til, prikke den i øjnene og prikke den i den anden ende, jeg vil ikke love, at den ikke bliver mere vred over den behandling. Men den vil sikkert blive overrasket.
4: Ja. Ja, for man tænker, at den bliver forvirret og ligesom slipper.
3: Ja, det kan sagtens være. Det kan sagtens være.
2: Får du svar her, Christoffer, på dit spørgsmål?
4: Altså jeg hører i hvert fald bare stik, hvor der kan stikkes. og så må man jo se, hvad man kan nå, og hvad for en retning.
1: Selv vælge, om det er øjne eller...
4: Ja, hvad der nu er. Og så hører jeg selvfølgelig også, at det er ekstremt usandsynligt. At den angriber.
3: Nemlig.
2: Perfekt. Er det her, vi siger tak for nu?
1: Jeg synes, det er nok nu.
2: Ja.
1: Jeg synes, det var rigtig rart at tale med dig, Janne Tofte.
2: Jamen, i lige måde. Ja. Direktør i Skandinavisk Dyrepark, altså tak. På en måde har jeg også lyst til at sige undskyld. Det kan jeg ikke helt finde ud af.
1: Jeg synes faktisk, det var fint, det her.
3: Ja, man får mange sjove spørgsmål gennem årene.
2: Ja, det gør man. Mm. Jamen, Janne, tusind tak, og rigtig god dag.
3: I lige måde.
2: Tak skal du have. Det her, det er The Subway fra Temple Room.

0: The Subway her fra Chaperone. Vi må lige følge med i, hvad der sker med problem. Ulven. Ulf.
1: Ja, der har været sms'er i indbakken om, at du... Prøv lige at sige ulve.
0: Ulv.
1: Ulve.
0: Ulve. Ulven. Ulven.
1: Ulve.
0: Ulven. Ulv. Ulv. Ja, der er godt mærke, der kommer lidt F på... Altså, det kommer til at blive lidt Ulf.
1: Så var det Ulf.
0: Det er lidt Ulf Pilgaard.
1: Men det gør det mere hyggeligt.
0: Ja.
1: Det er Ulf, der bare render rundt ud i skoven.
0: Det er bare Ulf. Det er, altså, det er, Ulf har fået at vide, at han er problematisk. Men ja. Altså, det er også badminton. Jeg kan ikke for the life of me udtale de ord.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Det er som om, det bliver lidt mere asiatisk, den, og det jeg ved jeg ikke helt om. Det er også problematisk.
0: Ja, det kan være, at vi skal gå dybere ind i den dag. Jeg vil gerne øve mig på at sige ulve. I
1: det,
0: hvert fald.
1: At du kommer til at have god grund for det. Det kommer til at fylde nyhederne indtil, at jeg ved det ikke, for evigt føler nærmest. En drøm om et menneske, og det er fordi, jeg er stald. Du kender sangene. Der er nogen, der går shit away. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
4: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
5: Vi starter med at lege.
6: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
5: Jeg ved ikke, det var
4: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Hallo, Hitsbind fra Bakka. Er der flere ulve på programmet i dine nyheder, Nikolaj?
1: Jeg har faktisk ikke noget med noget ulve i den her omgang.
0: Så tager vi et lille ulve-break her, hvor klokken den er blevet næsten 7. Og så godmorgen på 3, og vi skal have P3 nyheder. Den her fredag morgen den 14. august, der kommer de altså fra Nikolaj Røsler.
1: Ja, jeg tror altså, formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, han får sig en rigtig fed fredag. Han står nemlig op til en ny meningsmåling, som er virkelig god for hans parti. De står nemlig til at få 12,2% af stemmerne, som er en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Og dermed så er Dansk Folkeparti altså det største parti i blå blok. Og det er politisk ordfører i partiet, Peter Kofod, altså ret glad for.
2: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker.
1: Ja, Morten Messerschmidt kan så sole sig lidt i, at han nu er de blå vælgers favorit til at blive statsminister. Så det er altså ikke længere Troels Lund Poulsen fra Venstre. Kigger man på alle vælgerne, så er det dog stadigvæk Mette Frederiksen, som de fleste vil have som statsminister. Og du kan se hele den her meningsmåling inde på dr.dk. Og så er der lidt nyt til de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke. I dag så kan de nemlig komme lidt tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig se på et lovforslag, som giver de her kvinder ret til at få op mod 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bæk er en af de berørte kvinder, som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden at hun vidste noget om det. Og det er altså ret vigtigt for hende at få den her erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Ja, der var i alt omkring 4.500 kvinder, der fik sat en spiral op uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Så der er altså rigtig mange, der er berørt af det her, og som venter spændt på en afgørelse. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Ja, det her forslag, som Folketinget altså behandler for første gang i dag, skal i alt behandles 3 gange, før det kan træde i kraft. Og så skal du passe lidt på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes altså blandt andet, at der har været rigtig meget tørke den her sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har jo også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Ja, den høje brandfare her betyder, at man skal være lidt ekstra forsigtig, hvis man tænder ild udendørs. Lasse Clemmensen, som er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver lige nogle gode og konkrete anbefalinger her.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Og så en vejrudsigt med en masse sommervejr, sol og varmt, og så helt op til 32 grader nogle steder i Jylland. Og vinden den er bare lidt til svag.

0: American Girls her fra Harry Styles.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Glædelig fredag.
3: Ja, det er fedt. Det er så... det er godt.
0: Her hvor vi sidder, kan vi lige skimte solen. Det ligner altså en rigtig, rigtig god dag, det her.
3: Helt vildt. Altså, det bliver jo mega, mega varmt i weekenden. Faktisk så varmt, at DMI har været ude og tale om, at der kommer til at være brandfare fra klokken 14. Så pas på med indgangsgrillen. Man ved, den er sgu lidt risky business.
0: Hvorfor lige have noget klar i nærheden, når hvis du Nicolaj taler mod ud på nogle sten eller noget? Hvad var det, du sagde? Hvad var rådet i forhold til grillsituationen?
4: Ja, altså man skal, hvis man har sådan et stenunderlag.
0: Stenunderlag?
4: Så skal man grille på det.
0: Sådan der. Modtaget. Ja,
3: så hvis du er ude og demonstrere meget, så har du en fordel her. Du har sikkert vildt mange brosten.
0: Dem du har liggende.
3: Det er jo vildt smart.
0: Super. Ja. Jeg har faktisk en brosten fra Christiania.
3: Har du det?
0: Pusher Street. Kan den bruges til noget?
3: Nej. Ja. Ej, den kan jeg godt grille
0: på. Jeg gravede den selv op. Ej. Da de lukkede Pusher Street.
3: Ja. Ej, den kan jeg faktisk godt grille på.
0: Du skal være velkommen. Det kan være, den har en lidt særlig...
3: lidt
0: nogle særlige urter. Der kommer med
3: den pølse, den smager altså lidt specielt.
0: Ja, præcis. Lasse, du har planlagt det helt store setup til os den her fredag, hvor vi skal helt ind i sådan rummet af at producere musik.
3: Ja, klokken 7.37, der får vi besøg af Nicki Puyande, som blandt andet har produceret musik for Gilly, Annika, Casey, Lamine, Sivas, altså alle de store. Han kommer ind i studiet, og han kommer til at producere en sang den her fredag morgen, ud fra lyde, I sender til os på vores Instagram, Godmorgen med 3. Så hvis du vil have din lyd med i Nicki Puyandes sang, som man kommer til at producere den her morgen, så skal du sende den til os lige nu på vores Instagram, Godmorgen med 3.
0: Sådan der. Først så tager vi en lille tur til USA. Helt specifikt til New York og Hell's Kitchen. Det hedder det område nemlig, hvor at Alicia Keys, hun er vokset op.
3: Seriøst? Jeg troede, yes. Det var et tv-program.
0: Ja, det er også et rigtig hårdt område. Det var det i hvert fald før i tiden i New York. Her kommer hende herfra.

0: No One fra Alicia Keys den her fredag morgen i Godmorgen på 3. Vi er mega glade for, at du har lyst til at stå op sammen med os. Og det vil vi gerne kvittere med for. Vi vil i hvert fald gerne aflevere en lille præmie som vores tak til.
1: Altså, det kræver jo lidt for at få den præmie her, ikke?
0: Det gør det nemlig.
1: Jeg vil ikke lave på det her.
0: Til den ene af jer, der har lyst til at kaste jer ud i at være med i 100 sekunders quizzen den her fredag morgen. Du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med. Og så er der altså et par godmorgenbetræsokker på højkant. Man må gerne stille op som hold. Så kan man lave en form for rotationsordning med sokkerne.
1: Nå, ja, 100%.
0: I må selv finde ud af, om man vasker, inden man afleverer dem videre, eller om det er ansvaret for den, der modtager dem.
1: Luftvask er jo også en ting, hvis man vil spare på vand.
0: Skal okay, så, det vil jeg helt klart ikke gøre. Men ja, godt at vide, at vi ikke skal dele sokker.
1: Nikolaj Rosler, det er din første 100-sekunders quiz.
2: Ja, det er så.
1: Nu sagde du tidligere i gulquizen, at du er en hård hund.
2: Ja.
1: Er det også nogle hård hundspørgsmål, du har taget med dig?
2: Nej, jeg synes det er en god blanding. Lidt nogle hård hundespørgsmål, men også nogle meget søde, lette, nemme spørgsmål.
0: Du lyder altså lun og hjertelig, vil jeg sige. Jeg har lyst til at quizze med dig.
2: Ja.
1: Ja, jeg er en meget blid mand. En blid stemme.
0: Ja.
1: Blid stemme.
0: Det er dejligt, man bliver ikke stresset.
1: Det gør man sgu ikke.
0: Det er kognitivt.
1: Han er voldsom. Han er vild.
0: Ring lige nu på 70 20 20 20 og quiz sammen med os og Nikolaj den her fredag morgen. Om du sidder i en bil på vej afsted og i et hold, der gerne vil stille op, om du bare ringer alene lige midt i energidrikken eller morgenkaffen eller hvad du får, det bestemmer du fuldstændig selv. Bare du har lyst til at snude det med os, og så kvitter.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk.

0: Olivia Rodrigo her med Stupid Song. Og den her morgen, den 14. august, ikke morgen på 3, der skal vi sige godmorgen til dig, Miki. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Okay, det er Miki med M, ikke også?
1: Jo, lige præcis.
0: Sådan, prøv. Vi har simpelthen både dig, Miki, og så senere får vi besøg af produceren Niki, så jeg skulle lige have styr på sagerne.
1: Helt perfekt.
0: Jamen, Miki, hvor ringer du fra den her morgen?
1: Jamen, jeg er på vej fra arbejde og bor i Frederikssund, men arbejder i Brøndby.
0: Okay, sådan, Frederikssund. Shopper du meget på Sillebroen, så?
1: jeg bor faktisk i Sundby Lille, der ligger lige lidt uden for Frederikssund.
0: Modtaget. Hvad laver du til daglig?
1: Jamen, jeg arbejder i Dansk Golf Union.
0: Dansk Golf Union?
2: What?
3: Hey. Ja.
2: Det kan jeg godt lide at høre,
3: Miki. Der er et eller andet noget golf nu.
0: Ja, DB Cup, er det, det hedder? Nej, DP.
1: Ja, DP World Tour, jeg kan det minde. Lige præcis.
0: Okay, er det noget, der sætter gang i jeres... er det noget, I har travlt med, eller hvordan påvirker det dig og dit arbejde?
1: Ja, der er en god del kollegaer i kontoret, der har rimelig travlt. Jeg var selv en tur i Kalimini i går, men det var mest for at se noget golf. Men jo, det er kæmpestort.
0: Sådan der. Nikolaj, jeg kan også mærke, du blev lige...
2: jeg har jo spillet golf hele mit liv, Miki, så jeg kommer, ja. Jeg kommer måske til at være lidt sød ved dig. Nu, jeg skal lige se, om jeg kan sortere nogle af de svære spørgsmål.
4: Ingen fordel derovre.
0: Hvad er det, man siger i golf? Sådan, er det, man taler om ens handicap eller ens 10? Eller, mm-hmm. Er det?
2: Ja. Ja, der er noget, der er handicap.
0: Hvad er det, hvad er godt at have der? Lær mig det.
2: Altså, jo lavere man har et tal, jo lavere, jo bedre.
0: Okay.
2: Og så når man kommer ned i 0, så kan man også komme i det, der så hedder plus-handicap. Og der er det jo så omvendt, så der er det jo så, jo højere et plus-handicap du har, jo bedre.
0: Okay, sådan der. Okay, så kan jeg godt spørge dig, hvad er dit golf-handicap, Miki?
1: Ej, det bliver jo pinligt. Jeg har faktisk lige fået handicap nu. Jeg har kun lige begyndt at spille golf, så jeg har handicap 54.
0: Okay.
1: Det er det højeste, man kan
2: have.
1: Det er
2: der, man starter.
0: Det er der, man starter. Yes.
2: Det er
0: der, okay.
3: Hvad er dit handicap, Nicolai også?
2: Mit handicap, det er plus 0,5, tror jeg. Eller noget af den stil.
1: Okay.
3: Men Miki, nu er det din tur til at dominere Nicolai, okay?
0: Ja.
3: Ikke også?
0: Det er det nemlig.
1: Jamen, jeg er så klar.
0: Fedt, mand. 10 rigtige, det er det gyldne tal for at få et par godmorgenbetagssokker i 100-sekunders-quizzen. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det, Miki?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Fedt. Prøv at høre her. De 100 sekunder, de starter nu.
2: Godt. Herhjemme så vi en delvis solformørkelse i onsdags, men nævn et af de lande, hvor solformørkelsen var total.
1: Mallorca.
2: Ja, det er Spanien, det tæller. 4 ud af 10 børn bruger stort set aldrig hvilket transportmiddel, når de skal i skole?
1: Cykel.
2: Det er rigtigt. I USA så er der nu gået en retssag i gang om mordet på hvilken rapstjerne?
1: Tupac.
2: I hvilket sydamerikansk land ramte et voldsomt jordskælv i mandags?
1: Ecuador.
2: Beklager. Kan AGF komme i Champions League?
1: Nej.
2: Den er god nok. Onsdags var Folketinget hasteindkaldt for at diskutere migrantstrømmen fra hvilket spansk område i Nordafrika?
1: Cape Verde.
2: Hvilken præsident skiftede fly fra en cateringvogn? Ja, det er rigtigt. Og så vender jeg lige siden her. I morgen så er der en stor og farverig parade i Københavns gader. Hvad er anledningen?
1: Pride.
2: Yes. Hvad hedder den danske tennisstjerne, som håber på at gøre comeback efter en skade til US Open?
1: Corona.
2: Der var en ulv i Nordjylland, der viste tænder over for en løber. Må den ulv skydes?
1: Yes.
2: Der var en ulv, der flere gange er kommet tæt på børn i private haver. Må den ulv skydes?
1: Ja, den må skydes.
2: I Sverige så har politikerne stemt ja til, at den kriminelle lavalder skal ned. Skal den være 13, 14 eller 15 år?
1: 14 år.
2: Danish Golf Championship, som er en stor international golfturnering, bliver spillet i den her uge. Hvilket sted i landet?
1: Ja, Great Northern Academy.
3: Ved du hvad? Det er en hole in one! Nej, Marie, du parter den til sidst!
0: Ej, fantastisk. Når vi lige 10 til sidst?
1: Det er perfekt.
0: Ej, var det godt, Miki. Hvad hedder en homerun i golf egentlig?
3: Hvad?
1: En homerun?
0: Nå,
1: det er
0: homerun.
1: Det er præcis det, hedder, ja.
0: Det er jo præcis det, når man troede sig homerun. Aha, okay. Jeg er klar.
1: Jeg skal have fede sokker på golfbanen nu.
0: Du skal have pisse fede sokker på golfbanen. Miki, det var en fornøjelse at tale med dig.
1: Lige måde.
0: Bliv hængende, og så ved vi præcis... Nå, hvor du stod. Bliv hængende, så ved vi præcis, hvor vi skal sende de sokker afsted hen.

0: Emil Kruse. Klokken 7.28. Godmorgen med 3. Det er fredag. Det er den 14. august. Og godt gået, Nikolaj.
1: Tak.
0: Allerførste 100 sekunders quiz som nyhedsvært, det synes jeg er skarpt noget mål. Og så med en rigtig golffløt, ja, I to havde kørende.
1: Det var dejligt.
2: Det er jo en stor jomfru-rejse, Henrik, for dig. Altså, det er jo også første gang, du skal lave vadesex-quizzen lige om lidt.
1: Ja, det er så.
2: Den forpligter.
0: Det er Lasses yndlingsquiz.
2: Jamen, det er min yndlingsquiz. Så jeg går meget op i den sang, der bliver valgt. Ja. Og det er en god sang. Så jeg håber, du har valgt en god sang.
1: Ja. Jamen, det har jeg.
2: Jamen altså, vel været perfekt. Fordi det er nemlig vigtigt, at vi fortsætter det gode humør. Fordi efter du så har lavet vadesex-quizzen, ikke? Der får vi besøg af producer Nicky Poyante. Og så begynder de musikalske lege, altså for alvor begynde. Fordi det er her, hvor han kickstarter den mission, som vi har givet ham, hvor at han skal lave en sang ud fra de lyde, som I har sendt til os ind på vores Instagram. Og det kan gå i alle retninger. Altså, der er måske en baby, der kommer med. Der er måske en boremaskine, der kommer med. Der er måske en, der lyder som om, at der sker noget forbudt, der kommer med.
0: Nå?
2: Det er det hele. Det er hele paletten.
0: Jeg glæder mig. Jamen, lad os gøre det snart. Men allerførst, så er vores nummer herind til 70 20 20 20. Hvis du er ny til at lytte med på programmet, så er det præcis det, du skal ringe ind på. Så snart du fanger, hvad det er for en sang, som Nikolaj han refererer til i sin vejrudsigtsquiz. Den kommer selvfølgelig lige på den anden side af P3-nyhederne. Det her, hvor klokken den er blevet 7:30.
3: Ja, i dag der skal Folketinget altså vende et lovforslag for første gang. Det handler om, at de omkring 4.500 grønlandske kvinder, der fik sat en spiral op uden samtykke tilbage i mellem 1960 og 1991. Den her lov, den vil betyde, at de her kvinder altså kan få op til 300.000 kroner hver i erstatning. Lovforslaget, det skal dog lige igennem flere behandlinger, før at noget er sikkert. Det her, det er altså første behandling, og så er der i alt tre behandlinger omkring det her. Og så skal jeg lige...
0: Nu render du ind i, Nikolaj, det som rigtig tit sker om fredagen som nyhedsvært. Og det er et problem, Rune ofte har, som er, at man kommer til at have sin rigtige forkert lyd, i stedet for sine nyhedsskiller.
3: Det er nemlig lige præcis det problem.
0: Og der skal du bare vide, det er fuldstændig normalt, så du får bare lige lov at skifte rundt.
3: Yes, og der kommer så en nyhedsskiller her. Yes. Det går rigtig godt for Dansk Folkeparti i en ny meningsmåling. Så har de nemlig overhældet Venstre i blå blok, og dermed så er de altså det største parti i blå blok. Morten Messerschmidt, han har også en ret god dag over det her, fordi i målingen så er han altså de blå vælgers nye favorit til at blive statsminister. Og det er altså især vælger fra Borgernes Parti, som er smuttet hen til Dansk Folkeparti. Og det her, det er jo sådan set ret vildt, fordi Dansk Folkeparti har haft en relativt svær tid op til valget, som var her sidste gang i det forrige valg. Der var Dansk Folkeparti altså tæt på at ryge helt ud af Folketinget. Og så var det altså i går, at der blev spillet Conference League-kvalifikationer, og der vandt FC Midtjylland 3-2 over holdet, der hedder Bohemians. Og derfor så er de altså klar til playoff-runden i den her kvalifikation, efter en samlet sejr på 5-2 var det så i alt. Og så en vejrudsigt. Det er samme sol på samme dag, samme varme, samme tag. Luften er hed, ikke en dråbe af regn. Jylland gløder ekstra varm med op mod 32 grader i sommerens tegn. Nordpå driver let skyer forbi, men solen vinder stærk og fri. Hop op, spring ind og sving din dingeling. Hyg dig med nogle sommerting.
0: Fedt, okay. Fremragende start. Hvad er det for en tang? Ring ind nu på 70 20 20. 20, og vis Nikolaj, at han har styr på det. Han ved, hvordan man skal lave en vejrudsigtsquiz, som er lidt svær, men samtidig gætbar.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan godt sige, at det er nogle artister, som jeg elsker.
2: Mm.
0: Meget højt.
2: Ja, jeg er kommet til at kigge i playlisten, så jeg kan også godt se, hvad der venter os. Jeg tror ikke engang, de behøver sådan nogle ledetråde, fordi der er folk, der ringer.
0: Godmorgen, Vigge.
4: Godmorgen.
0: Siger jeg det rigtigt?
4: Det gør du, ja.
0: Sikke et smukt navn.
2: Virkelig et vildt navn.
4: Jo, tak.
0: Hvad hedder det? Hvor ringer du fra den her morgen?
4: Jeg ringer ude fra Lyngby af.
0: Ude fra Lyngby af. Jamen, hvilken sang tror du, det er?
4: Det er Vi tager fuglen på dig med Malte Coyne.
1: Ja, tak.
0: Ui, sådan der.
1: Sådan.
0: Hvad så, Vicky? Kan du godt lide at høre Malte Coyne normalt?
4: Ja, de ligger tit i playlisten.
0: Har du hørt dem på nogle festivaler den her sommer?
4: Nej, desværre. Jeg har ikke været på festival i sommer.
0: Okay, så du må bare skrue fuldt op nu, når vi skal høre Vi tager fuglen på dig.
4: Jo, tak.
0: Jamen fedt. Tusind tak, fordi du ringede ind.
4: Jo, tak. Tak for et godt program.
0: Tak.
2: Helt seriøst, den koncert, de giver på Roskilde i år. Jeg lignede en rosin til sidst, fordi det var under et skybrud, og jeg nægtede at gå.
0: Yes, det var en vidunderlig koncert.
2: Altså, det var som om at have været i svømmeren i 12 timer i streg.
0: Jeg synes jo også, det er sådan noget musik, som er så godt at høre i bilen lige nu, fordi man kan øve sig på at kunne synge med. Fordi det er fedt at kunne det hele. Også ja, alle de underlige lyrics.
2: Det bliver. Det samme

0: Vi tager foden på dig.
1: Jeg sjasker dig en gylden sø, og midt i den får du en ø. En læderbøf, du kan stikke flag.
0: Det er min yndlingsdel af sangen. Ja. Det er det der. Læderbøffen med flag.
2: Ja. Og jeg ved godt, at vi er begejstret både for sangen og for, at vi har fået besøg nu, men du skal ikke stikke noget flag i din læderbøf nu, okay?
0: Åh, nej, jeg kommer ikke til at gøre noget som helst. Jeg kommer til at forholde mig helt i ro, fordi jeg ved, at det her det er lidt din baby, det vi skal nu, Lasse. Du har glædet dig utrolig meget til det her.
2: Helt vildt. Det bliver så fedt. Vi har fået besøg af dig, Nick Poyante.
3: Yes.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Er en af Danmarks største musikproducere.
3: Ja.
2: Og selvom du er det,
3: ja.
2: Så er du jo ikke en... Altså, en stor kendis, selvom du ligesom har lavet sange for folk, som alle kender, altså Gilly, Annika, Casey.
3: Ja.
2: Så derfor har vi lige lavet sådan en medley af nogle af de sange, du har været med til at producere, så folk ligesom...
3: Oh, okay, fedt.
2: Det er den her legende.
3: Ja.

0: jeg forstår godt, synes jeg også, Dan, fordi hold kæft, for har du lavet mange sange.
1: Er det ikke svært ikke at blive lidt stolt, når man lige hører det sådan der?
2: Jo, 100%. Ja. Det er det da. Skal det vel også være.
1: Præcis.
2: Ja, præcis.
0: Lige nu, der er du aktuel i det TV-programmet, der hedder Bag Stjernerne, hvor I sidder en masse forskellige producer og ligesom fortæller om alle jeres små genistrege, I gør, når I laver hits.
2: Ja, og virkelig snakker lort, fordi det elsker producer virkelig meget at gøre.
1: Er det rigtigt, at dem producer tænker snakke lort?
2: Det er det.
1: Okay.
2: Og virkelig snakker om sådan små detaljer, som kun vi lægger mærke til.
0: I er kæmpe nørder.
2: Det er vi. 100%.
0: Og det er jeg så glad for, fordi det gør også, at den mission, vi giver dig nu, kommer måske til at blive nemt for dig. Det kan også være, at den bliver udfordrende, men i hvert fald så har du sagt ja til nu at bruge nogle af de lyde, som vores lytter har sendt ind til os på vores Instagram-profil, og så lave en sang ud af den.
2: Ja. Lad os se, hvad der sker, men ja, det, for nu er det ja.
0: Nu kommer jeg til at spille fem lyde for dig, og så skal du vælge tre af dem. Er du klar på det?
2: Totalt klar på det.
1: Okay. Fedt.
0: Nu skal vi have total stilhed, fordi den første lyd kommer fra Chris' kæreste. Jeg har ikke fået et navn på hende, men det er noget med noget havglas. Du kan lige prøve at høre det her.
1: Okay, sindssygt.
0: Det er som om, at hun ikke kan finde havglas.
2: Nej, det er svært at finde, ikke?
0: Jo, det må være det.
2: Ja.
0: Så er der lyd nummer to, der kommer fra Mette. Det er en lyd, som hun kan sige med sin underlæbe.
2: Ja, okay. Ja,
0: det er Mettes underlæbe. Meget vigtigt.
2: 47.
0: Så nu hvor jeg er så oppe at køre over det her, så har jeg sgu også lige sådan en lille lyd med ind i det her, fordi jeg bor sammen med et 10-årigt barn lige nu, og han har jo også nogle mærkelige lyde.
1: Undskyld, du bor sammen med et 10 måneder gammel barn.
0: Nå ja. 10.
2: Okay, yes.
0: 10 måneder gammel barn, yes. Det er meget vigtigt her. Og han har lavet den her lyd til os.
2: Det er fedt, det der.
1: Det er fedt?
2: Ja, fordi der er sådan noget tonalt i det.
1: Der er noget tonalt i det?
2: Ja, præcis. Eller sådan, det kan du tvinge ind i sådan... Ja.
0: Det er også på tide, han får et hit, når han er blevet 10 måneder.
2: Ja, det er...
0: Så er der...
2: Blik og køber ikke sig selv.
0: Nej, og de er pisse nye. Så er der Clara, der lyder som et næbdyr. Og til sidst Esben med en gammel P3-klassiker.
3: Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi skal have pølsemix.
1: Okay.
2: Hvad synes I? Vil I være med til at bestemme det? Er der noget, hvor I bare tænker, at det her skal med?
1: Jeg kunne godt lide det der... den der mund... Var det, altså, var det Clara, der lavede den der mund?
2: Ja.
1: Det taler til mig.
2: Ja, 100. Ja. Den kan vi godt tage.
0: Men så skal du vælge de to sidste. Fordi det her, det er dig. Det er dig, der er hjernen.
2: Jeg stiller lidt sjovt med den der med ordene. Altså, ligesom, vi skal på grillen, ikke?
0: Så hent den her, Esben.
3: Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi skal...
2: Det kan altid noget med nogle ord på en eller anden måde, ikke?
0: Så vi har Clara, der lyder som næbdyr, Esben, der siger, at vi skal på grillen, og så mangler vi den sidste.
2: Skal den første? Eller nej, babylyden.
0: Babylyden, der.
2: Skal vi ikke gå for det?
0: Okay, så bare lige for at samle fuldstændig op på det her. De lyde, du skal lave en sang ud af, er lyden fra et 10 måneder gammelt barn.
2: Ja.
0: Det er Clara, som lyder som et næbdyr. Mm. Så er det Esben, som siger dette.
3: Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi
0: du
3: skal
0: har
3: have pølsemix.
0: En time fra nu af.
2: Okay, fedt. Vil jeg også bare tænke lige nu. men vi skal nok, det skal nok virke.
1: Let's go.
2: Ja.

0: Ivrig her fra Arty Artyt. 7:45 i Godmorgen med 3 år. Hvis du har lyst til at se en af Danmarks dygtigste producer på arbejde i gang med at lave et hit lige nu, forhåbentlig, ud fra jeres sange, så kan du hoppe ind i det her lyd og kigge med på webcam, fordi at Nick Bjørnde, han sidder lige nu og arbejder på det hele, og det er klokken hvad, Lasse, at man kan høre det?
1: Omkring 8:46.
0: Sådan.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mille, lige her med tusind tanker. Okay, normalt, når vi laver dagens soundtrack, så er det dagens store historie. Oftest handler de historier om noget, der sker i København eller i storbyerne og Aarhus, hvis det altså ikke handler om ulve. Men nu hvor at, jeg er vært på Godmorgen 3, så kan jeg bestemme, hvad der skal være historien til dagens soundtrack. Så derfor, Liva, vil jeg nu invitere dig en tur til de jyske landeveje.
1: Sådan.
0: Okay. Forestil dig, at du skal til en jobsamtale klokken 9.00 sharp. Du hører musik. Alt er godt. Du har optur. Og på vejen, der møder du en majtærsker. Majtærskeren fylder hele vejen. Du kan ikke komme forbi, og du kan se, at der er ret lang tid til, at den skal dreje af. Hvordan reagerer du her?
1: Jeg bliver irriteret, tænker jeg. Men jeg kan vel ikke gøre noget. Jeg kan jo ikke gøre noget. Hvis den er der, eller hvad?
0: Nej, okay. Jeg kan godt mærke, at du har ikke oplevet det her på egen hånd.
1: Overhovedet ikke. Nej, det kan jeg ikke sige.
0: Nej, det har du ikke, fordi jeg vil reagere på to måder.
1: Ja.
0: Vanvittig overhandling, som jo du ikke skal, fordi det er ulovligt. Eller en fuckfinger, som du jo heller ikke skal, fordi at det er ikke okay at række fuck til nogen. Men det kan give en vrede i kroppen, som er umuligt at beskrive. Det er ikke kun mig, som gør det her med at gå ud i en vanvittig overhældning eller give en fuckfinger, fordi DR Nyheder har snakket med en landmand, som faktisk fortæller, at i år er vreden ikke så stor her i høsttiden. Så det er som om, det er lidt af stukket af. Han har op til 6-7 dårlige oplevelser i løbet af dagen.
1: 6-7? 6-7? Nej, okay.
0: Du tager ikke den her historie seriøst. Altså, du forstår ikke vreden. Stadigvæk, du forstår ikke vreden. Og det gør tyskerne heller ikke. Fordi tyskerne, de er pisse søde, siger han til det her nyheder. De hilser pænt og venter. Hvorimod så os danskere, vi overhaler, selvom der er dobbelt overtrykket, og vi har ikke nogen tålmodighed, og vi er faktisk pisse ligeglade. Den fynske landbrugforening Centrovejs siger, at de ikke oplever det samme. Nej, de har ikke oplevet noget værre end det, der sker i år. Så vreden bliver kun større og større. Okay?
1: Okay. Jamen prøv at lade os kaste os ud i dagens soundtrack. Klokken 8:09. Og jeg går... det kan være alligevel, at dig går først, Lasse. For jeg kan godt mærke, at jeg skal træde rigtigt her. Jeg skal træde varsomt. Jeg kommer til at lave noget jysk kulturel appropriation.
0: Ja, og jeg vil bare lige sige, vreden stemmer til hovedet. Centrovejs er ude at sige, at det ikke er værre i år. Det er faktisk bare lige så slemt, som det altid har været. Så vreden har altid været der, og det er måske derfor, at den sidder så tungt i min krop. Det er så også derfor, at når jeg så er over i den modsatte vejbane, og har fri vejbane, og kan se køen bag en majtærsker på de jyske landeveje, så bliver jeg bitter, eller ikke bitter, men så bliver jeg hundende, og så spiller jeg den her sang i min bil, og så griner jeg af de modkørende.

0: en jysk landevej, der er ikke, det er sgu ikke for, det er ikke for små børn.
1: Nej, og måske heller ikke for små københavnerbørn som mig. Fordi jeg forestiller mig, at jeg er taget på sommerferie. Måske over omkring dine forældre. Altså, det kan være, at jeg får lov til at være sommerbarn hos Susanne Knudsen.
0: Ja, som sommerkoloni.
1: Ja, præcis. Mm, hvor vi hygger. Mm. Så har jeg tænkt sådan, okay, jeg skal lige køre en tur, og det er fint, GPS'en siger, det tager et kvarters tid. Perfekt. Okay, det kører jeg efter. Og så sætter jeg mig i bilen. Og så er det, at jeg havner bag en majtasker. Mm. Og så går det op for mig. Jeg kan overhovedet ikke bruge GPS på den her måde mere. Jeg er nødt til at ligesom have noget indbygget, et indbygget jysk forsigtighedsprincip. Mm. Fordi vi er der, hvor vi er, og jeg er nødt til ligesom at lægge ekstra tid til, fordi jeg åbenbart kan komme til at sidde fast, for jeg vil aldrig være en type, der turde overhale, fordi jeg er meget forsigtig bilist.
0: Ja.
1: Så jeg vil komme til at sidde i bilen og trippe og føle, at tiden gik så langsomt.
0: Den værste form for trip.
1: Ja, præcis.
0: Men jeg er glad for, at du kan, eller i hvert fald forsøgt at sætte dig ind i situationen over på jyske landvej alligevel. Nu er det dig, der lytter med, der har muligheden for at melde ind med dit bud. 12-12, start besked, med på 3, og så fortæl os, om du er landmanden, som får fuckfingeren, imens du sidder oppe i din majtærsker. Du kan også være den glade tyske turist. Du kan også være personen, der overhaler, selvom der er dobbeltovertrykket. Du kan også være en, der faktisk er glad for det, fordi du skal hen til til et dårligt møde, så du er faktisk bare glad for, at der går længere tid, end du kommer hen til det dårlige møde.
1: Ah, du har fået en legit undskyldning.
0: 12-12, start med skid med på 3, og så fortæl os dit perspektiv med en sang, hvis du ikke er smart til sms, så vend vores Instagram, der hedder Viggo Mor med 3. Og det her, imens du sender bud ind, det er Medina med for altid.
1: Oh, ja. Yeah.
2: Du lytter til Godmorgen.
3: Godmorgen, P3.

0: altid. Medina, klokken 7:57. Hvilket vil sige, at der er 3 minutter til... Lad os knudsen. At vi får besøg af et vis norsk godmorgen B3-hold.
1: Det bliver hyggeligt, når de kommer forbi. Det bliver virkelig hyggeligt.
0: De skal altså ikke ind og sige noget i radioen, men hvis I kigger med på webcam, så vil I se, at der står sådan noget 15 nordmænd ude i vores producerrum og kigger med. Mm. Blandt andet en, vi tidligere har talt med i programmet.
1: Ja. Nå, men ja.
0: Jeg kommer til at være helt cool.
1: Du skal opføre dig, som du gør. Nej, eller nej. Du skal... Eller, det ved jeg. Nej, du skal faktisk bare være cool.
0: Jeg kommer til at være cool. Jeg kommer ikke til at sige noget med nogen.
1: Og så skal du lige sige til, hvis jeg begynder at svede rigtig meget. Mm.
0: Har du sat hår i dag? Er der vokset?
1: Ja, jeg har sat saltvandsspray.
0: Mm. Det kan jeg godt se. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud.
1: Tak.

0: det mening? Sprækker her fra Rasmus Sebak og sønnen. Klokken er blevet 8:01. Det er tid til P3 nyheder den her fredag, og de kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg har altså lidt nyt med om ulven, lige ved at læse. Altså den her problemulv, som flere gange er kommet lidt for tæt på børn og andre mennesker. For nu siger Naturstyrelsen altså, at de har skudt ulven.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Sindssygt. Altså vi er i Vestjylland. Det er problemulven, mm-hmm. og den, de har let efter med droner, den er simpelthen skudt nu.
1: Den er simpelthen blevet skudt nu.
2: Det synes jeg nok er vildt. Det er sådan lidt vildt.
0: Mm? Ja, og sådan, jeg har heller ikke lyst til at sådan råbe hurra helt, men det er jo også, den har været en problemulv, så det er jo godt på den måde, men jeg kan mærke, at jeg skal lige finde ud af, hvad min reaktion skal være.
2: Ja, altså det er virkelig underligt, det her. Altså, ja.
1: Det er helt tom.
2: Nej, men det, når det fylder så meget,
1: ja.
2: Og så det ligesom sker, så giver det bare sådan en... Fuck, mand, det er sgu lidt vildt, det hele.
1: Men det er ikke sådan helt en forløsende følelse, fordi det er en ulv, der er blevet skudt og dræbt. Så på en eller anden måde, så er det sådan lidt...
2: Er det også trist?
1: Ja, det er lidt trist på en eller anden måde.
0: Ja,
1: det forstår jeg godt.
0: Når man fortæller os noget mere, Nikolaj?
1: Ja, altså jeg kan fortælle, at det var i går, at den her ulv altså blev skudt, og det var nær Hovstrup, som ligger lidt nord for Oksbøl, som altså er inde i den her reguleringszone, som altså blev lavet i forbindelse med ulvejagten. Og den her ulv er blevet skudt på 10 meters afstand, og så derfor så er myndigheden altså virkelig sikre på, at det er den problemulv, som vi altså har snakket så meget om. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han har været virkelig meget inde i den her sag, og han siger blandt andet, at han er meget tilfreds med, at ulven nu er skudt, og at borgerne i og omkring Nørre Nevel nu er trygge. Og så går vi videre til noget, som er godt nyt for Dansk Folkeparti i hvert fald. Det går nemlig rigtig, rigtig godt for partiet i hvert fald, hvis man spørger vælgerne i en ny måling, som Opinion har lavet for os, så står partiet til at få 12,2% af stemmerne, og det er altså 3% mere, end de fik ved valget i marts. Men det er så, det her det betyder altså også, at partiet nu er større end Venstre i blå blok, og det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet. Og spørger man den politiske ordfører i partiet, Peter Kofod, så handler det om partiets linje på nogle bestemte områder.
3: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
1: Ja, og Morten Messerschmidt kan altså være ret glad over den her meningsmåling, fordi han er nu den person i blå blok, som der nu er mest opbakning til, når det handler om, hvem der skal være den næste statsminister. Og det viser altså, at Dansk Folkeparti har lagt en ny strategi, som virker. Det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer.
1: Ja, det har været en ret varm og tør sommer, og det er også noget, man kan se i åer og vandløb rundt omkring i landet. Mange steder så er vandstanden nemlig noget lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er faktisk helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordrådets sekretariat. Værst så står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
5: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår, og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Ja, det her det er altså et problem for dyr og planter, som altså flere steder har for lidt eller intet vand at være i. Så lidt regn kunne være ret godt lige nu, men på den lange bane så er man faktisk nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
5: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ja, det bliver altså ikke i dag, at regnen den kommer, for det bliver tørt og solrigt hele dagen omkring 25 grader de fleste steder, men i Jylland kan det også blive op mod 32 grader, og vinden den er bare svag til jævn. P3. Det, man hører.

0: der bliver jeg her med Wide Awake.
1: Aldrig har det været så hyggeligt at være på Jyske Landeveje med en, eller bag en majtærsker, som det er lige nu.
0: Nej.
1: Altså, jeg må sgu aldrig noget om, det er en form for terapi for mig. Alle de gange, jeg har kørt bag en majtærsker, når jeg har kørt hjemme i Jylland.
0: Jeg kan godt mærke, at alle på det her program, som er vokset op i Jylland, bor i Jylland stadig, I er dybt berørt af det her.
1: Nå, og på samme tid, det er jo ikke landmændenes skyld. De passer jo bare deres arbejde jo. De kan jo ikke, altså, det er jo også synd for dem. Specielt ham, der var ude og, og tale med DR-nyheder, som har fortalt, at han oplever dårlige oplevelser op til 6-7 gange i løbet af dagen. Og det er alt fra vanvittige overhalinger til at få en fuckfinger til, at folk sidder og råber af ham. Den fynske landbrugforening Centrovice er ude at sige, at det ikke er værre i år, end det plejer at være. Folk har altid været vrede på landmændene, som kører majtærsker.
0: Så til sådan en københavner som mig, så tag den lige helt fra klokken var knægt. Altså det vi taler om lige nu, historien er, at folk er trætte af majtærsker, der kører langsomt på de jyske landeveje.
1: Lige præcis, fordi det skaber en lang kø. Og det er ikke altid, at majtærskeren kan dreje ind til højre og give plads til bilerne, så det kan virkelig, altså, hvis du skal nå et møde klokken 9, så bliver du nok nødt til sådan at skrive til dem, du skal frem til. Dem bliver nok lige kvart over, dem bliver måske også halv. Men altså, det her, det er en form for musikterapi til alle os, der har oplevet det, og lad os starte med den flove kvinde, som skriver sådan her. Godmorgen med jer. Det her, det er en historie taget fra eget liv. Forestil dig, at du har en sart mave. Du har spist noget så simpelt som løg, og foran dig, der kører der en traktor, majtærsker eller gyldtank. Og du skal pludselig på toilet. Men du kan ikke overhale, fordi der kommer modkørende. Så i den situation, hvor du sidder bag rattet med ondt i maven, der går tid.

0: Det er der ikke, men jeg ved ikke, om du tør, fordi jeg kan mærke på Karoline, hun er en, der træder til. Hvad du plejer at sige? Tung fod, mus på speederen?
1: Der er en mursten i skoen.
0: Der er en mursten i skoen.
1: Ja.
0: Karoline skriver, jeg er mig, som er kommet lidt for sent ud af døren, bliver fanget bag mig-taskeren og vælger at overhale ret hurtigt og, måske hvis jeg kan være ærlig, lidt hasarderet. Derfor skal vi selvfølgelig høre Tokyo Drift, og nu tænder vi lige for Karolines bil. Så kommer vi ind i bilen med Teriyaki Boys, Fast and Furious.
1: Og man ved også bare, der er en så massiv stor baskasse, at hun nærmest hopper afsted på den landevej.
0: Den er tunet. Det er helt sikkert.
1: Den er så meget tunet, den bil. Lad os slutte af på den her. En lille intim sang. Han skriver sådan her. Der er ikke noget navn på, men det er måske også, fordi det bliver sådan lidt lummert. Jeg er ham i mig-taskeren, der er lidt ked af, at folk sidder og hisser sig op i deres biler bagved. Jeg ved godt, jeg ikke kan gøre noget, fordi min kæmpe store mandemaskine fylder det meste af vejen. Og der er grøfter på begge sider. Så selvom jeg gerne vil gøre plads, så må jeg jo bare flytte med dem i stedet for at synge af min lungers fulde kraft. Pull up to my bumper, baby.

0: Det er Grace Jones.
1: Den er fed.
0: Helt vildt. Det handler om at bare være tættere og tættere.
1: Men det er ikke vinderen. Fordi for et par minutter siden, der talte jeg i telefonen med Amalie. Og Amalie, hun er grisepasser, og hun er kommet ind med et rigtig, rigtig godt bud på dagens soundtrack. Mm. Hun var bare sådan, prøv, jeg har lige lidt travlt lige nu med de her grise, så du må lige tage den her sms, og så læse den op i stedet. Mm. Mads Quills, hun har lyttet med hele morgenen, og hej Amalie, du gør det sikkert også lige nu. Amalie, hun skriver sådan her. Jeg tænker på mig og mine landbrugskolleger, der knokler inde i stallene, fordi vi mangler alle folkene, der er ude at høste. Når man så endelig har fri, og bare vil hjem i bad efter den lange, varme dag. Så kører du bag ved din kollega Karsten, som er på tur med mig til Asgard. I mit hoved, der spiller na na na na na na na I wanna start a fight.
0: Hvad sker der for de her kvinder? Altså...
1: Jeg elsker det. Gå, Amalie, grisepasseren, der skal arbejde indenfor i 30 plus grader. Der skal bare forestille os nu, at det er Amalie, der synger det her med Pink. Og jeg er lidt aggressiv.

So What. Her fra Pink, klokken 7:15 i Godmorgen P3. Dejligt, du lytter med. Dejligt, at du har budt ind til dagens soundtrack. Der er nogle af jer, der skriver, hvad er det for et nyt form for kamera, der filmer på fingre og en computer, der arbejder på livet løs? Jamen, det er jo Nico Bujante, som er producer. En af Danmarks største producerer, som vi har besøg af den her morgen, som er ved at lave en sang ud fra lyd, I har sendt ind. Så hvis du er nysgerrig på, hvordan det foregår, så hop ind i DR Lyd lige nu og kig med, fordi man kan se det hele blive til.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Lige her, Peggy Goo og Ayastar. Woman. Nicky Poyande, en af Danmarks største producer. Ved navn kender du ham måske ikke, men han står blandt andet bag de her numre.

0: Hey, Nico Bjarne, du har både arbejdet sammen med Chili, Lamine, Casey, Siva, Snode, det er jo Annika, det er jo nogle ret altså vilde typer, det her.
1: Det er nogle meget vilde typer, ja.
0: Nu har du så også samarbejdet med Godmorgen 3, Liva og Lasse.
1: Det er meget det.
0: Det er også nogle, vilde typer, ikke?
1: Det er de vildeste typer.
0: Udover os, så er du også i gang med at samarbejde med lytterne, fordi det er dig, som har været med til at sende lyde ind til Nico Bjarne, som han lige nu er i gang med at lave en sang ud af.
1: Ja, præcis.
0: Og dine fingre, de er på speed. Altså, kæft, det går over, der computer der. Det er helt sindssygt.
1: Man ligner lidt en gamer, ikke?
0: Jo, det er bare, spiller du League of Legends, eller hvad fanden laver du dog? Men du
1: er bare, det faktisk det, jeg kan lave.
2: Altså, det, jeg synes er rigtig fedt ved det, at du har arrangeret i dag, altså, du gider være her, Nicky, det er, at vi kommer lidt ind i maskinrummet på, faktisk arbejder som producer.
1: Ja.
2: Kører du gamerstol setup?
1: Jeg kører faktisk ikke gamerstol setup.
2: Okay.
1: Jeg kører sådan en fake eamstol.
2: Okay.
1: Fordi man gider heller ikke have den rigtige til, hvis du spiller et
2: lort.
1: Nå,
2: okay.
1: Fedt.
0: Okay. Jamen. Glad for, at du ikke kører skammel, så du har en lang karriere foran dig.
1: Ja, præcis. Og gamerstol er også bare lidt grov, ikke?
0: Jo. Nu kan jeg jo lidt høre, hvordan det går over fra dig. Det lyder jo vildt. Hvordan synes du selv, det går? Altså, får vi en sang, eller?
1: Altså, jeg ved ikke, om det bliver en sang, men der skal nok være et eller andet at høre på. Du ved, det er nogle lidt langt ude ting. Man sidder og klipper sammen og bruger og sådan noget, så lad os se, hvor det hele ender, ikke?
0: De lyde, som du bruger, er det her 10 måneder gamle barn, som bor hjemme ved mig.
2: En lyd, du var fuldstændig vild med, Nicky, fordi du sådan, den har noget tonalitet.
1: Jamen, der ligger noget godt i det, ikke?
0: Så er det Clara, der lyder som et næbdyr. Og så er det Esben, som siger den her sætning.
3: Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi skal have pølsemix.
1: Og det er jo et hit.
0: Det er jo allerede. Det er jo altså, det er sådan, så bundniveauet er højt.
1: Ja, altså, det er jo lidt en snydekode at kunne bruge det, vil jeg sige. Det
0: fedt. Jamen, jeg glæder mig vildt meget. Det er klokken 8:46, vi kommer til at høre, hvad det er, du har bagt på din computer derovre. Så hvis du ikke er færdig nu, så er det bare om at komme i gang, kammerat.
1: Noget med at svede lidt, ikke?
0: Ja.
2: Let's go.
1: Det skal nok blive godt.
4: Det her er P3's uundgåelige

0: Andreas Aadbjerg. På en fredag, hvor der er gang i Godmorgen med Træ, vi har både besøg af producer Nikke Pujante, og altså, Lasse, vi har besøg et helt norsk hold den her morgen.
1: Sige, hele Norge står simpelthen og
0: ja,
1: kigger på
0: altså
1: os.
0: Ja, altså norsk Godmorgen med Træ. Lad os lige prøve. Godmorgen!
2: Godmorgen!
0: Ej, prøv at se, de lyder så glade i Norge. De står og kigger på os, mens vi sender radio. Det, jeg ved ikke, om det er fordi, at de skal blive inspireret, eller de skal være sådan, det skal vi ikke gøre det der. Det må de aflægge rapporter om bagefter.
1: Fuldstændig forstenet ud og kigger
0: ja, det
1: på
0: det
1: os. De ser ikke særlig meget inspireret ud.
0: Men det er herligt. Klokken er blevet 8:31. Det er tid til lidt P3-nyheder fra Nicolaj Rosler.
3: Ja, jeg kan altså fortælle, at en ulv er blevet skudt efter flere dages jagt i det jyske. Det er med stor sandsynlighed den problemulv, som vi har talt rigtig meget om de seneste dage og uger. Og som altså flere gange er blevet set lidt for tæt på børn i private haver. Det er Naturstyrelsen, som i går skød den efter flere dages jagt. Og den her ulv, den er altså skudt nær Høstrup, som ligger lidt nord for Oksbøl. Altså i den reguleringszone, som blev lavet i forbindelse med den her jagt. Og minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, har altså været ret meget inde i den her sag, og han siger blandt andet, at han er tilfreds med, at borgerne i området omkring Nørre Nivl nu er trygge. I nat er en drone blevet skudt ned over Letland, det oplyser det lettiske militær på X. Tidligt på natten så var der alarmer flere steder i den østlige del af landet på grund af det militæret kaldte en trussel. Så der blev sendt NATO-fly i luften for at skyde den her drone ned. Og de her alarmer de lød altså over 5 lettiske kommuner, som alle sammen ligger ret tæt på grænsen til Rusland. Det er dog ikke bekræftet eller afkræftet, om den her drone var russisk. Og så har det jo altså været en tør og våd sommer, og det kan de virkelig se i det nordjyske. Her er vandstanden i flere åer og vandløb markant lavere, end den plejer at være. Nogle steder så er, de her vandløb faktisk tørret helt ud, ifølge Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordrådets sekretariat, så minder det her rigtig meget om den tørke, der var i 2018. Hvis nogen kan huske den, så var det altså det tørste år i Danmark i 99 år på det tidspunkt. Og i dag, der bliver det altså også tørt og solrigt omkring 25 grader de fleste steder. I Jylland, så kan det også godt blive op mod 32 grader, og vinden, den er bare svag til jer.
1: Ja, som man kunne høre i de nyheder, Nicolaj Rosler, så har Naturstyrelsen skudt en problemulv nær Hovstrup nord for Oksbøl.
0: Det er et sted, du kender, Lasse.
1: Det er over i Vestjylland, tæt på Varde. Lige om lidt, der har vi Bo Bæksgaard med, som er reporter her i DR, som er i Oksbøl lige nu, for ligesom lige at tjekke ind, hvordan er stemningen, hvordan, altså...
0: Hvad skal lige høre, hvad situationen er derhjemme.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, det her.
4: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3.

0: E.T. her med Illuminati kl. 8.36 fredag den 14. august. Og ikke en hvilken som helst fredag, men en fredag, hvor at der nord for Oksbøl er blevet skudt en problemulv.
1: Ja, og det er nemlig meget spændende, det du siger der, fordi ikke ulven, men en problemulv.
0: Ja, ikke problemulven. Så vi er lidt nysgerrige. Altså, de siger jo selv, de er meget sikre på, at de har fat i den rette. Men vi skal lige stille om lidt tættere på de kanter, for rent faktisk at høre, hvor sikre er vi på, at det er den ulv, der er blevet talt så meget om. Den problemulv, ja. Der rent faktisk er problemulven, der er blevet skudt.
1: Ja, det er jeg meget nysgerrig på. Men inden vi lige hører Foxball af, så er der Craig David.

0: Uha.
1: Uha, der er sgu breaking news. Undskyld, ja, Craig David.
0: Ja, det er sjældent, man skruer ned for Craig David, men når man gør, så er det fordi, der sker noget vigtigt.
1: Det er fordi, vi har fået at vide, at Bo, som er tæt på, at den her ulv er blevet skudt, han har travlt den her morgen, det giver mening, alle vil have fat i ham, og han har tid til at tale med os lige nu. Så det tænker jeg, vi gør, og så hører vi Craig David bagefter.
0: Bo Bæksgaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ej, for godt, du er med. Du er reporter her i DR, og du er i Oksbøl lige nu. Er det rigtigt forstået?
2: Det er helt rigtigt. Jeg er hos Naturstyrelsen i Oksbøl, hvor jeg står og kigger på en død ulv, som ligger her i græsset.
0: Har du den?
2: Omkranset af en hel masse pressefolk.
1: Wow.
0: Står du og kigger? Er ulven foran dig?
2: Den er simpelthen en meter foran mig.
0: Noget, som jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, at de siger, at en problemulv er skudt, og ikke problemulven. Hvad betyder det helt præcis?
2: Altså, hvis man lytter til, hvad både ministeren Christian Rabjerg Madsen og vicedirektøren for Naturstyrelsen Mads Jensen siger, så er det problemulven. Dog med den bemærkning fra Naturstyrelsen, at vi har med vild natur at gøre, og derfor kan man selvfølgelig aldrig udstede garantier. Men på sådan et græssemøde, eller doorstep i naturen møde her, der har Naturstyrelsen redegjort for, både hvordan det lykkedes at skyde problemulven, som opførte sig sådan, at den lod sig ikke distrahere af cyklister eller passerende, lige før den blev skudt i aftes før kl. 10. Alle tegn på, i forhold til den mængde af videoer, der er blevet lagt ud af den, når den har lundet rundt ubesværet omkring Ørnebel, der er de så godt som sikre på, at det her er problemulven i bestemt ental.
1: Okay, altså Bo Bæksgaard, reporter her, det er jeg lige nødt til at spørge dig, fordi jeg får lige sendt et billede her på besked af, at ministeren simpelthen holder sit pressemøde, hvor han har stillet der er blevet stillet en mikrofon op foran ham, og så ligger ulven død nede foran ham. Altså, det ser vanvittigt ud, det her billede. Er det også det, du ser?
2: Ja, det er det, jeg har set. Altså, ministeren har trukket sig tilbage fra mikrofonerne, der var stillet op bag ulven. Så jeg vil ikke... Altså, ministeren har ikke sådan stillet sin gummisko op på, som sådan et trofæ, der er blevet nedlagt. Men
1: nej.
2: Det er ulven, der har været i centrum foran ministeren.
1: Det er lidt derhen af, når man lige ser billedet. Hvis ikke der var en mikrofon, kunne man godt have tænkt, at der havde været noget jagt. Et jagtbillede fra fars Facebook over det her.
0: Jamen, altså, står den person, der har skudt ulven, hen ved dig? Altså, sådan, har du talt med den person?
2: Nej, det har jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, vi kommer til. For vi skal huske på, at den her debat omkring ulve, og hvorvidt de skal bortskydes, som ministeren kaldte det, at det er der ikke alle, kan man sige, det er alle ikke enige i, er en god idé. Og derfor så er jeg ret sikker på, at den, der har løsnet det skud, som har ramt ulven lige i krydset, som set, for der er blod på skulderbladet her, den jæger, tror jeg, Naturstyrelsen holder for sig selv.
0: Okay.
2: Ellers så kan det være, at det bliver bøvlet.
1: Det var en god jysk måde at sige det på, Bo Bæksgaard. Tusind tak for at være vores øjne den her morgen. Nær Horstrup, nord for Oksbøl, hvor den her problemulven, antager vi altså er blevet skudt. Tusind tak, og Il, du er stadig videre til Radioavisen og TV-avisen, og hvem der ellers vil have fat i dig den her morgen.
2: Ja, jeg er heldig nok med, at jeg har faktisk fået kolleger med fra TV-avisen.
1: Nå,
2: det er godt. Fuld gang med at filme.
1: Godt
0: det er
1: nok.
0: Godt, Bogen.

0: Så fik vi hørt 7 Days fra Craig David, og hørt, hvordan det stod til med ulven. Klokken er blevet 9:15, også her i morgen på 3.
1: Gå på opdagelse i P6.

0: Olivia Dean med Baby Steps.
1: Undskyld, men jeg har altid været lidt dårlig med tal. Jeg ved godt, at jeg sagde 8.46. Der kommer der til at være en færdigproduceret sang klar fra Nico Poyande. Jeg vil sige, at sangen er færdig, men jeg kan da godt se, at det nu er 8.48 i stedet for. Men hey, lad os holde fast i det positive. Nico Poyande, du er blevet færdig med sangen.
2: Ja.
1: Det er en sang, som er sådan lidt en opgave, du har fået af os, fordi... I løbet af de sidste to dage, der er der masser lyttere, der har sendt nogle lydbider ind til os. Og så med de her lydbider, der skulle du så skabe en sang på en time.
2: Det er det.
1: Og du har været i gang. Dine fingre har lignet sådan nogle små Ferrari-stænger, der har været fart på.
2: Ferrari-stænger er sindssygt. Den skal jeg huske.
0: Fedt. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at vide, hvem synes du var nemmest at producere for? Er det os eller Annika?
2: Det er jer faktisk. Det er okay. Overhovedet ikke, Annika.
0: Nej, det er nok mest en rose til hende, ikke?
2: Man får meget mere forøjet af jer.
0: Nå, men okay, vi...
1: okay, så okay, men lad os lige...
0: Fordi vi afleverer til gengæld nogle lyde, som jeg tænker, der har Annika bare et meget højere niveau end os.
1: har hun det?
2: Fordi... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, I har det højeste niveau.
0: Okay.
1: De lyde, du har skulle arbejde med, er... første lyd, som kommer fra et 10 måneders gammelt barn, lyder sådan her. Så er det Clara, der lyder som et næbdyr. Eller som en rigtig sløj Puk Maxi. Og så er der Esben.
3: Vi skal på grillen. Hey. Vi skal på grillen, og vi skal have pølsemix.
1: Okay, nu er vi allerede gået 3 minutter over det aftalte tidspunkt. Skal vi ikke bare trykke play, Nicky?
2: Tryk play.
1: Fedt!
0: Okay! Ja. Første premiere her. Let's go!

0: jo seriøst en musikalsk troldmand.
1: Jamen altså, jeg føler, at der var så mange gode ting.
2: At... Ej, hvor var det godt, Vicky. Altså, jeg så vil sige, den der baby fik du godt nok også meget ud af.
1: Jamen, det er det.
2: Det var det. Noget skide godt børnearbejde, det der.
1: Det var, altså, jeg håber, at den her sang laver noget indtjening, så man kan købe nogle blæger.
0: Det er faktisk sjovt, siger det. Vi har fået den første sms. Hvor kan man købe den her sang her?
1: Jamen, det lyder lidt som sådan en ringetone, måske man godt kunne have.
2: Det er faktisk til sidst.
1: kan man ikke få et eller andet til at ske med det?
0: Jo, Nick Verne kommer til at stille sig op et eller andet random sted i Danmark i en sort lang frække, og så sælger han den her som sms-tone.
1: Lige præcis.
0: Skide godt.
2: Nick, det har virkelig været en fornøjelse at have dig på besøg og se, hvordan du arbejder, og høre lidt om, hvad du sagde, bare nogle giganørder.
1: Hey.
0: Og var det fedt,
2: den fedeste måde.
0: Var det fedt, ja, det.
1: Jeg havde sgu ikke troet, jeg skulle stå og snakke i radioen for at lave musik på min computer, men altså, hey.
2: Hey.
1: Vi er her.
2: Kæft, der kommer meget godt ud af den computer. Blandt andet har du produceret den her Drukner med Casey og Annika.
1: Ja.
2: Og den skal vi altså høre nu, Nicky. Tusind tak.
1: Selv tak.
2: Tak til alle jer, der har sendt lyd ind.

0: drukner her fra Casey og Annika. Klokken er blevet 8:55 den her fredag morgen. En morgen, hvor vi har haft altså, alle mulige fede gæster. Der står stadig 10 nordmænd og kigger på os ud fra producerrummet. Det er norske morgen med 3, der er på research-tur for at observere os, mens vi er i gang.
1: Ja, det er meget fedt, vi lige har en af Danmarks største producer med os den her morgen.
0: Nå, det kunne du godt lide.
1: Ja, det er meget fedt, de ligesom ser det.
0: Sådan, synes men... det gav dig lidt boost?
1: Nå, men det er da fedt, ligesom at kunne vise den, hey, det her det er bare en normal dag. Godmorgen, Sri. Velkommen til Danmark, ikke? Lige værd. Stop.

The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay. Det er fredag. Klokken er 8:03, og det betyder altså også, at drømmeholdet er klar til dig lige om lidt. Men inden at Nicolas får lov til at opfylde en masse drømme, så er der altså også lige på 300. Det er klokken 9:00 fra Nicolai Rosler. Og så skal vi sgu også lige have lidt fredagsenergien i den her dag. Skal vi ikke det? Det er The Kings of Leon med Sex on Fire.

0: Sex on Fire med Kings of Leon. Godmorgen. Klokken er 9. Det er tid til drømmeholdet, men allerførst lidt P3-nyheder fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter altså med lidt ulvenyt for Naturstyrelsen, som har været på jagt efter en problemulv siden weekenden, har nu skudt en ulv. Ulven her, den er skudt i området nær Nørre Nevl i Jylland. Og vi kan lige høre lidt mere om det fra Mads Jensen, som er vicedirektør i Naturstyrelsen.
2: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
1: Ja, den her jagt på den her problemulv kommer altså efter, at den flere gange har været lidt for tæt på børn, og altså ikke har været sky over for mennesker flere gange. Men selvom man nu har fået ram på en ulv, så er det altså ikke garanteret, at det er den ulv, siger Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: Ja, den her ulv, den er altså blevet skudt, og den blev faktisk set sammen med en anden ulv i momenterne op til. Den anden flygtede dog, mens den her ulv altså søgte mod menneskerne, hvilket altså også er et af de tegn på, at det var problemulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, har været meget inde i den her sag, og han siger altså, at han er tilfreds med, at ulven nu er skudt.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt, og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning.
1: Og så florerer der altså lige nu en del deepfake-videoer og annoncer på sociale medier. I de her videoer så reklamerer Søren Brostrøm for et meget specifikt lægemiddel. Søren Brostrøm er jo blevet ret kendt, efter han var direktør i Sundhedsstyrelsen under coronapandemien. Og de her falske videoer, de har altså fået to ældre mænd i 80'erne til at købe medicinen, fordi de altså troede, at de her reklamer var sådan helt legit anbefalinger fra Søren Brostrøm. Og det førte altså så til en fejlmedicinering. Søren Brostrøm siger til avisen Politikken, at han aldrig har medvirket i reklamer for lægemidler eller naturpræparater i det hele taget. Han siger, at han er frygtelig ked af den her historie. Og så er der altså godt nyt til grønlandske kvinder, som har fået opsat en spiral uden samtykke. I dag så kan de nemlig komme lidt tættere på at få en økonomisk erstatning for det her. Folketinget skal nemlig se på et lovforslag i dag, som giver kvinderne ret til at få op mod 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ullat Bak er en af de berørte kvinder, som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden at hun vidste noget om det her, og derfor så er det altså vigtigt for hende at få en erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Ja, der var altså omkring 4.500 kvinder, der fik sat en spiral op uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Og der er altså mange af de her kvinder, som venter lidt spændt på en afgørelse, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Og så tager vi en vejrudsigt, som ser tør og solrig ud hele dagen. Omkring 25 grader de fleste steder, men i Jylland så kan det også blive op mod 32 grader, og så er vinden bare svag til hjem.
6: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.
6: Nu fik Liva jo rigtig nok lige afbrudt Kings of Leon, fordi nyhederne jo skulle på helt, og jeg stod og sagde, at vi skal nå meget i drømmeholdet i dag. Jeg synes lige, vi kan godt lige tage den sidste del af det, inden vi går rigtig i gang. Ja.

0: Det der med at have drømme, det er noget, som mange af os går og har, måske helt uden at vide det. Og så går vi ligesom og venter på det rigtige tidspunkt. Det rigtige tidspunkt er nu. Afsted med den drøm. Det, der står på din bucket list. Send det til 12.12, skal på 3 først. Og faktisk ægte gør det nu, fordi der går nok lige noget tid, inden jeg får mulighed for at sige det igen. For vi har noget, vi skal samle op på i dag. Noget, som vi skal starte programmet med. Noget, som gjorde, at jeg faktisk vågnede en time før, jeg burde. Ja, jeg var sådan lidt, jeg kan ikke, hvis nu er jeg ikke kommet for sent på arbejde. Gud skal tak og lov. Men jeg kan ikke komme for sent i dag, for der er for meget, der skal ske. Det er en drøm, som vi afsluttede med i går.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Og vi kan lige opdatere på det hele om lidt. Jeg vil bare lige sige god formiddag til holdet bagved os. Der er både praktikant Andrea og Gustav og producer Nico og det hele.
2: Ja, yeah, sorry. Godmorgen.
0: Nej, det er okay. Er I klar?
2: Ja, vi er sådan rimelig klar. Fordi det her, det er jeg vildt nervøs for. Fordi det er de her ting, hvor vi skal se en live, altså være med til en live drømmeopfyldelse. Det kan man sgu godt blive lidt nervøs for nogle gange.
0: Vi skal nemlig være med til en live drømmeopfyldelse i Vejle. Der er folk, der er på vej steder hen nu, som vi tjekker ind til om lidt. Allerførst tager vi lige noget at pakke, smelte under månen, og så skal jeg nok forklare, hvad alt det her går ud på, hvis du ikke lyttede med i går. Det drømmeholdet, det er fredag, klokken den er 8:08. Velkommen til.

0: bakke, smelt under munden. Det her, det er Heidis drøm.
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet. Og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det. Og det blev faktisk en lidt tårved snak på den helt fine måde. Og så får... Så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom. Men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder Tot.
0: Eller Tut. Lad os kalde den for Tut, fordi jeg tror, det er det rigtige navn. Det er, når man lige googler, så ligger det så meget op af morbær. Men der er forskel på de morbær, du kan få i Danmark. Og de morbær, som Peters frisør Mohammed her har fået i Syrien. Det var der også flere, der kunne fortælle om i går, da vi kørte drømmen, hvor vi blandt andet fik Medina med, som er fra Afghanistan.
2: Det tætteste her i Danmark, hvor jeg har kunne finde det, det er morbær. Men de her Tut, de smager altså virkelig godt i forhold til morbærne. De smager meget mere syrligt og lidt sød på samme tid.
0: Og så tænkte vi jo, okay, skal vi så til Afghanistan eller Syrien for at få dem? Vi kunne faktisk også komme til andre lande. Der var Libanon, Palæstina, der var Grækenland, og Medina fortalte os om et helt fjerde sted.
2: Det var i Tyrkiet i februar måned. Der havde de den overalt.
0: Men... Så er det det der med, må man overhovedet fragte madvarer. Søren der, han kom igennem, altså fed karakter, og han har set noget fjernsyn.
3: Ja, altså, man ser meget i fjernsyn, så er det med airport og sådan noget, med at man må fragte frugt og andet, de har været, godkendt.
0: Det har han faktisk ret i. Man skal have sådan noget plantesundhedscertifikat, så at fragte Tut fra et andet land til Danmark kunne godt blive et problem, indtil det var faktisk ret vildt, at der var en, der skrev, ambassadør kan vist godt fragte ting over landegrænser, uden at skulle ligesom indregistrere det. Og det så endte vi her.
4: Vi er i gang med at prøve at ringe til nogle forskellige ambassader. Vi ringer lige til blandt andet den tyrkiske i Danmark. Vi får så at vide, at vi skal ringe til ambassaderne i de lokale lande.
0: Og vi fik folk på, der sagde, jeg skal nok tage den med. Jeg kan godt aflevere den i lufthavnen, hvis der kommer en dertil. Der var også nogen, der skrev, jeg flyver gerne derned og henter. Men der var lige sådan en tidsting, fordi de her bær, når de er plukket, kan de holde sig mellem 12 og 24 timer. Så det skal gå ret sådan stærkt til Vejle, hvor at Mohammed står i sin frisørsalon. Så fik vi en besked først fra restaurant Alchemist Rasmus Munk. Han er verdens bedste kok, ikke?
4: Jo, han var ydmyg i går.
0: Meget ydmyg omkring det.
4: Men så var han også men jeg har jo et diplom på det. Han er verdens bedste kok.
0: Ja. Han fortæller om de her tutbær, og giver os en anden mulighed.
5: Jamen, vi har et samarbejde med Pometet, et forskningssamarbejde, som er under Københavns Universitet, som har en masse forskellige sorter af bær og frugter. Og vi har ringet ud til dem, og de... De har et træ, som har nogle fantastiske morbær, som vi smagte faktisk. Min gode kollega smagte i går, som er fantastisk søde. Og ja, så tænker jeg, vi vil gerne hjælpe med den gode, søde historie at skaffe de her morbær. Det er på Formetet, som er en afdeling, en forskningsafdeling under Københavns Universitet, som faktisk et træ, der stammer fra Christian IV's tid, som skaffede det til Danmark, fordi han gerne ville lave en silkefabrik, så skulle bruge nogle morbærblade, som er silkeorme, lever på det.
0: Ja.
5: Så det har stået her i en rum tid. Meget stort træ med mange morbær på, så vi kan plukke nogle af dem og sørge for, at de kommer til Vejle i hvert fald.
0: Og der var der pludselig håb for Peter på 12 års drøm om at lade sin frisør smage den her frugt igen, det her bær, som han savner fra sit hjemland. Så i går, der var Gustav, vores kollega på drømmeholdet, ude med

0: Krille, der er gartner på Restaurant Alchemist, ved det her hemmelige træ, den her aflukkede have. Vi fik fat på, på en, der selv er fra Syrien og har smagt det, Nasi. Fordi vi skulle være sikre på, at det smager af det rigtige, altså det, at den smager ligesom den smager i Syrien.
1: Du taler med Kasper?
0: Har du smagt tut?
1: Nej, det har jeg ikke, men det har min kollega.
0: Ja.
1: Nasi, som er fra Syrien.
0: Velkommen på drømmeholdet. Har du smagt tut før?
2: Ja, selvfølgelig. Der er to forskellige farver. Der er en grøn farve og så en lille farve.
0: Nasi, har du mulighed for at komme til Tostrup lige nu?
1: Vi arbejder i Tostrup lige nu. Vi er i Tostrup.
0: Kan vi køre forbi og hente dig, Nasi, og tage dig med ud til et hemmeligt træ og smage tut, og så kan du sige i radioen, om det smager af det samme, som du har smagt i Syrien?
2: Ja.
1: Ja.
0: Fedt. Okay. Så der fik vi håb. Og vi kan jo lige fortsætte historien om lidt. Og få Heidi og Peter på, som lige nu er i en bil

0: Skorpionen skriver, hvad der sker med den oprindelige plan, er først lige kommet på drømmeholdet ny. Nu? Det lyder som om noget er gået i vasken. Det går faktisk lige efter planen. Og der skal være en live drømmeopfyldelse i radioen om cirka 10 minutter. Først skal jeg lige sige hej til Heidi og Peter. Hej to.
1: Hej.
0: Hej, hvor er I?
1: Vi befinder os uden for en lille mellem Lidl og frisørsalon.
0: Okay. Og frisørsalongen, det er der, Mohammed er, ikke? I Prince Cut.
1: Yes.
0: Hvor længe er du blevet klippet der, Peter?
1: Cirka 2-3 måneder.
0: Okay.
2: Halvandet år, tror jeg.
0: Ved du hvad? Lad os tage gennemsnittet. 7 måneder måske. 7-8 måneder. Bare lige for at ridse historien op. Du talte jo med din frisør Mohammed om hans, om hans hjemland Syrien og hvad han savner mest. Og så var det, han nævnte Tut.
1: Ja. Yeah.
0: Hvordan reagerede han, da han fortalte om det her?
1: Til at starte med var det egentlig meget hyggeligt. Men så da vi begyndte at sådan komme rigtigt ind på, hvad det var, han virkelig savnede, så kom der lidt tårer.
0: Okay. Og du hævde så fat i det her Tut og tænkte, det bliver jeg nødt til at prøve at se, om jeg kan skaffe til ham.
1: Ja. Yeah.
0: Og det har I en kasse nu.
1: Yes.
0: Fordi, nu fortalte I hele historien før. Vi fik jo Nasi, en af jeres medlyttere, som arbejder i Tostrup, ud i går og smage på de her bær her fra træet, som vi fik adgang til, Restaurant Alchemist 3. Og vi var jo så spændte på, at det faktisk smager af det samme, som det gør i Syrien.
3: Jeg smager, ja.
0: Ja.
3: Den er rigtig meget god. Ja. Den er smager rigtig meget god.
0: Smager det rigtigt?
3: Ja.
0: Så det smager som det, du har smagt i Syrien?
3: I Syrien, ja. Ja, det er rigtigt.
0: Så det her bær kan vi godt med god samvittighed fragte til Vejle og give til frisøren Mohammed.
3: Og tak, fordi jeg kommer og smager den der, fordi jeg har cirka 12 år, jeg ikke smager den.
0: Nej, okay. Jamen altså, ja. Du må da selv lige kunne få nogle stykker med hjem, tænker jeg. Nu ved jeg ikke, hvor mange bær, der er på det træ.
3: Tak, min ven. Tak.
0: Så Peter og Heidi, vi tænker, det er det rigtige, I har i flamingokassen.
1: Ja. Yeah.
0: Og Peter, er du spændt på det her?
1: Meget. Jeg har haft sommerfugl i maven lige siden, da jeg fandt ud af det.
0: Og du skulle egentlig have været i skole nu, ikke?
1: Jo, men jeg skulle lige ned og stå skolepatrulje, og så cyklede jeg hjem, så vi kunne nå det.
0: Okay, fedt. Altså, vi kommer til at være med i radioen her. Du må have et vildt tæt forhold til din frisør, og nu bliver det nok endnu tættere her. Altså, jeg glæder mig så meget til at høre, hvordan Mohammed han reagerer, og vi er jo sikre på, at han er i shoppen, ikke?
1: Jo.
0: Godt.
2: Jeg har set ham.
0: Ja, for godt. Og I blev jo mødt af to lytter i går, der kørte det her frugt fra København til Vejle. Vi sluttede programmet af med at få fat på Martin, for lige pludselig stod vi med de her bær her, og ikke vidste, hvordan pokker vi skulle komme videre.
4: Jeg kan ikke, men min hustru og min datter er i København, og vi bor i Vejle. Oh. Så jeg sørger for, at det på en eller anden måde kommer fra København til Vejle.
0: Så I skal blive, hvor I er, køre hen foran salongen, og så vente på, at vi går live i radioen om lidt. Er det en aftale?
1: Ja.
0: Fedt. Ej, det bliver godt det her. Stor dag. Amy Winehouse, Mark Ronson.

0: det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. Det, man hører.

0: Kind mod kind, lyder for kort. 9.32 en fredag. Der er så mange dele af drømmeholdet, jeg elsker. Jeg elsker at læse de drømme, vi får ind. Jeg elsker, når vi taler med folk, der kan hjælpe. Jeg skal opfylde dem. Og så elsker jeg at være med til, det sker. Altså være med live, og det er det, vi får lov til nu. Velkommen på holdet. Okay. Peter på 12 år. Du står foran din frisør i Vejle nu, ikke?
1: Jo.
0: Og i hånden har du en hvid flamingokasse med tutbær i.
1: Ja.
0: Godt. Og din mor, hun, hvor er hun?
1: Hun sidder lige ved siden af mig.
0: Okay. I må gerne bevæge jer ind i frisørsalongen og finde Mohammed. Og jeg siger det til dig, du må gerne sige til din mor, hun skal filme, fordi vi vil rigtig gerne bruge det her. Vi har jo fået en Instagram nu. Så vil du det?
1: Yes.
0: Godt. Og når du ser Mohammed, så må du gerne gå over til ham, og måske afbryde det, han nu har gang i.
1: Ja.
0: Og sige, at...
1: Vi er på vejen imod.
0: Ja, fedt. Og Peter, jeg ved godt, at du også er spændt og har sommerfugle og er nervøs og det hele. Jeg skal nok styre det hele, så bare roligt, det kommer til at blive rigtig fint.
1: Ja.
0: Vi er også nervøs, vil jeg sige.
1: Vi går ind nu. Ah, hej. Vi har nogen, der gerne lige vil snakke med dig.
2: Hej.
0: Hej, er det Mohammed?
2: Ja, det er det.
0: Hej Mohammed, du er lige på i radioen her på P3 på Drømmeholdet. Og foran dig, der står din klient Peter jo, som du plejer at klippe. Og Peter, han har forberedt noget helt fantastisk til dig, fordi han synes, du er verdens bedste og sødeste frisør. Han har fortalt os om en særlig samtale, I to havde, hvor du fortalte om en frugt eller et bær, du savnede fra dit hjemland Syrien, der hedder Tut.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Og nu ved jeg ikke, om du hørte P3 i går, men hele Danmark har været i gang med at se, om vi kunne skaffe ægte Tut til dig.
2: Jeg har faktisk hørt den i nat. Jeg kunne ikke sove hele natten, bare fordi jeg skulle høre den hele.
0: Har du det? Okay.
2: Nå. Jeg fik nogle kunder, der sendte sådan, de sagde, at jeg blev navnet i radioen så mange gange og i så mange timer.
0: Ja.
2: Så jeg blev nødt til at høre den og selv helt.
0: Fedt.
2: Det er så sødt af jer også, og det er sødt af Peter. Ja. Han gad godt at... Ja.
0: Jamen det er nemlig, og altså, nu har vi jo været på den her jagt her, det er utroligt svært at få fat på. Altså vi har fået at vide, at vi skulle have dem hjem fra Tyrkiet, hvor de også skruer, og så ringede Rasmus Munk fra restauranten Alchemist til os, og han kan skaffe det hele, så vi var ude i sådan en hemmelig, du har jo hørt dem, vi var ude i sådan en hemmelig have, og plukke dem, og så fik dem fragtet til Vejle, og det er det, der er i den kasse nu, som Peter har. Det burde være de rigtige bær. Nasi, der også er fra Syrien, han har smagt dem og siger, de smager lige sådan. Men, så det er cirka 21 timer nu, at vi startede det her, eller fik det ligesom sat i værk.
2: Ja.
0: Vil du smage på dem live i radioen og fortælle os, og Peter, vigtigst af alt, om det er rigtigt?
2: Jo, selvfølgelig. Det har jeg glædet mig også meget til. Det har jeg ventet hele dagen på.
0: Du har bare
2: jeg står meget tidligt op for det her.
0: Okay.
2: Ja. Skal jeg bare smage på den nu, så hvad?
0: Meget gerne.
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Faktisk, de siger præcis de samme ude.
0: Okay, ja. Det er godt,
2: det er i hvert fald et slags af dem. Jamen, de er det. Det er en, det hedder Tuchami, det her. Det er en slags af det. Det er det rigtigt. Så det smager præcis det samme.
0: Okay, og du er helt ærlig, det smager af det rigtige vejr, så må vi gå i gang
2: det
0: igen.
2: Det er faktisk rigtigt, det smager præcis det samme. Altså, jeg går 10-11 år tilbage nu med den smag. Det er fantastisk.
0: Fedt, ej, det er...
2: Ja, det er det.
0: Det har jeg simpelthen været så spændt på, det her.
2: Tak for det, Peter. Ja, jeg vil takke jer alle sammen for det her. I kæmpede meget med det her.
0: Peter, må jeg tale med Peter igen?
2: Jo, selvfølgelig.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Hvordan føles det?
1: Det føles godt.
0: Det var de rigtige?
1: Ja.
0: Så altså, godt kæmpet, godt holdt ud. Du har været meget tålmodig med det her. Så jeg vil sige tak, fordi du tog os med på det.
1: Det var så lidt. Det var sjovt at prøve, og det lykkedes.
0: Det kan være, du også lige kan få lov til at smage sådan en bær der nu. Du har lidt fortjent det.
1: Ja, det
2: fortjener det.
0: Peter, jeg synes, du skal sætte dig måske få en klipning nu, når du er der, og så tilbage til skolen. Tak til dig, og også lige hilse din mor. Vil du ikke det?
1: Jo, det skal jeg gøre.
0: Du er simpelthen for nice, og lige samle op på sådan noget der, og så give det videre. Det kan vi rigtig godt lide herinde. Så Peter, god weekend, god fredag. Tak for tut.
1: På lige måde.
0: Hils Mohammed, hils Heidi. Tak til alle, der har været med indover. Det har virkelig, virkelig været noget af en tur her. Og hvis Mohammed havde sagt, det smager ikke helt rigtigt, så må vi jo starte forfra igen. Det er faktisk på en måde meget glad for, at vi ikke skal ud i den igen.
1: Det er vi også.
3: Det her er Drømmeholdet på P3. Med Nicolas K.

0: Drømmefangeren, den er åben igen nu. For vi har stadig helt til klokken 12. Skriv til 12:12, skriv på 3 først.
1: Det var fordi jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

0: En af B3's næste, Oscar Witt. Benjamin Hav hører vi om 40 sekunder. Og så starter vi den næste drøm. Så du kan stadig nå at få din med, eller en du kender. Jeg skal bare lige have den først, og skriv den.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Det er meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Det viser sig, at Danmark er overraskende gode til at opfylde drømme. Det eneste, det kræver, det er, at man bare lige spørger. Og det gør vi her. Og den næste drøm, vi skal spørge om hjælp til, det er din, Rasmus. Velkommen på holdet.
1: Jo, tak. Tak skal du have.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg sidder og venter på at snakke med jer og få min drøm opfyldt.
0: Og hvad er drømmen?
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter til et halvmaraton. Altså løbe 21 km i ført samtlige maskotter fra Superliga-klubberne.
0: Så der er 12 hold. Og ja. Det vil så sige, at hver anden kilometer vil du skifte maskotdragt?
1: Nej, jeg vil løbe i en maskotdragt og gennemføre et halvmaraton, og så finde et nyt halvmaraton, og så tage den næste dragt på.
0: Okay, så du vil løbe 12 halvmaratons?
1: Ja, og ikke i streg, men over en periode.
0: Okay. Hvor kommer den her idé fra, Rasmus?
1: Jamen, den kommer egentlig fra, at jeg tidligere og faktisk stadigvæk løber i en bamsedragt til diverse løb rundt omkring i landet, og så har jeg gået med en idé om ekvation og prøve at løbe i et i en maskot. Og så er det jo passende Superliga-klubber, de ligger jo rundt i hele landet, og så kommer man rundt omkring, så derfor ja.
0: Okay, du siger, som det er meget naturligt, at du løber i en bamsedragt. Altså, så du tager til for eksempel Eremitage-løbet Royal Run, og så løber du i bamsedragter?
1: Eremitage-løbet og Royal Run er lidt for kort. Jeg vil sige, jeg har løbet Copenhagen Marathon 4 eller 5 gange som bamse. Jeg har løbet HCA Marathon, jeg løbet trail-løb. Og løbe lidt rundt omkring til det mindre løb, men hovedsageligt de lange løb, ja, i ført en bamsedragt.
0: Ved du hvad, så fjerner jeg alle de spørgsmål, jeg havde til, om du kan, og om du er i stand til det, for det lyder som, du godt kan det. Altså, nu løber jeg selv bare i mit normal huddragt, i mit normale tøj. Hvad hedder det? Hvordan er det med skoene?
1: Skoene, det er det samme. Det er bare løbesko. Resten, det er bamsedragt.
0: Okay, så du... Men de har jo fødder, de her maskotter, ikke?
1: Jo, nogle af dem har vist noget ud over deres sko, ellers så er det jo i og sig ikke noget problem, tænker jeg. Så er det jo bare at tage sin løbesko ind under de her. Det er jo sådan noget, jeg tror forhåbentlig, kunne jeg forestille mig, det er sådan noget beklædning, der er ud over skoene, de har på, ikke?
0: Okay, og det med hovedet og hele muligheden?
1: Det med det hele, ja.
0: Hvordan reagerer folk på det her?
1: Altså, som bamse og grund til at løbe som bamse, er jo det her med at høre og se specielt børnenes reaktioner, når man kommer løbende. Og det er ligesom det, der gav udfald til at have gjort det rigtig mange gange, og ligesom op ad hen og hilse på børnene, hilse på forældrene, og løbe sammen med løber, der måske er det trætte, og så kan man bamse op på siden af dem, så får de lige de der de procenter mere til at gennemføre løbet.
0: Der er en fra Odense, der lige har skrevet The Geek Runner LFG. Let's fucking go. Er det dig?
1: Nej.
0: Det er dig?
1: Det er mig, ja.
0: Okay. Og tænk at blive overhalet af en i bamsekostyme på halvmarsen. Der bliver jeg simpelthen lige kigge mig selv i øjnene og sige, nu skal jeg pick up the pace. Fed drøm. Så har du en klub, du gerne vil starte med, eller er det bare op til os at ligesom både lægge rute, plan, få dragter og det hele?
1: Altså, der er jo to muligheder. Det er at løbe 21 km på en vilkårlig dato i sådan en dragt, eller... Klubberne skal have lidt mere ud af, så kunne det være super fedt, hvis vi lavede lagt sammen med et officielt løb i deres by. Mm. Så det er lidt mere, hvad de går med til os jo, hvad de har lyst til at gøre. Ikke?
0: Ja, og det der med at gå med til, der tror jeg, du rammer mig meget hovedet på sømmet, fordi det bliver nok desværre sådan at sige, må vi låne en dragt, som skal ud og løbe. Jeg ved ikke, hvor hårdt det tager på sådan en dragt, men alt det må være op til dem. Jeg kan se, at der allerede også kommer telefonnummer til blandt andet Randers FC ind i vores indbakke, så lytterne er med på den. Rasmus.
1: Det starter
0: rigtig godt. Ja. Godt, jamen du drømmer om at løbe et halvmaraton i samtlige maskotdragter i Superligaen.
1: Ja.
0: Vi kører. Tak for
1: super.
0: Det.
1: Super. Perfekt.
0: Hvad er det længste, du har løbet, Inge?
1: 200 km på 23 timer.
0: Okay, mand. Ej, hvor er det åndssvagt. Det er for vi.

0: Lukas, velkommen på holdet. Hvordan kan du hjælpe med drømmen?
1: Det kan jeg på den måde, at jeg har en god kammerat, der hedder Kim, som er indvaset i Horsens, og som tidligere har været deres maskot, og han arbejder derinde, så han er en rigtig, rigtig god forbindelse at tage fat i.
0: Hans nummer skal vi lige have. Skal vi ikke det?
1: Det har I fået ude bagved.
0: Fedt. Lukas, tak for det. Tak for at være med på holdet. Tak for det hele, og god fredag.
1: Tak, og i lige måde, og tak for det her program her.
0: Det er også, der takker. Hvis du lige har tændt for programmet og tænker, hvad er det for en drøm, så kan du lige høre det her.
2: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon, og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
0: Det er Rasmus' drøm. Blau Blume.

0: Blau Blume, kærestersangen. Klokken er blevet 10. Vi tager nogle betrænigheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler og fortsætter drømmen på den anden side.
1: Ja, en medarbejder i Naturstyrelsen har skudt en ulv, for de mener altså, det er den problemulv, som vi har snakket en del om de seneste dage. Ulven her, den er skudt i området nær Nørre Nævl i Jylland, og vi kan lige høre lidt mere om det fra Mads Jensen, som er vicedirektør i Naturstyrelsen.
2: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
1: Ifølge Naturstyrelsen, så var den her ulv sammen med en anden ulv i øjeblikket, inden at den blev fundet. Men da der så kom mennesker tæt på, så flygtede den anden ulv, og det ser de som et tegn på, at den ulv, der nu er skudt, var den problemulv, der altså flere gange har været tæt og opsøgende over for mennesker. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, har været ret meget inde omkring den her sag, og han er altså tilfreds med situationen og at man altså er gået lidt hårdt til værks.
3: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
1: Og så bliver der altså høstet marker i de her dage, og derfor så ser man altså flere majtasker og kornvogne ude på vejene. Og det her, det får flere mennesker til ligesom at få det værste frem i dem selv, når de sidder i bilerne bagved. Vi kan lige høre lidt om det fra Kim Skov Rasmussen, som er landmand ved Otterup.
4: Vi får tit en knytnæve eller en fuckfinger, eller folk dytter, når de overhælder os. Så jeg synes, jeg har aldrig oplevet den så aggressiv før.
1: Lars Iversen, som er formand for den fynske landbrugforening Centrovejs, erkender, at de store landbrugsmaskiner altså fylder en del på vejene for tiden, men at landmændene altså gør deres for, at man generer mindst muligt, siger han.
5: Har det mulighed for at lige holde ind, jamen, så gør man det, hvis man opdager, at halen er for langt bagefter. Og så har vi sådan særligt om eftermiddagen prøvet lige at tilrettelægge lidt efter, at der måske lige er en lidt mindre kaffepause eller sådan noget lige på det tidspunkt, hvor vi ved, at der er flest, der kører hjem fra arbejde.
1: Rådet for Sikker Trafik fortæller, at de er opmærksomme på det her, og at det her road rage altså godt kan føre til nogle farlige situationer, så man skal passe lidt på. Og så skal vi lige forbi en lidt mystisk sag, for i en garderobe på Nordsjællands Hospital i Hillerød, så er der fundet et skjult kamera i loftet. Det er i et omklædningsrum, hvor de kvindelige medarbejdere klæder om, at det her kamera er fundet. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift om i dag. Sabine Musarek arbejder på hospitalet og er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd. Hun får altså lidt ondt i maven over den her sag.
6: Jeg kunne godt sige nogle kedelige ord lige nu, fordi altså, det er bare virkelig træls, hørte jeg en anden sige lige før. Det er krænkende, det er grænseoverskridende for dem, der har været i præcis det omklædningsrum.
1: Ja, kameraet her, det blev altså fundet sidste uge, og hospitalet har nu anmeldt sagen til politiet. Masser af sol og varme i dag i Nordjylland, så kan der dog komme lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, så er det mellem 24 og 29 grader de fleste steder, men i Jylland, så kan det altså blive helt op til 32 grader i dag.

0: pil. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Stjerneklar. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Drømmen, vi har gang i nu, er Rasmus'.
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmaraton, og så finde et nyt halvmaraton, og så tage den næste dragt på.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og Kim, velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Vi har fået dit nummer af Lukas.
4: Jeg har en god kammerat, der hedder Kim, som er indlæst i Horsens, og som tidligere har været deres maskot.
0: Og det er dig?
3: Ja, det er mig, ja.
0: Hvordan er det at være inde i maskotten?
3: Og det var et hårdt arbejde, da jeg havde det. Det var varmt.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Hvad tænker du om at løbe et halvmaraton i den?
3: Jeg kunne absolut ikke forestille mig.
0: Hvordan ser maskotten ud? Bare lidt til dem, der ikke ser
3: den. Den er en tiger, med hvide poter og hvide fødder, eller poter. Ja, det er jo poter det hele, og så har den en stor gul hoved.
0: Og hvor længe plejede du at være inde i den?
3: Altså, jeg har jo været til kampe, og så har jeg været ud til samarbejdsklubber, til fødselsdage og bryllupper og alt muligt, og så har jeg været ude at gå med Stig Tøfting på et tidspunkt, da han gik fra Aarhus til Padborg. Der gik jeg 3 kilometer. Det synes jeg, det var hårdt, så halvmaraton, det er måske lige... det er jeg glad for, det ikke er mig.
0: Ja, Rasmus, han er sådan en ultraløber, så altså, han har i hvert fald formen med sig, men det der med at løbe i maskotdragten der, det må være op til ham. Jeg vil bare høre dig, hvordan får vi fat i den? Altså, hvordan låner vi den?
3: Det aftaler jeg med mig. Så kan jeg komme ud med den på en uge, hvis det er her i nærheden. Så vil jeg gerne komme ud med den.
0: To sekunder. Så vi har... jeg skal lige have min rigtige lyd. To sekunder. Bum, bum. Vi gør det helt rigtig drømmeholdstil. Så må vi gerne låne dragten til at løbe et halvmaraton?
3: Det må jeg gerne.
0: Sådan jo. Så har vi den første. Okay, det gik stærkt.
3: Ja.
0: Det gik alt for stærkt, faktisk. Jeg kan også se, at min producer, han er meget trist over, at vi ikke fik Rasmus med og det hele. Ved du hvad? Der er 12 klubber, vi skal igennem, producer Nico, så tak for at komme igennem. Virkelig. Og tak for at låne os AC Horsens maskot.
3: Velbekomme.
0: Vil du med?
3: Jeg er med. Jeg er klar.
0: Du vil gerne med ud lige at se det.
3: Ja.
0: Kan du stå der og være rigtig... Det kommer ikke til at ske. Men lad os se, om han ikke kan prove us wrong.

0: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon, og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Det er Rasmus' drøm, og lige før der fik vi jo lov til at låne AC Horsens maskot. Og altså, jeg ved, at der er 12 klubber i Superligaen. Jeg ved, hvad mange af dem hedder, men mere ved jeg heller ikke. Og jeg ved slet ikke noget om deres maskotter, så vi skal have en eller anden på, der ved alt om de her maskotter. Lad os lige få lavet en liste over, hvem det er og hvad det er, vi skal have fat på. Nu har vi jo, nu kan vi sige grøn med AC Horsens maskot. Hvem kender du egentlig, producenten? Altså,
3: jeg kender
2: ikke klubber, men maskotterne.
3: Jamen, OB's.
2: FCK's løve er der også.
3: Ja, og OB's, det er også en tiger. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Tiger? Ja. Nej. For jeg er gammel fynbo, så jeg ved. Men jeg...
2: Hvad for gammel?
3: Jeg synes ikke, jeg bare lige hurtigt. Jeg kan ikke finde de der maskotter i de forskellige klubber. Nej. Ikke alle sammen. Jeg kan finde et par stykker, men ikke alle sammen. Så jeg tror lige, jeg har brug for, at der lige er en, der lige giver mig et overblik over, hvilke klubber har vi. Det kan vi selvfølgelig søge os frem til. Men hvilke maskotter har vi skal ud efter? Bare lige en eller anden, der ved noget om Superliga-klubberne og deres maskotter.
2: Lær dig med din maskotviden. Jeg ved ikke, hvor meget mange gange du får den mulighed. Nu kan du virkelig, virkelig hjælpe mig selv og alle dine medlemmer og resten af holdet på vej med det. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. Det er drømmeholdet. Det er fredag. Nu skal vi høre Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Tak fordi du er med. Klokken den er 10:15.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til EU. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i bandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: 20 er klokken. Den første drøm, vi kørte, gik fuldstændig forrygende. Eller også forberedt. Brugte næsten hele programmet i går på at gøre den klar. Men det var et meget fint øjeblik. Du kan jo lytte til det igen i DR Lyd, når programmet i dag er slut. For nu skal du være med her live. Til Rasmus' drøm.
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon. Og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
0: Ja. Stefan, hvad tænker du om det projekt?
2: Jeg synes, det er fedt.
0: Det er vildt fedt. Har du nogensinde været inde i maskot?
2: Nej, men jeg gad virkelig godt at prøve det.
0: Du kan skrive til drømmeholdet, så kan være, vi kan se på det.
2: Lige præcis, der er jeg gerne for.
0: Når min producer han taler med folk, så kan han nogle gange skrive info til mig, og under dit navn står der Den Fynske Motorvej.
2: Ja. Ej, det er så ikke Den Fynske, altså det ved jeg sgu ikke. Jeg kører på en plæneklipper, der er sgu ikke meget motorvej over det.
0: Okay, nå, det må bare være. Nå, han er bare i godt humør. Prøv at høre, hvad for en maskot kender du til?
2: Jamen, jeg kender jo til OB's maskot. Hvem der er inde i, det ved jeg ikke, men jeg ved, hvem I skal have fat i.
0: Hvem er det?
2: Det er en, der hedder Kim Hyge, og han kender til alverdens ting derude.
0: Har du hans nummer?
2: Jeg har sendt det til jer også.
0: Hvor er det fedt. Stefan på Græsplæneklipperen, tak fordi du er med.
2: Det var så lidt, og rigtig god dag til jer. God weekend til alle.
0: I lige måde, Flemming. Hvor er du henne?
3: Jeg er i Silkeborg.
0: Og er det Silkeborgs maskot, du vil give videre til os?
3: Ja, og det er en bæver. Men jeg har faktisk flere, som jeg ved.
0: Ja, kør.
3: Meget aktuelt, kan vi vel sige. FC Midtjylland, det er en uld.
0: Ja.
3: Men jeg ved ikke, om de bliver bange, hvis der kommer løven sådan en uld. Det, ja, så.
0: Det kan godt være, at vi lige venter måske nogle måneder med at lade ham løbe den.
3: Ja.
0: Hvem ellers?
3: Og så AGF, det er en isbjørn. Og Viborg, det er en krokodil. Så kan jeg ikke flere.
0: Det var også mange. Har du numrene på nogle af dem, der er i maskotterne?
3: Nej. Det har jeg ikke. Jeg ved bare, altså jeg er lidt rundt og ser fodbold, og så ser jeg dem jo. Selvfølgelig de maskotter.
0: Fedt. Hvad for det? Hvad er dit yndlingshold?
3: SIF. De røde.
0: Sådan der. Flemming, god weekend, god fredag. Tak for at du kom igennem.
3: Tak for et godt program.
0: Og den sidste her. Niklas, vi skal jo have lavet en fuld liste over alle maskotter. Vi har allerede maskotten fra AC Horsens, som Rasmus han må løbe et halvmaraton i. Kan du adde nogen til listen her?
4: Det kan du tro, jeg kan. Jeg ved, at Nordsjælland, de har en tiger. Lyngby, det er HK, en viking.
0: Ja.
4: Og så har vi FCK, som er en leve, mener der.
0: Ja.
4: Og så er det Brøndby, der har en hvid isbjørn, der hedder Nanok, mener han hedder.
0: Nanok?
4: Ja, hvid isbjørn.
0: Hvad for en maskot tror du bliver sværest at låne?
4: Jeg vil tro, at vikingen er den sværeste, fordi han er helt ny næsten.
0: Okay. Ja. Jeg ved heller ikke, hvor meget det tager på sådan en dragt at løbe et halvmarathon i den. Ved du, vi har siddet og skrevet det hele ned, du har sagt, Niklas. Skal du have en rigtig god fredag?
4: Tak lige meget.
0: Har du kontakt til nogen, der er i maskotten, eller som står for dem, så skal vi bruge kontakten. Jeg tænker, vi prøver at se, hvor mange maskotter, vi kan skaffe inden for de næste 20 minutter. Vi har allerede en dag til Horsens. Skriv til 12, skriv på 3 først. Det er drømmeholdet. You

0: Altså, når man lige sådan kigger på det, så går det jo egentlig sådan ret træt med det her. Der er 12 klubber i Superligaen. Vi skal have lov til at låne hver enkelt maskot, som Rasmus, din medlytter, kan løbe halvmarathons i flertal i. Det er det, han drømmer om. Og lige nu har vi fået lov til at låne den ene. Den kom ret let og prompte til os, da jeg til Horsens. Markus, hvilken maskot kan du skaffe til os?
1: Hej, Nicolas. Det er Markus. Min nabo er inde i Aros, som er AGF's klub. Maskot.
0: Ja. Din nabo er?
1: Ja, min nabo er inde i ham.
0: Er du
1: så jeg tænker, hvis jeg kan... Nej, det er jeg ikke. Jeg er på arbejde. Men jeg tænker, jeg kan give dig eller din kollega hans nummer, så I kan prøve at ringe ham op.
0: Ja, meget gerne. Har han kostymet med hjem?
1: Nej. Der tror jeg, det er lidt for stor en klub, og de har måske... jeg tror, de har noget, der er nogen, der vasker den måske, eller et eller andet. Ja. Jeg tror ikke, det er en, man kan låne med hjem.
0: Nej, okay. Men vi vil rigtig gerne låne den til, bare lige at løbe et halvmarathon i, og så må vi tage den derfra.
1: Jamen, det er det. Det er jo bare at spørge.
0: Vi vil gerne have nummeret, og så hilser jeg for dig. Hvordan er jeres forhold?
1: Vi er rigtig gode venner.
0: Okay. Ja. Det får vi at se om lidt. Jeg siger, at Markus har sagt, at du kan låne os kostymet. Markus, vi får noget måde bag ved. Du har en god fredag, og så siger jeg tak, for du er med på holdet.
1: Ja, helt sikkert. God fredag. Hey.
0: Okay, jeg tror faktisk også, vi skal speede lidt op her. Vi skal have nogle flere igennem.

0: til drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Okay, måske skal vi lige kigge hinanden i øjnene. Nu kigger jeg ud på producer Nico.
3: Åh, du begynder at blive tålmodig nu.
2: Nej. Det er faktisk ikke den der klassiske utålmodighed, hvor jeg sådan der, vi skal have opfyldt nu. Fordi lige nu er der langt, til vi opfylder Rasmus' drøm. Vi kan lige høre den.
4: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmaraton, og så finde et nyt halvmaraton, og så tage den næste dragt på.
2: Det fede ved den her drøm er jo at være med, når han løber. Lige nu der er vi bare i gang med ligesom at skrabe til bunke og låne maskotdragter. Så vi sidder lige nu med 12 ens historiefortællinger, hvor vi prøver at få fat på en maskotdragt, få en igennem, de siger forhåbentlig ja, og så kan vi fejre det. Men det bliver bare lidt langt måske.
3: Det er rigtigt. Hvis det har været én det her, og vi så skal igennem 12 af dem. Altså vi når nok ikke det hele i dag.
2: Men jeg vil faktisk heller ikke. Altså vi kan jo godt bruge tiden på det, men kan vi bare putte noget af det i radioen, så vi behøver ikke at putte alt i radioen. 1 time og 20 minutter endnu, hvor vi bare sidder. Hvilken maskot er det, du er, og kan vi låne den? Det er jo vildt fedt, at vi får lov til det, men det bliver langt.
3: Ja, det er jo her, hvor jeg vil ændre tonaliteten, lidt at sige, hey, hvilken maskot er du? Nå, ej, hvor fedt, spændende, det vil jeg gerne høre mere om.
2: Ja, okay, og det vil du gøre 11 gange endnu.
3: Ja, jeg ved godt, at din entusiasme, den kan sgu ikke holde så langt. Det kan jeg godt se.
2: Jo, det er bare sådan, altså, det er en hyggelig dag, og sådan, og vi starter vildt nice ud, og vi har fået lov til at låne en maskot, og lige om lidt får vi sikkert en mere. Men jeg må indrømme, jeg er lidt på Thomas' hold, der har skrevet til os, speed det lidt op. Enten så gør vi det til en konkurrence, eller...
3: Du har ikke læst den sms færdig.
2: Jeg har bare læst delen, speed det op.
3: Ja, og ved du hvad han skriver? Skal jeg læse det op for dig, eller
2: nej,
3: vil du selv læse det?
2: Jeg skal nok læse det. Gør jeg til en konkurrence, hvilken maskot løber hurtigst i et halvmaraton? Må så ikke de kyndige klubber har lettere lyst til at melde sig ind i kampen?
3: Så han vil gøre løbende til en konkurrence.
2: Og det er jo det spændende ved det. Det er jo løbende. Det er jo det der med at se, at følge med en maskot, der løber. Vi har været med ud at dække et maraton i en lufthavn også en gang, som en drømte om. Det var fedt. Hvor lige nu, der er det bare at ringe ud, ringe ind og sådan...
3: Ej, folk, de skulle se dig lige nu. Du sidder sådan med benene oppe på, altså på din skrivebord, sådan og læner dig tilbage i din skrivebordstol med sådan armene foldet, og så sidder du sådan rigtig, som om du er fucking sådan en kreativ chef i en eller anden stor... Jo, du er.
2: Nej, det skal slet ikke være sådan. Det her, jeg havde dig på også, fordi jeg gerne vil have en samtale om det. Synes du, for du har også veto, synes du ægte, vi bare skal sige, nu hører vi det her, eller skal vi lave det til måske sådan, ja, så en konkurrence mellem to, hvilken maskot får vi hurtigst her, eller...
3: Vi kan godt. Jeg er klar på at lave en konkurrence nu, faktisk, fordi okay. det er jeg, fordi vi skal jo prøve at få fat i AGF's.
2: Ja.
3: Lige nu vi prøver at få fat i deres maskot. Og så hvem fanden har ellers skrevet sådan? Der er også en der snakkede noget om at ham i FC Midtjylland, han hedder Daniel, og han er den sjoveste svensker jeg kender, så han er åbenbart svensker. Så vi kan se om vi kan få fat i AGF's eller FC Midtjyllands først. Det var også de to der kæmpede om mesterskabet sidste år.
2: Okay, fed. Ja.
3: Den og så tager vi så får vi lukket de to ned i dag.
2: Fedt. Nice, den er med på.
3: Godt.
2: Så.
3: Og så tager vi en sidste drøm til sidst i programmet, hvis vi når de to.
2: Jamen, det er ikke, fordi vi skal have fremskyndt drømme. Det er bare sådan, vi er nødt til at gøre et eller andet her. Fordi det er fredag, og det er 20.11, og vi har betrædt som gå lidt nu og det hele.
3: Så kan vi se, om Midtjylland, de kan vinde noget, nu ja. Så det sidste år.
2: Okay. Nu, jamen, det er godt, det er den der energi der. Med sådan, FC Midtjylland, AGF, hvilken maskot får vi lov til at låne først? Skriv rent til os faktisk. 70 20 20 20. Velkommen på holdet.
0: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Lige nu er der en kamp. Hvilken maskot får vi først lov til at låne til Rasmus, så han kan løbe et halvmaraton i dem? Da han drømmer at løbe halvmaratons i fodboldmaskotter fra Superligaen. Er det AGF's maskot, eller er det FC Midtjyllands maskot, vi får lov til at låne først? Stine. Hvem er du?
2: Hej.
1: Hej, Stine.
2: Hej. Jeg er marketingansvarlig i Sønderjysk Fodbold.
1: Sønderjysk? Okay.
2: Yes. Ja. Og vi har også en maskot.
1: Ja, det har jeg. Og den vil vi jo rigtig gerne låne til at løbe et halvmaraton i.
2: Yes, og det skal I selvfølgelig have.
1: Må vi godt det?
2: Selvfølgelig må I det.
1: Og I er klar over, hvad det indebærer med, at den bliver svedig og varm, og ja, det er jo 21 km uden på en ultraløber.
2: Det er vi fuldt forstået med. Vi får den sat til rens umiddelbart efter.
1: Ej, hvor er det fedt. Prøv at... Selvom det hverken er AGF eller Midtjylland, så kommer lige indenom der. Det er den anden maskotdragt, vi får lov til at låne. Så Sønderjyskes. Og hvordan er det, den er?
2: Det er en løve ved navn Absalon.
1: Skønt. Alt det praktiske med dato og sted og sådan noget, det finder vi ud af bagom, Stine. Men tak til dig og dit hold.
2: Selvfølgelig.
1: Nej, det er ikke en selvfølgelig. Det er virkelig, virkelig fedt. Så nu har vi 2 ud af 12. Stine,
2: yes.
1: God weekend.
2: Mojne.
1: Og så fortsætter den anden kamp jo. Vi giver det nok cirka til kl. 11, så ser vi mange maskotdragter, vi kan skaffe. Og lige nu er det jo så mellem AGF og FC Midtjylland. En helt stor duel her. Rasmus?
3: Ja?
1: Hvem repræsenterer du?
3: Jeg repræsenterer AGF. Aros.
1: Okay. Din nabo gav os dit nummer.
3: Ja.
1: Jeg skulle hilse.
3: Jo, tak.
1: I rigtig gode venner, siger han.
3: Ja.
1: Og derfor vil jeg også gerne spørge dig, jeg tror, der er en chance for, at vi kan låne jeres maskot til Rasmus, der drømmer om at løbe et halvmaraton i alle maskotter.
3: Så tror jeg, I skal have fat i min chef, Jonas Labik.
1: Ja, altså I vinder jo den her lille interne konkurrence, hvis I kommer før FC Midtjylland.
3: Ja, men det er vi jo nødt til.
1: Ja, nu må vi se. Jeg kan se, der ligger en fra FC Midtjylland også og venter. Nej. Du er inde i AGF's maskot, ikke?
3: Ja.
1: Hvordan er det?
3: Ja, men det er jo fedt. Det der med at sprede glæde og stemning ude på stadion, det er jo det, man altid har lyst til.
1: Ja. Hvad tænker du om at løbe et halvmaraton i den?
3: Ja, det er jeg glad for, at jeg ikke skal.
1: Hvor mange...
3: Det er varmt.
1: Hvor mange timer er du i den?
3: Jamen, hvad er det? Alt i alt, så er jeg nok i den her. Hvad bliver det? 1,5 time?
1: Okay. Og hvordan er den sat sammen, den her maskotdragt?
3: Jamen, det er jo en isbjørn. Med en krop og ikke et rigtig fint stort hoved.
1: Og kan man godt trække vejret igennem den? Har den sådan filter?
3: Nej, altså der er ikke sådan ikke særlig god luftvej og synsmæssigt er det heller ikke verdens bedste, så...
1: Jeg får som sådan, når Iron Man er inde i hans dragt, og han kan se alle de der skærme og sådan noget. Det er lidt sådan, jeg håber på, at I har det inde i dragten, men det er nok ikke lige helt sådan.
3: Nej, det er desværre ikke.
1: Vi vil gerne tale med din chef.
3: Ja.
1: Må vi få nummeret?
3: Det må jeg da i hvert fald.
1: Fedt. Du ryger lige ud bagved, så Rasmus, og så får vi det, og så vinder I den her duel her.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Konkurrence spidser til, hvilken maskot får vi først lov til at låne, AGF's eller FC Midtjyllands? Lige før der havde vi Rasmus, der er inde i AGF's igennem, og han er i gang med at give sin chefs nummer til producerne. Jeg går imens ved at tale med dig, Lupus.
2: Au, yeah.
1: Du er inde i FC Midtjyllands.
2: Det er fuldstændig korrekt.
1: Hvordan er det at være ulv disse dage?
2: Det er fantastisk, men man er jagtet ulv efterhånden.
1: Og, hvornår havde du sidst dit maskotjob?
2: I går aftes til kampen mod Bohemian.
1: Okay, og på sådan en dag her, hvor mange skridt går du?
2: Ja, men det er forskelligt, men det ligger på en 14-18.000 skridt til en fodboldkamp.
1: Hvordan er kroppen efter sådan en dag?
2: Den er rimelig brugt og slidt og træt.
1: Og duften inde i dragten, hvordan er den?
2: Ja, den vil jeg ikke anbefale nogen til at dufte i hvert fald. Det er ikke lækkert.
1: Vores lytter på Drømmeholdet drømmer om at løbe et halvmaraton i alle Superligaens maskotter.
2: Ja.
1: Må vi låne den maskot?
2: Det skal jeg lige... Jeg skal lige høre med FC Midtjylland om det. Ja. Det kan desværre ikke love noget om.
1: Nej, altså, der er jo lidt den her konkurrence, vi har stillet op mellem jer og så AGF, så du kan jo måske presse på hos din chef med det, ved du ikke det?
2: Ja, jo, det, jeg skal høre med ham i hvert fald, det er helt sikkert.
1: Lupus.
2: Men jeg skulle ikke anbefale at løbe en halv maraton.
1: Nej, det er hans helt eget projekt her. Jeg prøver bare at skaffe dem til ham, men altså, vi kommer da til at dække det, når han gør det.
2: Ja, okay.
1: Vil du være? Tjek op på det, og vend tilbage til os så hurtigt du kan. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak. God dag.
1: I lige måde. Fredag med Drømmeholdet, 5:00 i 11:00.

0: Sune skriver, hey holdet, vanvittig bladet drøm. Jeg tænkte, om jeg ikke skal gaffetape mikrofonen i panden på ham, så man kan høre ham, mens han løber. Tro mig, vi kommer til at dække det hele, når Rasmus han skal ud og løbe halvmarathons i de forskellige fodboldklubbers maskotter. Lad os se på den anden side nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Hvem der er kommet først af de to klubber, vi har opstillet en kamp mellem? Nikolaj Rosler får mikrofonen først.
1: Ja, nu kan borgerne i og omkring den jyske by Nørre Nevl altså sove trygt igen, for Naturstyrelsen har endelig fået ramt på problemulven, som har været opsøgende over for mennesker og dyr i området. Det er i hvert fald, de er i hvert fald ret sikre på, at det er den ulv, som de har skudt. Og ulven her har altså blandt andet været på besøg hos Conny Engholm, som har dyrehaven Engholm. Og det ulvebesøg fik hende faktisk til at sove udenfor, og det har hun gjort de seneste 3 uger, for altså at passe på sine kaniner og alpakaer og så videre. Så Conny, hun er glad for dagens nyhed.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også, det er det trist syn.
1: Ja, hun var altså langt fra den eneste i lokalområdet, der har været lidt utryg på grund af den her problem ulv. Skoler har lavet retningslinjer for deres elever, og børn er blevet opfordret til ikke at lege alene ude om aftenen. Så selvom det er trist syn, så mener Conny Engholm altså, at det var det helt rigtige at gøre at skyde ulven.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er godt tilfreds med den her situation. Og i forbindelse med, at den her problemulv nu er blevet skudt, så er begge de zoner i området, hvor man måtte skyde ulven, altså blevet ophævet. Det var altså, den ene af de her zoner var i hvert fald blevet oprettet i forbindelse med, at jagten på problemulven her gik i gang. I dag så skal Folketinget vende et lovforslag, som handler om spiralsagen. Det er den her sag, hvor omkring 4.500 grønlandske unge piger fik sat en spiral op uden samtykke tilbage mellem 1960 og 1991. Formålet var sådan officielt at begrænse den hurtige grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer i Grønland. Men mange mener altså, at Danmark brød rettighederne, menneskerettighederne med det her. Den her lov, som så bliver behandlet i dag, den vil betyde, at de berørte kvinder kan få op til 300.000 kroner hver i erstatning for det her. Og sidste år så fik de altså også en undskyldning fra Mette Frederiksen. På bare 5 år så er antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, næsten fordoblet. Det viser nye tal fra Sundhedsdatabanken, og som Sjællandske Nyheder har fortalt en del om på det seneste, blandt andet i en ny podcast. Og hvis man dykker ned i tallene, så kan man se, at fra 2020 til 2025, så er antallet af 0-17-årige i behandling steget med over 90% i hele landet. Det er især unge mellem 13 og 17 år, der får den her antidepressive medicin. Men der er altså også få eksempler på børn helt ned til 5-6 år. Et af de børn er Marie Fransens nu 10-årige søn. Han var kun 6 år, da han fik sin første pille for at behandle sin OCD.
3: På det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og voldsom angst.
1: Ja, selvom det her det er trist, og at flere og flere børn har det svært, så peger Anders Sørensen, som er psykolog og Ph.D. i psykiatri, at det er et tegn på, at nogle omgivelser i verden, som børnene altså reagerer på. Og så er det ærgerligt, at vi bruger medicin til at tage os af det, siger han.
4: Når flere og flere af vores børn og unge reagerer, så må der være et eller andet, de reagerer på. Og der kan man jo sagtens bruge medicin som strategi midlertidigt, men det, der ofte sker, det er jo, at den bliver brugt som behandlingen, i stedet for at stille nogle af de her åbenlyse spørgsmål, så bliver vores børn og unge bare til nogen, der har symptomer på en sygdom i stedet for reaktioner på nogle omgivelser.
1: Masser af sol og varme i dag i Nordjylland, så kan der dog komme lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, mellem 24 og 29 grader de fleste steder, men i Jylland, så bliver det op til 32 grader i dag.
0: Du skal lige have noget credit her, Nikolaj. Der er en, der skriver, kæft en lækker og korrekt udtale af Nørre Nevl.
1: Ja, men jeg har fået et kursus af min kollega May Bækskov, som hvis nok kommer nogenlunde fra det område.
0: Nå,
1: i hvert fald
0: okay.
1: Fra Jylland.
0: Jeg kan bare lige sige, i hvert fald det bliver lagt mærke til.
1: Ja, men det er lækkert. Tak for det.

0: 5-9 brown eyes.
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i en maskotdragt og gennemføre et halvmaraton, og så finde et nyt halvmaraton, og så tage den næste dragt på.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
4: Det er Rasmus' drøm, og vi parkerer den snart, fordi vi skal alligevel skaffe alle 12 klubbers maskotter, og det når vi ikke på den her fredag her. Så du må gerne begynde at tænke allerede nu over, hvad det er, du drømmer om, for vi kan nå en mere, inden vi slutter kl. 12 her på Drømmeholdet. Vi opstillede en form for konkurrence mellem AGF og FC Midtjylland. Hvilken maskotdragt fik vi lov til at låne først? Og det er som, at alle andre klubber melder ind og er lidt hurtigere. Kasper fra FC Nordsjælland, velkommen til.
5: Tak skal du have.
4: Hvad tænker du om drømmen om at løbe et halvmaraton i maskotdragten?
5: Jamen, det synes jeg lyder, det lyder fantastisk og varmt, men der er jo krav til hurtigheden. Det er jo en tiger heroppe, så det skal gå stærkt.
4: Okay, jeg vil elske, hvis I faktisk sagde, at du skal løbe under den her tid her, før vi vil låne den.
5: Men det kan vi vel godt. Vi kan jo godt sætte den. Er det en 1.40, eller hvad sætter man sådan en halvmaraton på?
4: Ja, og så lad os lige give 5 minutter ekstra for maskotdragten måske, så 1.45. Skal vi sige det?
5: Ja, lad os sige det.
4: Så vil vi gerne låne den.
5: I må gerne låne den.
4: Ej, nej, nice. Altså. Fedt, fedt, Kasper. Tak for det. Tak til hele holdet også.
5: Ja, men selvfølgelig. Vi har et løb op den 10. september, så hvis det kan passe med det, så skal han være meget velkommen.
4: Det er faktisk overhovedet ikke en dårlig idé. Vi skal jo egentlig, lige snart vi har dragterne her, så begynder vi jo bare at sætte i gang. Vi vil gerne dække de her løb her, når han er i gang. Alt det bliver du lige briefet på ude bagved af min producer.
5: Det lyder godt.
4: Tak for det, Kasper.
5: Selv tak. God dag.
4: Direkt over til dig, Joachim.
6: Halløj.
4: Halløj. Du er fra Lyngby.
6: Det er jeg.
4: Hvordan ser jeres maskot ud, og hvordan er den sat sammen?
6: Vores maskot, det er sgu den viking. Så vi er kongeblå vikinger.
4: Den viking, ja. Nå, det er Håkon?
6: Ja, lige præcis, det er Håkon.
4: Okay, og hvordan vil den være at løbe et halvmarsen i?
6: Jeg tænker jo bare, det er fint. Altså, vikinger er jo vant til at give den gas, så den er designet til det.
4: Har den fødder? Hvad siger du? Du er lidt langt væk fra telefonen. Det er som om, der er noget vind.
6: Er det bedre?
4: Ja, bob. Men havde den fødder?
6: Den har fødder.
4: Må vi låne den?
6: Ja, selvfølgelig.
4: Sådan, det kunne jeg høre. Ej, hvor er det fedt. Okay, så vi har 4 maskotter nu. Og også Håkon fra Lyngby Boldklub. Jamen, Joachim, herfra så er der jo faktisk ikke så meget andet. Hvad er det at finde ud af det praktiske bagom, hvor og hvornår?
6: Ja.
4: Ja, altså han vil gerne løbe i Lyngby, tænker jeg.
6: Jamen, jeg er lige ved Lyngby her om

0: Og drømmefangeren, den er åben. Har du en drøm, vi lige skal nå her i weekenden? Er der noget i dit liv, som du... Lad os droppe drømmedelen. Er der noget, du ønsker? Noget, du vil se? Noget, du vil... En, du vil møde? Noget, du gerne vil nå at holde? En person, du gerne vil nå at holde i hånden?
1: Okay. Ja, har du dummet dig? Er du kommet til at ødelægge et eller andet? Eller har du kommet til at love noget? Eller du ved, sidder du et sted i landet og skal nå til et andet sted i landet alt for hurtigt, fordi du har lovet to aftaler? Det kan også være det.
2: Der skal
1: noget i weekenden, hvor du sådan, fuck, jeg er fandme på røven, jeg har brug for drømmeholdet.
0: Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. Jeg tror ikke længe, så starter vi den næste og ugens sidste drøm. Vi har haft gang i Rasmus' løbedrøm.
3: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon, og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
0: Ja, vi har indtil videre lånt 4 maskotdragter, der er 12 i alt, men og derfor så parkerer vi som drømmen, så det er ikke fordi, vi bare dropper den nu. Vi fortsætter den i næste uge og skraber alle maskotterne til bunker, så begynder vi ellers bare at afvikle de her halvmarathons, hvor vi selvfølgelig nok skal være med i radioen. Vi har Sønderjyske, Horsens, Nordsjælland, Lyngby. Det er de 4 maskotter, vi har. Og vi nåede lige at starte en intern konkurrence mellem AGF og FC Midtjylland. Og jeg lovede ligesom at putte det i radioen, når vi fandt ud af, hvem der kom først. Hej Søren.
4: Hej, så kom vi først igen.
0: Og hvem er du?
4: Jeg hedder Søren, jeg arbejder i AGF. Og vi vil meget gerne låne jer vores søde isbjørn Aros til at løbe et halvmarathon.
0: Så spiller vi denne. Fedt. Jamen ved du hvad, den kan jo så smøre ansigtet på FC Midtjylland.
4: Det gør vi altid gerne, selvom Ulven har det lidt svagt i her dag.
0: Så må vi jo se, om om han også løber hurtigere i jeres maskotdragt inde i FC Midtjylland.
4: Ja, det tør jeg ikke sige. Det kommer på, hvem der er inde i den, lad mig sige det på den måde.
0: Ja, altså Rasmus, han er ultraløber, så han er i hvert fald en hurtig fætter.
4: Jamen, jeg har selv været inde i Ars på et tidspunkt. Han er tung, men han er god.
0: Fedt. Ved du hvad? Vi tænkte faktisk på den der løbebane rundt om jeres bane, mens der var kamp. Men den har I jo ikke længere.
4: Nej, så han har ikke kunnet træne i 2 år.
0: Okay. Nej, ved du hvad? Vi finder ud af noget andet. Nu har vi i hvert fald fået lov til at låne, og det værdsætter vi så meget. Tak til dig og holdet.
4: Selvfølgelig.
0: Drømmeholdet. Afsted med den drøm der. Nu har du haft lidt tid til at tænke. 12-12, skal på 3 først. Vi starter den næste drøm om 5 minutter. Casey.

0: er sådan lidt alternativ. Den er meget aktuel. Jeg synes, vi prøver at køre den i radioen om lidt. Nu vil vi se, hvad du synes. Det hænger med drømmeholdet.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Lea Romero går på hænder. 11:27. Jeg er spændt på den næste drøm. Både hvor den ender, men også hvordan den bliver modtaget. Hej Mike.
1: Hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg har hørt lidt om den her såkaldte uld, der nu er egentlig blevet skudt. Der er nogen, der er glade, der er nogen, der ikke er glade.
0: Ja,
1: jeg synes, det ville være synd, hvis den her uld, den bare skulle gå til spil. Så jeg kunne da godt tænke mig sådan en ulvehale.
0: Du kunne godt tænke dig halen fra problemulven?
1: Lige præcis.
0: Okay. Jamen altså, ja, som jeg sagde før, det er meget aktuelt, kan man sige. Og bor du i området?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay.
1: Jeg har lige været en tur igennem det mørke Jylland og ikke set nogen ulve, men nu har jeg muligheden for at se en, eller noget af en måske.
0: Ja, og vi har hørt meget om den i hvert fald. Det er jo ret meget en legende, faktisk.
1: Det er det.
0: Jamen altså, jeg synes da, altså, lad os da se om, hvor det ender hen. Vi har nu før prøvet at få, var det kaskelotvals tænder, producer Niko?
2: Jo, sorry. Jo, det var, og de var nemlig fredet,
0: ja.
2: De her ting, så jeg ved ikke, om en problemulv er det samme. Altså, den har været rimelig lovløs jo, og vi skal lige understrege, det er den her ulv, altså, det er, ja. Sådan, det er ikke hvilken som helst ulv, det er den her problemulv, som der lige er blevet skudt.
0: Ja, og det er det, vi går ikke over til andre ulvehaler eller noget. Vi holder os til den her. Ja. For det er jo alligevel altså et dyr, vi vil gerne have respekt. Men halen fra den, ja, som de bliver nødt til at aflive.
1: Ja.
0: Drømmer du om?
2: Fedt. Altså, jeg ved sgu ikke, om... Altså, det skal vi jo finde ud af. Det er sikkert nogen, der ved, om der er nogen lov for bevaringsværdigheden. Ligesom med den der kaskelotval, vi prøvede tidligere. Men det skal vi jo finde ud af.
0: Ja. Ved du hvad, vi ser, hvor... Nu kører vi den bare live her, Mike, og ser, hvor den ender henne.
1: Gør det.
0: Fedt. Men ved du hvad, fortsæt din fredag formiddag. Vi har lige en halv time tilbage.
1: Det er hun.
0: Okay, holdet. Hvad gør vi med den her? Hvad siger vi til den her? Hvis du har en mening om det her, så endelig smid det ind i en sms. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Men hvis du har noget hjælp, kender nogle af de mennesker, der har haft noget med det at gøre, har noget info, så smid det den vej. Så halen fra den afdøde, den problemulv, der er blevet skudt.

0: Jeg har hørt lidt om den her såkaldte hund, der nu er egentlig er blevet skudt. Der er nogen, der er glade, der er nogen, der ikke er glade.
1: Ja,
0: problemet er... Jeg synes jo, det ville være synd, hvis den her ulv, den bare skulle gå til spil, så jeg kunne da godt tænke på sådan en ulvehale.
1: Det er Mike Strøm. Han vil gerne have et stykke halen af den her problemulv her. Per, velkommen på holdet.
2: Hej.
1: Hvad tænker du?
2: Jeg tænker, det er jo en umulig drøm. Kan du huske, vi har en val? Der er en, der vil gerne have en val for et stykke tid siden. Den er også fredet.
1: Ja.
2: Og det er ulven også.
1: Den er også fredet?
2: Ja. Det er derfor, man ikke bare må skide den.
1: Ja, okay. Det giver selvfølgelig meget god mening, egentlig. Ja, og også når at den så er død.
2: Ja, altså, det er jo sammen med valen også. Det var destrueret eller til museum, eller hvad det tog til.
1: Ja, men det var nemlig, fordi de jo også kunne bruge den til noget. Jeg ved ikke, med den her problemål her. Det er derfor, vi bare lige umiddelbart tog den. Men ved du hvad? Tak for info.
2: Selv tak.
1: Det går vi selvfølgelig videre med. Jeg synes stadig lige, vi skal prøve at finde ud af, hvor er ulven? Og se, om vi kan tale med nogle af dem, der arbejder med den. Der er nogle navne, der er kommet ind i indbakken her, og folk, vi skal prøve at hive fat i. Og hvad sagde du, Nico? Det var noget med Naturstyrelsen.
3: Ja, der er nogen, der siger Naturstyrelsen. Jeg ved ikke, om det er dem direkte, der sådan har den i hænde lige nu. Jeg gad godt finde ud af, altså, hvem er det, der har skudt den? Jeg har faktisk ikke læst de artikler endnu. Det kan jeg selvfølgelig lige prøve at gøre. Og hvem har den i varetægt? Altså, hvor er den henne lige nu? Fordi det er jo nok dem, der ved lige præcis. Fordi de må vide, hvordan de skal behandle den. Ja. Og hvad de skal gøre med den. Så hvis der er nogen, der ved det...
1: Der er en, der skal jo ringe til Naturstyrelsen. De må kunne afklare det hele her.
3: Ja, men det kan også være en stor omvej. Hvis der er nogen, der lige ved noget mere direkte...
1: Skriv til 1212. Og på 3 først.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Ulv her og ulv der. Der er ulv alle steder i nyhederne. Og den såkaldte problemulv er jo blevet skudt nu. Vi har lige fået en drøm ind fra Mike.
2: Jeg har hørt lidt om den her såkaldte ulv, der nu er blevet skudt. Der er nogen, der er glade. Der er nogen, der er glade.
1: Ja,
2: jeg synes, det ville være synd, hvis den her ulv, den bare skulle gå til spil, så jeg kunne da godt tænke på sådan en ulvehale.
1: Ja, halen fra problemulven. Nu prøver vi lige at tale med de rette, dem der har haft noget med det at gøre. Der er kommet en del beskeder, der er både en, der skriver, drop det, det er Jens her, I får aldrig udleveret den hale. Prøv en drøm, I kan opfylde i stedet. En anden skriver, at den skal udstoppe, så man får ikke at vide, hvem der har skudt ulven, så glemt alt om det hele. Han kan skyde sin egen ulv. Det skal være den her ulv her. Og så er der en tredje, der skriver her, at det er Naturstyrelsens medarbejdere, der har skudt ulven. Både producer Nico og vores praktikant Andrea er fuld gang på telefonerne her for at tale med nogen. Og Nico, han nævnte noget med, han gerne vil have ministeren igennem. Jeg ved ikke, om det er ham, der ligesom har fået ulven. Vi ved ikke, hvor den præcis er henne lige nu. Så hvis du har noget info, hvis du arbejder med det, vil bare gerne have en snak. På et tidspunkt kommer jeg jo så drømmeholdsagtigt nok til at spørge, kan vi få halen? Men lad os allerførst lige tage en snak om, hvor er ulven, hvad skal der ske med den, for nu bliver jeg selv interesseret i, hvad de gør med den her. Den er fredet, og vi har fået en igennem, der siger, hvilket jo giver meget god mening egentlig. Det er Drømmeholdet. Bliv hængende her. São Paulo.

0: Hej drømmeholdet, hvis I ringer den minister op, så har jeg hørt drømmeholdet for sidste gang. En rigtig god weekend, KH Balle. Hvis det var det, der skulle til, så var vores forhold nok ikke så stærkt i forvejen. Men hvordan er det gået med det ministeropkald der, producer Nico?
1: Ah, de har travlt.
0: Okay.
1: De har rigtig travlt. Og altså, jeg vidste det også godt. Altså, jeg tror, han har snakket meget om Ulf i dag. Og Og jeg tror, han har brug for flere timer i døgnet. Så der bliver ikke nogen Christian Rabjerg Madsen her på i dag. Det havde vi sgu heller ikke regnet med. Men til gengæld, så har vi fået fat i Naturstyrelsen.
0: Ja.
1: Der var ikke rigtig lige nogen, der kunne være med der.
0: Nej, okay.
1: Men altså, jeg har jo allerede, altså Andrea, hun er i gang med sin femte dag her på drømmeholdet, og jeg har allerede sagt, nu borer du lige lidt.
0: Ja.
1: Så hun har fundet ud af, hvor den er henne.
0: Nå.
1: Ligger i en fryser.
0: Ja.
1: I Blåmantuk.
0: Okay. Og hvad skal der ske?
1: Jamen, den skal så på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, hvor lang tid den skal ligge i den der fryser, men så skal den så til Københavns Universitet.
0: Mm.
1: Og så skal de lave noget med den.
0: Okay, ja.
1: Nej. Du skal ikke ånde ud, når du siger det på den måde. Du skal sige, okay.
0: Nå, ja, fordi... men altså, okay, jeg må være ærlig, sådan, den her drøm, den kører vi jo, og det er super aktuelt. Men altså, jeg ved ikke, hvis vi på et tidspunkt får en igennem, som siger, ja, jamen, det kan vi godt, så vil jeg godt nok være overrasket. Altså, jeg tager den også lidt for at få noget info om ulven her. Nu har vi hørt så meget om den.
1: Præcis. Ja, vi kører
0: så tror, der er
1: på public service. Ja, og uanset hvad, så kan vi i hvert fald lære noget. Det, vi prøver nu, det er, og hvis, det ved vi nemlig ikke endnu. Vi ved ikke, hvem fanden der skal have den inde ved Københavns Universitet.
0: Nej.
1: Så hvis man, hvis man ved bare noget om Københavns Universitet, så kan det være, at man ved, hvad instituttet hedder, hvor de modtager sådan nogle ting. Og så kan vi få fat i en person derinde, der kan fortælle, hvad skal der ske med den her ulv nu?
0: Jo, fat i os i hvert fald, hvis du kan hjælpe med Mike Strøm.
2: Jeg har hørt lidt om den her såkaldte ulv, der nu er inden det er blevet skudt. Der er nogen, der er glade, der er nogen, der ikke er glade.
0: Ja, problemet.
2: Jeg synes, det ville være synd, hvis den her... Ja. Jeg synes, det ville være synd, hvis den her ulv, den bare skulle gå til spil, så jeg kunne da godt tænke på sådan en ulvehal.
3: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
4: højt. Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
5: Så Paolo.
6: Mille. Gullimund.
7: Og Savas.
8: P3 tager dig helt tæt på musikken.
9: Okay, ej, hvor vandet.
10: Jeg pakker live her på P3.
11: Nu fik rummet med de 100 største Alpaka-fans.
12: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
13: Det, man hører.
14: Meget, meget rørende.
15: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
16: Er man selv.

0: Københavns Universitet har stillet os videre. Så nu sidder vi i kø et andet sted på telefonen. Klokken den er 11:49. Det er Københavns Universitetshospital. Dyrehospital, undskyld jer. Og imens...
1: Drømmeholdet.
0: Vil vi lige tage den her besked? Der er en, der spørger om opdateringen på Mohammed, frisøren, der skulle smage det bær, som han savner rigtig meget fra sit hjemland Syrien. Det var en drøm, vi kørte i går, og vi fik fat i nemlig det her eksakte bær. Peter på 12 år var inde hos frisøren i morges, og Mohammed han stod og fik lov til at smage det live i radioen.
2: Skal jeg bare smage på den nu, så hvad?
0: Meget gerne.
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Faktisk, det siger præcis det samme ud.
0: Okay.
2: Det er faktisk rigtigt, det smager præcis det samme. Altså, jeg går 10-11 år tilbage nu med den smag. Det er sindssygt. Ja, jeg vil takke jer alle sammen for det her. I kæmpede meget med det her.
0: Ja, det var en kæmpe kamp, og du kan jo høre det hele i DR Lyd-appen og lytte til programmet i går. Hør hele rejsen. Vi var vidt omkring, også over landets grænser nogle gange, og så til sidst endte vi i en have og hos restaurant Alchemist og det hele. Og det kulminerede altså i morges, da vi startede programmet, eller i formiddags. Nu skal vi snart til at takke af, så jeg vil starte med at sige tak, fordi du var med den her uge her. Vi har stadig 10 minutter tilbage, men lige mens vi sidder i kø her, du kan sende din drøm til os hele weekenden på mail p3drømmer med o@dr.dk, og så er vi jo altså tilbage igen mandag klokken 9. Men vi lige hænge i de sidste 9 minutter, og så ser vi lige, hvor den her ulvedrøm ender henne. Og så kan vi måske også lige kigge i indbakken, hvad der ellers er kommet ind. Natasha først.

0: De Fleur, Tove Lo, Stromae. 11.57 er klokken. Det er drømmeholdet. Sikke en dag.
1: Drømmeholdet.
0: Vi har fået at vide, at vi skal skrive en mail i forbindelse med Mikes ulvedrøm. Så den samler vi op på mandag klokken 9. Og så vil jeg sige tak, fordi du var med i dag. Du kan jo høre det hele i DR Lyd appen, når det kommer ud om cirka en halv time. Så kommer hele programmet til at ligge der med musik og alt det hele muligt vidden. Og så kan du sende din drøm til os på mail hele weekenden. p3drømmer@dr.dk. Og her til sidst, så kan jeg lige hurtigt også nævne Line Strøm. Hun skal bruge en båd i København i morgen mellem 14 og 17. Hun skal holde en polterarm for sin veninde. Den båd, hun havde booket, blev aflyst. Og alle de der legebåde, man kan finde, de er fuldt booket. Så hun er helt i vildrede. Kan du sejle hende og hendes polterarm veninder rundt? Så kan du godt lige nå at skrive til 1212. Skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe.

0: Marie Hobitover med popdateringen. Hej Marie.
1: Hej. Vi glæder os. Jamen, vi skal lave takeover som altid i udgangspunktet, så hvis man har den nummer, man gerne vil høre, så kan man smide en sms allerede nu. 12.12, starten med at skulle betale et mellemrum. Lucas Graham er ude med nyt. Mm. Troye Sivan er ude med nyt. Ja. Fordi jeg sejrer. En af Patrice Næst er ude med nyt.
0: Det er alt det, jeg har hørt i badet i morgen, som du nævner. Okay. Det er faktisk en rigtig god sang. Fedt at blive hængende her til popdatering med Marie Hobitz. Og ja, hvis du har et nummer, så forsøg at overtale hende i sms'en. Det er 12.12, du skriver til, og du starter besked med P3. Først runder vi en vejrudsigt med nogle P3-nyheder, for klokken den er 12, og de kommer fra Nikolaj Rosler.
2: Ja, og i dag der kan jeg altså fortælle, at en problemulv er blevet skudt der i området omkring Nørre Nevl i Jylland, at det er sket. Og Naturstyrelsen er næsten 100% sikre på, at det er den ulv, som vi har talt en del om de seneste uger. Den ulv, som altså har gjort ret mange utrygge, fordi den er kommet lige tæt nok på mennesker og børn af flere omgange. En skole i området har for eksempel indført nogle retningslinjer for, at børnene ikke leger alene på grund af den her ulv. Men alligevel så var der altså lidt blandede reaktioner omkring den her nyhed med, at ulven nu er blevet skudt.
3: Det er den rigtige måde at reagere på. Når den bliver så tam, at den kommer så tæt på andre, så skal den væk.
4: Er du mere tryg nu?
5: Nej. Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
2: Ja, det her, det var Annette Blåbjerg og Torben Dam, som mine kollegaer lige havde fanget. Og Annette her har altså helt ret omkring det her med, at der er flere ulve. Faktisk så blev den her problemulv set sammen med en anden ulv, lige inden at den blev skudt. Den anden ulv løb så væk ifølge Naturstyrelsen, mens den her problemulv altså søgte mod menneskerne. Og så skal vi lige forbi en lidt mystisk og lidt klam sag, for at være helt ærlig, for i en garderobe på Nordsjællands Hospital i Hillerød, så er der blevet fundet et skjult kamera i loftet. Det er i et omklædningsrum, hvor de kvindelige medarbejdere klæder om, og du holder dig helt for munden, Marie.
1: Ej, men nu fucking stopper du, ja, med al respekt.
2: Det er ulækkert. Der er de der metabriller, og der er alle mulige andre ting, og nu også det her. Ja, jeg ved ikke. Det er en historie, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har skrevet lidt om i dag. Sabine Masurek arbejder på det her hospital i Nordsjælland og er også tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd. Og hun får altså lidt ondt i maven over den her sag.
6: Jeg kunne godt sige nogle kedelige ord lige nu, fordi altså, det er jo... Det er bare virkelig træls, hørte jeg en anden sige lige før. Det er krænkende, det er grænseoverskridende for dem, der har været i præcis det omklædningsrum.
2: Ja, og kameraet blev altså fundet i sidste uge, og hospitalet har anmeldt sagen til politiet. Der bliver høstet på markerne rundt omkring i landet i de her dage, og derfor så har du måske selv lagt mærke til det, men der er i hvert fald flere majtærsker og kornvogne ude på vejene, og det her, det får altså det værste frem i folk, der sidder i bilerne bagved. Vi kan lige høre lidt om det fra Kim Skov Rasmussen, som er landmand i Otterup.
7: Vi får tit en knytnæve eller en fuckfinger, eller folk dytter, når de overhælder os, eller... Så jeg synes, jeg har aldrig oplevet den så aggressiv før.
2: Ja, Lars Iversen, som er formand for den fynske landbrugforening Centrovise, erkender, at der er mange landbrugsmaskiner, som også fylder en del på vejene for tiden. Men at landmændene altså gør det bedste for, at man generer mindst muligt.
8: Har der mulighed for at lige holde ind, jamen, så gør man det, hvis man opdager, at halen er for langt bagefter. Og så har vi sådan særlig om eftermiddagen prøvet lige at tilrettelægge lidt efter, at der måske lige er en lidt mindre kaffepause eller sådan noget lige på det tidspunkt, hvor vi ved, at der er flest, der kører hjem fra arbejde.
2: Ja, Rådet for Sikker Trafik fortæller, at det her road rage altså kan føre til nogle farlige situationer, så man skal altså lige passe lidt på med det. Når jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg se en masse solskin, og sådan er det faktisk i det meste af landet i dag. I Nordjylland kan der være nogle enkelte skyer, som kommer i løbet af eftermiddagen. Det er mellem 24 og 29 grader de fleste steder, men i Jylland så kan det altså blive helt op til 32 grader i dag.
1: Tak for det, Nicolaj.
2: Velkommen.
1: Popdatering på P3 med Marie Hobitz. Det er fredag, der er landet så utrolig meget ny musik. Solen skinner, vi skal have så ny P3's uundgåelige. Det er dig og mig og musikken de næste to timer. Og hvor har jeg glædet mig til blandt andet at høre nyt fra Lucas Graham og Troye Sivan og Freya Sejer. Jeg skal komme efter dig. Men allerførst, traditionen troen. Er det dig, der bestemmer, hvad vi skal høre? Så smid en sms lige nu, hvis du har et nummer, der skal fylde i dagens takeover. Den er smadret til 12.12. Start med at skulle betale, lave et mellemrum. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Og der er altså lige nu, hele holdet står og kigger ned i sms-indbakken. Og Laura tjekker ind og skriver, Marie, det er fredag, solen skinner, vi skal til Puerto Rico, også selvom ferien er over, og så skal vi danse med Bad Bunny. Kan vi ikke, please? Her nu er Vajol. Og der må jeg bare sige, selvfølgelig vi kan det. Det her, det er ferie for hovedet, uanset om du er vendt tilbage, uanset om du sidder på det koldeste, mest dystre kontor. Så skinner solen. Altså lige her, Pop 3, Bad Bunny, Nueva Yol. Velkommen til Popdatering.

Bonnie, Nueva, Jol, det er fredag, det er Poptang, og det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Det er takeover, Christian, han skriver. Hvad vi skal høre, er den gale pose, som er spændt op til lir. For det er fredag, og jeg har lige fået løn. Er nemlig 14-dages løn nu. Yeah, yeah. Vendelig hilsen, Christian.

Det er Universitetsgruppen på KU, der skriver, vi synes, at I skal spille alting, ingenting med ukendt kunstner, fordi vi har gennemført en meget omfattende videnskabelig analyse, som entydigt viser, at denne sang forbedrer humøret, øger arbejdsevnen og muligvis forlænger livet. Forskerholdet anbefaler derfor kraftigt, at I spiller den. Vi tager selvfølgelig selv ansvaret for eventuelle bivirkninger. Bedste hilsner fra Universitetsgruppen på KU. Og altså, det er jo bare videnskaben. Vi bliver nødt til at følge i dag. Jeg er ikke sådan en videnskabsbenægter, så selvfølgelig lægger jeg mig fladt ned. Bedre humør, bedre arbejdsevne, forlænget liv, ukendt kunstner, alting, ingenting.

Du kan kunstner. Alting. Ingenting. The Takeover. Lige her i Pop-Datering. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 14, og vi kan nå endnu et nummer i dagens Takeover. Og jeg må bare lige sige, nu har jeg sendt Takeover hen over sommeren. Den her sang er ligesom gået igen og igen i indbakken. Der er en, der skriver, kan vi ikke please høre Midnight Sun? Den giver mig følelsen af evig sommer, strand og drinks. Arbejdet kalder, men jeg vil gerne lige kunne drømme mig lidt væk. Altså, jeg giver gerne lige de der 3 minutters escape og solskin. Sara Larsson, Midnight Sun.

Vi kører altså evig sommer lige her i popdateringen. Det er dig og mig frem til klokken, der bliver 14 her, hvor det starter Larsson på Midnight Sun. Tusind tak for alle jeres vidunderlige sms'er lige her i Takeover. Jeg har så lige det der AUX-stik tilbage, fordi lige om lidt, der skal vi høre den nye Patrice Uundgåelige. Og jeg kan bare lige sige, at det er et nummer, der er blevet requested i Takeoveren. Der er flere af jer, der har skrevet og hørt, om ikke vi kunne høre det her nummer. Om 6 minutter, der løfter altså sløret for den spritnye Patrice Uundgåelige sangen. Den næste uges tid, lige her på kanalen, er der først Scarlet Pleasure og Sharma. Det her er Wide Awake. P3. Det, man hører.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Har du også forelsket dig i hendes stemme? Så jeg bliver hængende. Fordi jeg siger, jeg har nemlig også ny musik ude den her smukke fredag, hvor det er den nye musik, der er i fokus. Jeg hedder Marie, og jeg har gode nyheder. Du og jeg, vi skal nemlig høre den spritnye P3's Uundgåelige for første gang. En sang, som der vitterligt er flere af jer, der skrev ind med under takeover, blandt andet Sika, der skrev, jeg er på fredags roadtrip, og jeg vil bare gerne høre det her nummer. Det vil være perfekt til turen. Med venlig hilsen, Sika. Så måske du allerede har regnet ud, hvor vi skal hen. Bare lige på den instrumental, der kører under min stemme her. En euforisk, pulserende sag fra Kend mod Kend. Det er deres nye single, den hedder Danser med Minder. Og der er et eller andet over deres musik for tiden, som både har det her sådan håbefulde, opløftende, det hele skal nok gå energi, og samtidig må deres gerne gøre lidt nas. Altså det er ikke sådan noget, du ved det ikke, den der sådan happy-go-lucky, nu skal vi alle sammen have det mega godt hele tiden, energi. Jeg synes, det er ekstremt rørende, det er ekstremt effektivt, og så giver det en lyst til at danse. Og måske du dansede til Kend mod Kend i går, da de spillede på Superzonen, eller i sidste uge, da de spillede på Smukfest. Jeg fangede dem, inden at de skulle spille i går aftes ude på Superzonen, og kom med nyheden. Jeg spurgte dem ind til sådan, har I nogle elementer, der gør, at de ligesom ved, at det bliver en god koncert? Og så sagde de, ja, det var vigtigt, at de lavede 80 passeringer med en fodbold, og det var vigtigt, at de sagde til hinanden, at de elskede hinanden. Og så kunne jeg så svare sådan her.
1: Okay, så et godt publikum, noget med at få 80, siger, at man elsker hinanden. Og så måske få at vide, at man er P3's Uundgåelige.
2: Nej!
3: Nej! Ej, hvor godt. Fuck, hvor god, man.
4: Tusind tak til Dansk Musik. Tak til P3. Tak til de bedste venner.
5: Tak til konceptet musik, for bare gør os meget for os på en eller anden måde. Den måde, man kan kommunikere med hinanden. Gennem radio, for eksempel. Man er
6: tusind tak til alle dem, der lytter.
0: Er der noget, I gerne lige vil sende sangen afsted med til dem, der hører den for allerførste gang?
5: Det er bare en sang, der er, det er meningen, at den skal skabe rigtig god energi hos dem, der lytter til den. Og at de skal komme videre i livet fra de tragedier, de måske har oplevet på en rigtig god måde.
0: Så nu tager vi lige alle sammen hinanden i hånden, og så danser vi os igennem alt det, der har gjort nas. Det her, det er den spritnye P3's Uundgåelige. Hvad siger du så?
7: Det her er P3's Uundgåelige.

kæmpe kærlighedssang til det, der var, og det, vi bærer rundt på kind mod kind på den spritnye P3's Uundgåelige. Den her, den hedder Danser med Minder. Og du fik den altså for første gang lige her i popdateringen med mig. Jeg hedder Marie, lige her. August Højen med en bitter kærlighedssag. Det hele handler om dig. Hvis du

0: dig.
1: August Højen, det hele handler om dig. For mig handler dagen i dag om en international popstjerne, nemlig ham her. Livets kærlighed, Troye Sivan. Hvis du ikke kender ham fra det her nummer, så kan det være, at du kender den her. Eller måske den her. Tre mesterværker fra et mesterværk af et popalbum, som han udgav for et par år siden. Det er altså Troye Sivan, som i dag er ude med rigtig gode nyheder. Han har nemlig sluppet den første single fra sit kommende album, der kommer den 9. oktober i år. Og det er altså ikke hvilken som helst single, vi har fået. Det er nemlig titelnummeret. Og jeg tænker, at det derfor godt kan være sådan lidt en en lille sådan indikation på, hvad det er for en type plade, han ligesom har i vente på os. Og det her nummer, det er ekstremt stemningsfuldt. Det er ikke lige så sådan slap in your face party track som nogle af de andre, men det er ret fascinerende. Og jeg tænker godt, du vil kunne genkende de følelser, der ligesom er i det her nummer. Fordi det er et nummer, der handler om at sådan sidde og observere måske dine venner eller veninder, eller måske bare nogle helt random mennesker på gaden, og så blive sådan fuldstændig betaget og draget. Altså nogle helt små detaljer, måske måden, de sidder og piller ved deres smykker på, eller måden, de sætter deres hår op i en hestehale, eller du ved, de der helt små sådan detaljer ved ens personlighed, og hvordan man bevæger sig, man kan nærmest blive sådan helt fascineret og forelsket i de der små detaljer, og det er som om, at Troye Sivan, han gør lige netop det på det her nummer, som altså er det allerførste, vi har fået at høre fra hans kommende album. Pladen kommer til at hedde She's the Best den 9. oktober, og du har første singlen lige her, og titelnummeret, så den hedder selvfølgelig også She's the Best.

første forsmag. Vi har fået Patrice Sivans kommende plade. Der er altså bare er på vej til os den 9. oktober. Umiddelbart lidt mere sådan skramlet, artsy, spoken word-agtigt. Men jeg kan mærke, at jeg synes, den er helt god. Den her, den hedder She's the Best, det bliver altså også titlen på pladen. Den her single, den er blevet smidt i dag. Og lige om lidt har jeg en ny musik klar til dig fra et andet stort navn. En af dem, der samlede, altså et af de absolut største crowds på årets smukfest, Lucas Graham, er ude med ny musik. Og jeg er det klar til dig lige på den anden side af både noget Somber og så noget Andreas Oddbjerg. Det her det, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Jeg tror aldrig, jeg har fået så mange kærlighedserklæringer, som publikum fik i går af Somber, da han spillede på Supersolen i går aftes. Jeg tror seriøst, han sagde sådan 15 gange, I love you so much. Og jeg er sikker på, at det budskab også går til dig selv, hvis du ikke var der i går. Kærlighedens fyrste, Somber lige her på Potential. Det er fredag, du lytter til Popdatering, og nogen, som virkelig blev badet i kærlighed i sidste uge. Det har man skal høre fra lige nu. Lucas Graham, han spillede på bøgescenerne. Det var fuldstændig sindssygt. Både hvor mange, der toppede op til den koncert, men mest af alt, hvor meget, der blev skrålet med. Jeg har sjældent hørt et publikum synge med på sådan vitterligt hvert et ord fra start til slut på sættet. Det var virkelig sådan en magtpræcision. Og i dag, der er Lucas Graham altså ude med sprit ny musik. Det første album i 3 år, og vi skal selvfølgelig høre et nummer derfra. Og jeg synes lige, at du skal sådan lukke øjnene, medmindre du befinder dig i en bil. Og så prøv at forestille dig sådan en sommeraften. Solen er måske ved at gå ned. Man sidder måske på nogle tæpper. Måske man er rundt om et bål. Sammen med nogle af de bedste mennesker i dit liv. Og så begynder jeg at sidde og snakke lidt. Og snakke om alle jeres gode minder. Og ej, kan du huske det der dengang? Og du kan bare mærke, hvordan det nærmest bliver til sådan en længere og længere seance af alt det vanvittige og smukke og skrækkelige og vidunderlige, I har oplevet sammen. Det er lidt den energi, vi skal ud i nu. Fordi på Lucas Grahams nye album, der hedder Good Times, der er det altså den her følelse af fællesskab og historiefortælling, som han virkelig sætter i centrum. Han har selv sagt, at folkemusik og country har virkelig fyldt meget i hans barndom. Og ligesom hele albumet her er stærkt inspireret af den barndom, hvor musikere fra hele verden kom hjem i Lucas Grahams hjem og hævde instrumenterne frem og spillede et nummer og fortalte en anekdote. Og jeg synes bare, at vi skal sætte os godt til rette om bålet og så høre lidt om det. Lucas Graham her, titelnummeret fra hans nye plade, The Good Times.

Louis Henderson gør det hele forfra. Lige om lidt skal vi have sådan en omgang P3-nyheder. Men allerførst, måske sommerens største slasker. Jeg har ikke gået forbi Magdens Soundbox, uden det her nummer spillet. Casey og Annika.

0: Casey, Annika på Drukner. Der er papbetaling frem til klokken, der bliver 14. Vi skal dykke ned i meget mere ny musik lige på den anden side. Anna og P3 Nyheder har leveret fra Pernille Stigsdal. Klokken den er blevet 13.
1: Og jeg tror, at formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, han har fået sig en rigtig god fredag. For der er i dag kommet en ny meningsmåling, som virkelig er god for hans parti. De står nemlig til at få 12,2% af stemmerne, som er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Dermed er Dansk Folkeparti også det største parti i blå blok. Og så kan Morten Messerschmidt også lige sole sig i, at han nu er de blå vælgeres favorit til at blive statsminister. Så det er altså ikke længere Troels Lund Poulsen fra Venstre, der er det. Han havde jo ellers håbet på, at han kunne samle blå blok bag ved sig. Men det ser svært ud nu, siger vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
1: Og så er der tre ord, som vi har sagt temmelig mange gange i nyhederne i løbet af sommeren, nemlig hedebølge, skovbrænde og tørke. For det har været en voldsom sommer mange steder i Europa, og nu er der så blevet regnet på, hvor meget det varme tørvejr har kostet EU. Der er vi altså oppe på et ret stort beløb, nemlig 1.300 milliarder kroner, når man omregner det til danske kroner. Det svarer til 1% af EU's samlede BNP. Det er en hollandsk bank, der har regnet på det her, og en beregning, der bliver bakket op af en førende ekspert. Det er selvfølgelig klart, at noget af det, der koster penge, det er, når der er skovbrænde, så huse bliver brændt ned. Men der er også mindre synlige ting, der koster mange penge, når det er varmt. Det skal vi lige høre vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard fortælle om her.
3: Produktiviteten den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig. Om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er.
1: Og Marie, hvis jeg beder dig om at beskrive en ostepop, hvad vil du så sige, det var?
0: En form for chip.
1: Ja, ja, yes.
0: Ja.
1: Ja. Det er grunden til, at spørge om det her.
0: Jeg
1: det
0: kan
1: fordi...
0: mærke, at rammer ved sådan.
1: Ej, jeg vil sige, det er ikke så galt igen. I dag der er der simpelthen faldet dom i en sag om selve definitionen på en ostepop. I den danske ordbog, der bliver den beskrevet sådan her, som en sprød, gul eller orange buet snack, som så er fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Så måske lidt mere beskrivende end det, du var inde på, men altså...
0: 100%, jeg kan godt se, at der...
1: Ja. En uddybning af det, du sagde. Men hvis det står til dem, der hedder Orkla Snacks Danmark, som er dem, der ejer Kims, som laver ostepops, så skulle der skrives ind i definitionen af ostepops, at det er et Kims-produkt. Ligesom at der står, hvis man slår op på en Lego-klods, så står der, at den er lavet af Lego. Det har de forsøgt at få lov til, men det har Sø- og Handelsretten altså afvist i dag. Så en ostepops, den vil fremover stadig være en, nu prøver vi at tage den igen, en sprød, gul eller orange buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Det vil den stadigvæk være, i hvert fald lige indtil Orkla Snacks ankerdommen. Det har de nemlig tænkt sig at gøre, siger de. Og så får vi masser af sol og varme i dag, og i Nordjylland så kan der også komme lidt skyer i eftermiddag. Temperaturen den ligger mellem 24 og 29 grader de fleste steder, men i Jylland der kan der også komme op til 32 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Velbekomme.

0: Nyhedsopdatering på B3 med Marie Hobitz.
1: Det er dig og mig og musikken i en lille times tid endnu. Og jeg vil faktisk gerne lige give dig magten over playlisten. Vi skal nemlig til at lege pass eller play. Det er den klassiske popdatering-leg. Hvis du aldrig har lyttet med før, så for det første velkommen til. For det andet, så skal jeg nok lige forklare reglerne. Det er egentlig meget simpelt. Jeg har 5 store hits til dig. Du får lige et par sekunder af sangen at høre. Og så skal du altså beslutte dig, om du vil trykke pass, som i nej Marie, det nummer skal vi på ingen måde høre, eller om du vil trykke play. Mm-hmm. Trykker du pass, så hopper vi videre til næste sang, så får du lige lidt af den at høre. Kan altså beslutte dig på ny, om det er en pass-sang eller en play-sang. Nærbord, det er dig, der har magten over spillelisten. Det er dig, der bestemmer, hvad lyden af den her fredag skal være. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe 70 3 gange 20. Kom herind, leg med mig, jeg må sige. Det er nogle store sange, vi har i puljen i dag. Og jeg vil elske at lege pass eller play med lige netop dig. Så ring ind 70 3 gange 20, og så kan vi jo passende lige varme op med den her fredagsslasker. Ice Kid, er du dum eller hvad? Velkommen til popdateringen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det er popdatering, og lige nu, der er der kun én person, der har magten over playlisten. Det er dig, Morten. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Morten, jeg kan forstå, at du ringer fra Aarhus, og du har ret store weekendplaner. Vil du lige fortælle os lidt om det?
1: Nå, men jeg er lige kommet hjem fra de gamle i Herning, og så skal jeg bare ud på Djursland i sommerhus med alle bøjelsen.
0: Ej, det lyder så dejligt. Hvad skal I lave? Skal I bare spille kort og hyggesnakke, eller hvad er planen?
1: Det er ikke langt fra. Jeg tror, der skal lidt... Det bliver nok lidt kortspil, og så er der sådan en hel masse øl, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Det er planen.
0: Det lyder som en stor kombination, Morten. Hvad for noget musik leder du så efter i dagens pass eller play? Altså, hvilken type sang håber du ligger der og gemmer sig?
1: Altså, det skal nok gerne være noget sommeragtigt. Noget dansk rap vil være rigtig varmt. Noget dansk sommerrap.
0: Okay.
1: Det tror jeg, vi er der.
0: Det er spændende. Okay, jamen, kender du reglerne?
1: Jeg kender reglerne.
0: Det er godt. Jeg sætter et nummer på. Du bestemmer, om du vil trykke pass eller play. Du kan ikke tage det tilbage, så bordet fanger. Skal vi kaste os ud i det?
1: Lad os gøre det.
0: Det første nummer, det lyder sådan her. And we'll never be royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. Ja, det er Lord på Royals. Hun spiller jo i aften på Sud for Solen. Men hvad siger du til det, Morten?
1: Jamen, det siger jeg ellers mange tak. Det tror jeg. Det bliver det næste.
0: Ja, men du er meget høflig omkring det, Morten. Det kan jeg godt lide.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, der er lidt fredagsstemning her.
0: Altså, solen skinner også. Når det her nummer spiller, ikke? Outcast på Hey Ya.
1: Ja, men vi er jo glade for Outcast. Nej, jeg tror, vi trykker lidt videre her.
0: Du siger pas.
1: Jeg siger pas.
0: Sådan det, vi gør.
1: Ja, nu har jeg jo nok en... Den har jo nok en kæreste, der vil så trykke play på den her, men jeg bliver nødt til at trykke pas, tror jeg.
0: Er din kæreste ved siden af dig lige nu?
1: Nej, heldigvis ikke. Ellers så skulle det nok have været play, men...
0: Men godt nok, så kan din kæreste jo bare rende dig lige nu. Altså, så har
1: ja,
0: den
1: ja,
0: jo
1: det
0: helt
1: kan hun jo. Ja, fuldstændig. Hun må gøre, hvad hun vil i aften, så.
0: Ja. Morten, vi hopper videre. Yes.
1: Done.
0: Yes.
1: Done. Nemt. Det var lige det, vi håbede på.
0: Ej, jeg må ærligt sige, at du beskrev, hvad du ledte efter, Morten. Der blev jeg lidt glad.
1: Ja, jeg er glad for, at jeg ikke trykkede play før nu, i hvert fald.
0: Sivas og Jilly, på derudaf. Er det den her, vi skal have, eller hvad?
1: Det er den, vi skal have. Det lyder fredag.
0: Jamen, det var jo sang nummer 4, så du går jo glip af sang nummer 5. Skal vi lige høre, hvad det var for noget?
1: Mhm. Men det er jo en masterclass, jeg er ude i her. Det er perfekt.
0: Det gik præcis, som du gerne ville have det, Morten.
1: Yep.
0: Det bliver ikke noget Madonna på Hung Up. Det bliver Sivas, Jilly, der ud af. Prøv at høre, kan du have den bedste sommerhustur og helt alle boysene.
1: Mange tak, skal jeg gøre.
0: God fredag.
1: I lige måde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Det er fredag. Du lytter til Popdatering. Jeg hedder Marie. Jeg er med dig i en halv times tid endnu, frem til klokken den bliver 14, hvor det bliver tid til tættere på himlen, og jeg har masser af god ny musik. Vi skal nå forbi, inden klokken den bliver 14. Lige om lidt skal vi høre fra et af de allerklarest lysende nyere stjerneskud på den danske musikhimmel, nemlig Ella Augusta, der i dag er ude med sit debutalbum. Pladen hedder Lilla, og jeg har selvfølgelig taget et track derfra med til dig. Det er om 6 minutter. Allerførst One Direction på en ny klassiker. Det her er The Story of My Life.

0: Dima og Jilly, PPC, lige her i popdateringen. Hvor vi nu? Skal zoome ind på en af de nyere popstjerner på den danske musikhimmel. Du kender hende helt sikkert fra hendes helt vidunderlige vokal, hendes meget relaterbare tekster. Hun hedder Ella Augusta, og tingene er, at det føles som om hun er eksploderet, men hun har jo faktisk været i blandt os og leveret sådan rimelig hyppige popslasker de sidste par år. Nu er det altså for første gang, at hun har smidt en fuld plade. Hendes debutalbum Lilla er ude i dag, og i går der var hun forbi popdateringen for lige at snakke lidt blandt andet om følelserne omkring det her med at udgive sit debutalbum.
1: Det er virkelig min musik, baby. Altså, jeg har lagt hele mit hjerte i det album. Det hedder Lilla, og jeg glæder mig så meget, så folk skal høre det. Men jeg har en meget syret følelse i kroppen lige nu. Sådan, det sidrer og bobler, og jeg kan slet ikke vente til det bliver midnat.
0: Den har altså været ude i 13 timer nu, og vi skal selvfølgelig høre et nummer fra Ella Augustas debutalbum, Lilla. Og jeg synes lige, hun selv skal få lov til at fortælle lidt om den her sang specifikt.
1: Altså, den handler om det der med faktisk bare, hvordan det er rimelig meget at være inde i mig. Jeg har ADHD, og min hjerne kan være fuldkommen kaos, og jeg er virkelig stolt af endelig at have skrevet den sang, for jeg har gerne vil skrive den længe. Men jeg har også været sådan lidt, hvordan skal jeg beskrive, hvordan det fuldstændig er sådan helt at have ADHD, fordi at det går på fuld skrue op i den her hjerne.
0: Det er altså en vaskeægte ADHD-hymne, du får lige her fra Ella Augustas debutalbum ude i dag. Den hedder selvfølgelig ADHD.

et kram til alle os. Med lidt ekstra krøllede og forvirrende hjerner. Eller Augusta. Fra hendes debutalbum, der er altså landet i dag, Lilla, fik du hende her på ADHD. Lige om lidt skal vi høre fra en anden, der har en debut ud i dag, nemlig Freya Saya. Det er om 6 minutter. Er der først Rihanna, Drake, det her er Work.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: en af de fem udvalgte til P3's næste. Det er altså fem store, spændende talenter, som vi har peget på, som vi synes, du skal opdage for alle de andre. Og i dag, der er Flea Seier ude med sin debut-EP. Så meget god anledning til, hvis du lige skal have et dejligt soundtrack til din weekend. Dyk ned i hendes musik. Prøv lige at mærke, hvor dejligt det er. Altså, det er bare... Det er et kappad for sjælen. Det er som at kramme solen. Og nu kan du altså... Ja, kom lidt dybere ned i hendes univers. Hun er stadig en ganske ny artist, og det her er altså første udgivelse. Jeg har taget åbningsnummeret fra EP'en med til os, så vi kan høre det for første gang sammen. Jeg har med vilje ikke hørt det, fordi jeg tænker, så tager vi den i fællesskab. Flea Seier fra hendes debut-EP. Flea Seier, altså ude i dag. Den åbner med den her. Den hedder Min Egen Værste Ven.
1: Jeg bærer på en skyld. En skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent. For svært og forkert, jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik. På det jeg ikke

Oj, oj, oj, jeg har gåsehud på min lår lige nu. Freja Seier åbner sin debut EP, der er landet i dag. Den hedder også Freja Seier. Med det her track, der hedder Min Egen Værste Ven. Du fik det lige her i popdatering. Jeg hedder Marie, jeg har med dig i 10 minutter endnu, og lige her Jungle. Det her, det er Back on 75.

Jeg elsker, at Rasmus Seebach men hvor dum har man lov at være. Og sådan citerer. Du viste mig alt, hvad livet indebærer. Leonard Cohen på den her sang. Ja, du giver det mening. Den her, den hedder Spiker. Jeg kan nå et nummer, inden der er tæt op på himlen lige om lidt, og en omgang på tre nyheder. Og vi skal danse. Vi skal være euforiske. Og vi skal danse med vores minder. Både de smukke og dem, der gør nas. For det her, det er virkelig en kærlighedshymne. Til alt det, der har været. Alt det, vi bærer med os. Uanset om det stadig er noget, der er der nu. Jeg tænker på sådan en nærmest en opløftende sang til ens ekskæreste, for eksempel. Hvor man lige kan tænke på vedkommende i et par minutter og være sådan, okay, det kan godt være, det ikke blev til noget. Det kan godt være, det ikke skulle være os for evigt. Men jeg bærer dig stadig i mig. Det er kend mod kend på P3's uundgåelige. Den hedder Danser med Minder.

0: på 3. Den næste uges tid minimum på 3 uundgåelige kendt mod kendt danser med minder. De næste 2 timer, der er det dig, der er lydende på 3, Pelle Peter Jensen. Velkommen til.
1: Tak, tak, tak. Og kæft for, er det en god sang, man.
0: Den er så syg. Den er så smuk.
1: Altså, det må jeg bare sige. Kendt mod kendt. Prøv lige pludselig, om der skal ikke være et år eller to, så har de så mange hits. Altså, så er de sådan, nå, de har også lavet den, de har også lavet den, de har også lavet den. Altså, de er på vej til at bygge den mest sindssyge, bunke af sange, man har lyst til at høre live på en stor festival. Skud ud, boys. Kæmpe.
0: Kæmpe, kæmpe track. Hvad skal der ske i de næste 2 timer?
1: Hvad skal der ske? Altså, jeg er jo tilbage efter en ferie, og tænker, vi starter stærkt ud, så jeg tager og tænker, åh, hvad skal det være, hvad skal det være, hvad skal det være?
0: Altså, jeg kan jo se noget i playlisten.
1: Jamen, der står...
0: Vi skal blandt andet høre Kim Larsen.
1: Ja, og vi skal høre Dodo and the Dodos, og vi skal høre Rock-a-Sino. Vi skal tilbage i 80'erne. Det, der er ikke så meget pis i dag. Vi skal tilbage efter ferie, så vi starter mega hårdt ud med en masse 80'er hit, så tager vi den derfra.
0: Ved under lidt. Ja. Det er lige på den anden side, Anna omgang P3 Nyheder, her leveret fra Nikolaj Rosler. Klokken er blevet 14. Vi lytter til.
2: Ja, jeg starter altså lige med at se lidt på de danske åer og vandløb, for her midt i en varm og tør sommer, så gisper rigtig mange af dem efter vand. Nogle steder er de endda helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland, det fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør ved Limfjordrådets sekretariat.
3: Det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at... På den måde kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
2: Ja, en af de åer, der har det lidt svært, det er Elling Å, der ligger ved Frederikshavn. Her har formanden for Lystfiskerforeningen i det område, og han hedder faktisk også Kim Larsen, ikke brug for sin vaders lige i øjeblikket.
4: I øjeblikket, der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til, og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
2: Ja, og det her det er altså et problem for fiskene, siger han.
4: Fisken har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen.
2: Ja, så fra fisk til en ulv, fordi selvom det er lykkedes at skyde den ulv, som altså menes og har nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nævl i de seneste uger, så fylder ulven altså stadigvæk helt vildt meget i Vestjylland. Ulven den blev skudt af Naturstyrelsen efter en uges jagt med blandt andet droner og bevæbnede medarbejdere. Men der er stadigvæk ulve tilbage, og de fylder altså stadigvæk i hovedet på Maja Riber Ottosen, som kommer fra Sønder Børk, som ligger tæt på Nørre Nævl.
5: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer ulve, men ja, de er her jo, og man kan sige, dem, der er stadig ude i skovene, jeg ved ikke, om man kan sige, vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været, så der er jo stadig uro herude jo.
2: Ja, også Henrik Larsen fra Oksbøl har lidt svært ved at få de her ulve helt ud af sine tanker.
6: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg, altså. Men det er jo noget, man altså, tænker over i det hele taget, når man løber ude i skoven, eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
2: Og så har jeg altså lidt godt nyt med til fiskere omkring Rømø. I må altså snart gerne fiske langs bunden igen. Der har ellers været et forbud i et stykke tid, fordi Beredskabsstyrelsen fandt over en lov fra 1984, der forbyder fiskeri med bundslæb i området, fordi der altså kan ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig på havbunden. Det her forbud det fik rigtig mange fiskere og landmænd lidt op på dupperne. Mange mente, det var unfair, og politikerne gik efter fiskerne, også fordi minerne egentlig ikke har været et problem før. Men fra på lørdag, så må fiskerne altså igen gå til den, og man frygter ingen eksplosion. Længere lyder det fra Lisbeth Bech-Nielsen, som er minister for samfundssikkerhed.
7: Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene af advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
2: Ja, som vi kan høre, så bliver der altså i stedet for lavet en advarselszone, hvor man advarer mod fiskeriet, men det altså ikke er forbudt. Og så en vejrudsigt med masser af sol og varme i Nordjylland, så kan der dog komme lidt skyer i løbet af eftermiddagen mellem 24 og 29 grader de fleste steder, men i Jylland så kan det altså også godt komme helt op på 32 grader.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Ah, det skal vi nemlig. For første gang i alt for lang tid har jeg nu æren af at træde ind i det dejligste studie i hele Danmark. Nemlig P3-studiet. Det, der i DR-termer hedder SK60-02. Og her bliver de næste to timer ved hjælp af musikkens magiske kræfter forsøge at tage dig, min ven. Og rykke dig lidt. Ikke fysisk, men mentalt. Og jeg aner ikke, hvordan du har det nu. Jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du har det fortræffeligt. Men selv hvis du har det fortræffeligt, så vil jeg også gerne skubbe dig lidt til et bedre sted. Og så sidder du måske og tænker, kan man have det bedre? Det tror jeg godt, man kan. Men det kræver det helt rigtige soundtrack. Og det er det, det her program går ud på. Det hedder Tættere på himlen, og det handler om en eneste ting. At tage alle jer, der lytter med, uanset om det er frivilligt, eller det er et tilfælde, eller du er bundet til at høre det, som jeg kan huske. Jeg var dengang, jeg arbejdede i Post Danmark. Og så skal vi simpelthen forsøge at gøre dagen lidt federe. Og jeg har taget en masse god musik med. Vi skal selvfølgelig, som altid, dele et buket blomster ud til et navn, som måske ikke helt har fået de blomster, de fortjener. Vi skal selvfølgelig også sætte lyd til en helt særlig situation ude i det virkelige liv, og det skal du hjælpe mig med her om en halv times tid. Men allerførst, hvad skal vi så? Jo, kammerat, vi skal i gang. Og jeg sad lidt derude ved mit lille skrivebord, skulle lige vende mig til, at jeg var tilbage efter en lang sommer. Jeg tænkte, hvad spiller man? Hvad gør man? Hvordan vender man tilbage? Og altså, jamen, vi skulle have det fedt, ikke? Og det fedeste tema, vi har, det er, altså, vi skal tilbage til 80'erne. Der, hvor alt god dansk musik blev lavet. Noget af det bedste, vil nogen sige. Og derfor har jeg nu taget ind i den have, der er danske 80'er, og plukket alle frugterne og nu er buffet.

Pelle Peter, hold nu kæft, hvor har vi savnet dig. Det kan kun gå for langsomt med endelig at komme i en ordentlig fredagsstemning igen. Og prøv at du har fuldstændig ret. Skud til Kim Larsen og hans Midt om natten. Det er jo nærmest bare en tidlig udgave af Kriminelle med Klumpen. Men nu er vi i gang, venner. Og jeg vil selvfølgelig sindssygt gerne høre fra dig, hvor du lytter med. Fortæl mig det på 12.00. Start besked med P3 Mellemrum.

Jo, Jan Selv, det er fredag, solen skinner. Du er tilbage i radioen og Kalleman går på ferie. Alt er fantastisk. Kickstart weekenden for os. God weekend til alle. Hilsen, Kalleman. Jeg ser dig, Kalleman. Ronny fra Valby vil også ind. I aften er der sommerfest, den årlige slagsen, så Valby bliver lidt op af sommerfucker. Dejligt at høre dig tilbage. God weekend.

80'er hit uden en saxofon-solo. Behold tøjet på. Eller tag det af. Rasmus skriver brændt i 32 grader med en kasse øl om lidt. Ja tak. Kæmpe. Bra, vi er videre. Har du lige tændt på radioen, så velkommen til. Det her program, der er tættere på himlen og har en eneste mission, og det er

Daniel skal til fest i aften inde på Pride Square og opleve Drag Night. Glædelig Pride og mega fed stemning. Hey, glædelig Pride til alle. Og så er der Ella, der skriver, vi lytter med i bilen på vej til Fanø, hvor vi skal være sammen med

Jeg er på vej til Aarhus Lufthavn, der skal fejres bryllup i Letland. God weekend. Hilsen, Michael. Tillykke, Michael. Jeg tænker ikke, det er dig, der skal giftes, men tillykke, Michael. Og til alle, der hedder Michael. Prøv, vi har alle sammen en Michael ind i os, som på en eller anden måde skal til bryllup i Letland. Det er i hvert fald den energi, vi kører med i dag.

Hey Pelle, min gode ven. JBL Partyboxen, den helt store på 44 kilo, er sat til, og den blæser ud på byggepladsen. Hilsen den glade tømmer for Bagsvær. God sender du, og tak. Selv tak, legend. Hey Pelle P, jeg sidder i Roskilde og lytter med og kommer totalt i fredagsstemning. Du er en crazy god DJ, tak. Manden er på vej hjem, og der er døbt hygge senere med biograftur. Måske en lille øl. Kæmpe knus herfra. Bare kæmpe knus selv. Let's go!

Ja, tak. Og kæft, hvor er det god, den er også. Det må jeg bare sige. Bette Fyrmeland sidder her i sommervarmen med en dejlig uden trusser på. Hun er lige blevet opereret, så ingen swingerklub denne weekend. God bedring, må jeg bare sige.

Åh, total yndlingspille i højtalerne i bilen. Dagens vagt skal bare overstå, så det direkte i swingerklubben ved Kolding. Denne gang uden min dejlige kæreste. Kærlighedsen swinger Søren. Jeg elsker det, at det bare er blevet Danmarks swingerprogram. Altså skud ud, venner. Jeg har som om hele skuret i K bare sms'er ind. Men altså, lev livet. Ha' det nice. Så længe din kæreste er klar på den, swinger Søren, så jamen altså, så ha' din hot girl sommer. Har du lige tændt for tættere på himlen, så velkommen til. Det er en ære at sende radio for dig.

Tættere på himlen er tilbage efter endt ferie. Vi lægger ud med at tage tidsmaskinen tilbage til 80'erne. Kun 80'er hits her i starten. Altså kun kæmpe tunes, kæmpe banger, kæmpe slaskere. Det er som at være til julefrokost på en mellemstor dansk virksomhed. Og det er ikke det værste sted, man kan være. Og vi kan lige nå en sidste her, inden at I skal hjælpe mig lige om lidt ved at sætte lyd til en helt særlig situation. Men lad os bare lige tage den

0: er på vej til sommerhus med min veninde. Kærlig hilsen, Benedikta og Sara. Skud, venner. Kusser med kæreste i vores Insta-baby. Kys fra mig og Tine. Jamen altså, kæmpe kusentur. Jeg håber, at jeg leverer det helt rigtige Cruiser soundtrack. Lige om lidt, så kan I dog få indflydelse på soundtracket, for I skal hjælpe mig med at sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Så vi forlader 80'ernes Danmark. Og inden da, først en lille bitte reklame.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
6: Du er nu tættere på himlen.
7: Perfect.

Det får lige stå på lige mod dem. Så er vi tilbage. Og kæft, hvor er det egentlig dejligt, hva'? At du er dejligt at være på sommerferie. Det er også rigtig dejligt at komme tilbage fra sommerferie. En ting er at se alle sine elskede kolleger. Der er så mange geniale. Ingemon, der lige fyldte 60 derude og skudt ud. Tillykke, Pengemon. Selvfølgelig min dejlige producer, Morten, som også sidder derude. Hobbits, der lige smuttede før. Alita, der lige kiggede ind. Altså, det er sådan, det er helt... det er som første skoledag igen i en ny klasse. Og så på en eller anden måde alligevel... Alting er det samme. Men det bedste af alt, det er jo, ja, at få lov at spille noget musik for nogle mennesker, som er så søde på sms'en, der er den glade tømmer for Bagsvær, der skriver, er det muligt, at du lige kan give 5-10% mere på volumenklappen på pulten? Jeg kan godt, men der sidder nogle maskiner, der sørger for, at det bliver lige så lavt, som det altid er. Sådan er det. Det er jo styret staten, ikke? Vi må ikke spille for, du må ikke springe nogen tromme hen overhovedet. Det er sikkert også meget godt, selvom jeg har meget lyst. Så der er andre spørgsmål, jeg vil spille til en 30-års morgen, bor på landet i kollektiv. Kan jeg ikke. Skal til bryllup. Men det er bare... Det er bare for at fortælle, hvor herligt det er at stå her. Og selvfølgelig spille en masse god musik. Og nu er vi nået til det sted, i tættere på himlen, som vi altid når til. Nemlig der, hvor du skal hjælpe mig. Men det kræver én ting. Nemlig, at du har en mobiltelefon, der har strøm på og kan sms'e. Kan du til gengæld det? Jamen, så skal du lytte godt efter, fordi... Vi er nået dertil, hvor jeg gerne vil have lidt hjælp med at sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Og hvad er det for en situation, som vi skal give et lille soundtrack nu? Jo, kammerat, nu skal du høre. Hele landet gik sådan i kollektiv selvsving i forgårs, da vi blev ramt af en solformærkelse. Hvor var det spændende, var det ikke? Jo, det var. Det, jeg elsker, når hele Danmark bliver enige om... Altså, vi har jo nogle faste ting om året, det er jul og sådan noget. Men også bare, når der sker noget, som alle er sådan, det her, det er vigtigt, det er sygt. Og det er bare solformærkelsen. Og jeg har brug for noget musik, der på en eller anden måde italesætter den solformærkelse. Det kan jo enten være en sang, der handler om, at det var lyst, nu blev det mørkt. Eller det kan også være noget, der måske tager udgangspunkt i din personlige oplevelse. At du ikke lige nåede at få fat i nogle af de der rigtig smarte briller. Eller at du lige prøvede at tage den uden brillerne, og nu er blind. Eller at du skulle have set den, mens sov over dig. Jeg ved det ikke. Men jeg vil gerne lægge ud. Inden jeg lægger ud, vil jeg selvfølgelig også gerne lige fortælle dig, at måden du fortæller mig, hvad vi skal høre, er ved at sende en sms til 1212, start beskeden med P3 Mellum, og fortæl mig, hvad vi skal høre, og hvorfor den sang selvfølgelig passer glimrende til vores fælles oplevelse af solformørkelsen. Men nu vil jeg overlade ordet til to pædagoger, som gerne lige vil sikre sig, at sikkerheden er i orden. Der, det var det nummer, jeg blastede lige inden solformørkelsen. Og så kom Sivas og Hans Philip og sagde...

Altså en præcis gengivelse af at prøve at se den der solformærkelse. Folk, der skubber. Og lige med storm bare er lidt blændet. Men altså, prøv at vi danskere. Vi lader os ikke sådan slå ud. Vi skal eddermame se en solformærkelse. Dog. Og det er med telefonen, der skal tages billeder. Vi er ligeglade. Vi er dukket op. Det her, det er det. Hele mit liv er bygget op til det her øjeblik. Jeg skal se en måne gå ind foran en sol. Næsten. Og så væk igen. Nej, vi gik ikke op, og det er det, den her sang handler om.

Men kære venner, nu er det jeres tur. Nu skal vi høre jeres bud på det perfekte solformørkelse soundtrack. Og der er kommet sindssygt mange gode sms'er. Altså, I er geniale. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der så solformørkelsen, men I gider nemlig godt sætte lyd til. Der er nogen, der gerne vil høre Black Old Sun. Kæmpe nummer. Kæmpe nummer. Lidt langsomt, ikke så fredagsagt. Men så er der en anden her, der nævner, der er jo det der med solformørkelse. Når man ser en solformørkelse, så først, når månen dækker, så er det sort. Men så, når månen forsvinder, så bliver det gult. Og det, vedkommende mener med det, det er, at vi skal høre den her.

Vi er i fuld gang med at sætte lyd til solformørkelsen. Og inden vi tager jeres sidste bud, så kan jeg da godt lige fortælle jer en lille insider. En lille anekdote fra dengang, jeg interviewede Wiz Khalifa. Det er mange år siden. Der havde han lige været kærester med og fået et barn med en smuk kvinde, som nu var blevet kærester med Kanye West. Og jeg, helt ung og spændt musikjournalist, spurgte ham, altså nu, hvor dig og Kanye I jo lidt, altså, hvor han er blevet kærester med moren til dit barn, skulle I så ikke til at lave noget musik sammen? Det kunne da være spændende. Og så blev stemningen bare super mærkelig. Den blev faktisk rigtig dårlig. Han kiggede på mig som den idiot, jeg jo var. Sagde, nej, det skal vi ikke. Næste spørgsmål. Og det er jo en meget, en lidt ligegyldig historie. Hvis ikke det var fordi, at der er en hel del af jer, der tænker, at det perfekte soundtrack til solformørkelsen er det her nummer. Vi tager et sidste nummer fra jer, venner. Hvad er det perfekte soundtrack til solen, der bryder

0: tusind tak for alle jeres geniale sms'er med alt fra solværv til sort sol. Lige om lidt, så skal vi i gang med den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen, hvor det i dag er to af de tilbageværende deltagere i Alene i Vildmarken, der skal battle mod hinanden. Niels og Stephanie kigger herind om et kvarters tid til den legendariske DJ-battle. Inden da skal vi lige dele en buket blomster ud, men først en lille reklame.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner! Det hele eksploderer!
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den!
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen! Der udspiller sig med en

0: Westmore time.
1: Indeed, Westmore time. Ah, men det er altså også fredag eftermiddag, og sommerferien er slut. Det vil sige, tættere på himlen er tilbage. Vi skal ligesom geninstallere alle de ritualer, vi plejer at gøre hver eneste fredag. Og skulle du have glemt, hvad det er, der, vi plejer at slutte den første halvdel af udsendelsen, jamen så lad mig minde om det. Her i programmet, der har vi så meget kærlighed, og vi gerne vil dele ud af den. Det gør vi i form af en slags imaginær blomsterbuket. Vi vil gerne give folk deres blomster, som man siger i USA. Og det vil ofte være navne, som måske aldrig ikke helt fik den kærlighed, som vi synes, de har fortjent. Det kan være, at det er længe siden, de fik kærligheden. Det kan også være, at de aldrig har fået den. Bare lige en lille påmindelse om, at de er fede. At de er herlige. At de er gode. At de har givet os noget, som ingen andre har givet os. Og i dag, der handler det om en sangerinde, som jeg synes, hendes eftermæle er blevet sværtet meget til, at hun sagde ja til at optræde med en fyr til en sportsevent. Og at han kom til at tage tøjet af hende. Men at hun ligesom tog faldet. Men prøv at høre. Længe inden det, og længe efter det, vil Janet Jackson altid være en fucking legende. Så derfor går dagens buket til Michael Jacksons lille søster. Janet Jackson, kæmpe pop-ikon, kæmpe legende, har lavet så mange sindssyge banger. Og derfor er det så trist, at så mange af os lever i sådan en mærkelig sladderblads virkelighed. Og det, vi tror, primært er kendt for, er, at Justin Timberlake engang tog en hjemmelavet læder-BH af hende. Nej, venner. Janet Jackson er en kæmpe, vaskeægte legende. Og i dag, Janet, der får du din buket. Vi tager tre af de rigtig gode med Janet Jackson. Vi starter med denne her. Velkommen igen til Tættere på Himlen.

på en eller anden måde en forløber for Destiny's Child og alt det der. Altså kæmpe R&B, kæmpe popstjerne Janet Jackson, dagens modtager af den legendariske buket i Tættere på himlen. Men altså, lige som man troede, hun bare op med en popprinsesse, så der er hun det her fuldstændig sindssygt syge nummer. Altså, så lækkert jo. Sammen med Q-Tip, Johnny Mitchell, Janet Jackson, du er en legende.

dagens buket. Janet Jackson er dagens modtager. Vi kan lige nå en sidste med hende. Så må du lade sammen med hendes storebror, Michael Jackson. Nummeret, han åbnede sine Parken-koncerter med tilbage i 97. Sindssygt nummer. Dukker op af gulvet i en rumraket. Starter det her, så er vi i gang.

0: dagens buket går altså til Janet Jackson. Lige om lidt, så skal vi i gang med den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Jeg får besøg af Niels og Stephanie, to af de tre tilbageværende deltagere i Alene i Vildmarken. Det kan du eddermame godt glæde dig til. Men først, så står Nikolaj altså lige klar med en omgang på tre nyheder. Og det er fordi klokken, den er gået hen og blevet 15.
1: Ja, jeg kan fortælle det her med, at der er simpelthen tre ord, som har fyldt rigtig meget i nyhederne i løbet af sommeren, nemlig hedebølge, skovbrænde og tørke. For det har altså været en voldsom sommer rigtig mange steder i Europa, og nu er der så blevet regnet på, hvor meget den her varme og det her tørre vejr har kostet EU. Og det er altså ikke småpenge, nemlig 1% af EU's samlede BNP. Og regnet til danske kroner, så svarer det til mere end 1.300 milliarder kroner. Og det er selvfølgelig klart, at det koster penge, når huse bliver brændt ned af naturbrænde, men der er altså også mindre synlige ting, der koster penge, når det er varmt. Og det kan vi lige høre lidt om fra vores klimaanalytiker, Philip Knack Kirkegaard.
2: Produktiviteten den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig. Om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader de er.
1: Ja, herhjemme der betyder det varme og tørre vejr, at der her i weekenden er ekstrem høj brandfare flere steder i Danmark. Så man skal altså passe godt på, hvis man for eksempel skal grille lidt her i weekenden. Og så skal vi lige forbi Mellemøsten. Her har israelske bosættere siden søndag omringet en palæstinensisk landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker i området, de siger, at de har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og imens der har de her palæstinensiske familier altså prøvet at råbe verden op på sociale medier. Og blandt andet har USA's ambassadør i Israel kaldt de her israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det her helt tæt på. Ja, bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, så tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
3: Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Ja, så har der altså på det seneste været en del debat omkring de her metabriller, der har et småt og ret skjult kamera indbygget, som altså filmer alt, hvad man kigger på. Debatten om brillerne har blandt andet handlet om, at influencer har reklameret for de her briller, også selvom de gør det let at filme folk i skjul. Men nu er der så to af dem, der trækker lidt i land igen, det skriver flere medier om. Det er nemlig influencerne Sus Wilkins og Cecilie Hovgaard. De fortryder, at de har reklameret for de her briller og har slettet opslag fra deres Instagram-profiler. De skriver begge to, at de ikke har overvejet samarbejdet grundigt nok, og ikke har været helt kritiske nok omkring det her produkt. Masser af sol og varme i dag i Nordjylland, så kan der dog komme lidt skyer i løbet af eftermiddagen, og så kan det faktisk blive helt op til 32 grader nogle steder i Jylland.
4: Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig.

0: styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: Kom, min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
2: Så, mine damer og herrer, er vi altså trådt ind i min yndlingstime på hele ugen, nemlig de 60 minutter, hvor I vi afvikler den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Og i dag, altså, der har vi at gøre med to mennesker, som har battlet i... de har varmet op, kan man sige, til hvad kan man sige, den virkelige battle. Og det har de gjort ved at battle med vind, vejr, sult og ikke mindst deres mentale tilstand. Og det opfordrer jo alle deltagere i den her battle til at gøre. Lige tage en måned ude i vildmarken, inden de skal være med, fordi det her, det er ikke for sjov. Det er selvfølgelig to af de sidste tilbageværende deltagere i Alene i Vildmarken 2026. Det er mig en kæmpe, kæmpe, kæmpe ære at byde velkommen til Niels og Stephanie.
3: Tak fordi vi må være her.
2: Hvordan har I det?
4: Jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Hvordan har du det, Niels?
3: Og du taler på min vej. Jeg har det faktisk super, super fint.
2: Jeg elsker. Men også fordi det, altså, Alene i Vildmarken er jo lidt som at battle i blinde. Det er som at forbinde for øjnene, og så ved du ikke, hvor mange der er tilbage, hvor meget du skal udholde, før du lige pludselig bliver overrasket af nogen, du elsker. Uden at spoile noget som helst, på en skala fra 0 til 10, hvor sindssygt var det at være med, Stephanie?
4: 10.
2: 10?
4: Ja.
2: Var du på noget tidspunkt bange?
4: Ja, det var jeg faktisk, ja. Det var jeg. Jeg var rigtig, rigtig, rigtig bange på et tidspunkt.
2: Okay.
4: Det tror jeg, man har set.
2: Ja, jamen, og hvis, for dem, der ikke lige fik set det...
4: Så var det noget med nogle vipse.
2: Ja.
4: Ja, det var altså virkelig voldsomt og tæt på, at det var gået alvorligt galt for mig.
2: Jamen, der er allerede et episode, der var allerede faktisk blevet vendt derinde med tvørt musik. Niels, hvad med dig? Og du på noget tidspunkt frygtet for dit liv, da du var i Vildmarken?
3: Jeg tror, jeg var for ondt, det der med at frygte for mit liv. Det var redaktionen, der gjorde det til gengæld. Jeg kom til at sove lidt for længe, så frygtede de for mit liv.
2: Nå, for tænk, at man kan sove over sig i Vildmarken. Det synes jeg faktisk ikke er i orden.
3: Bare et spørgsmål om mos.
2: Ja. Nå, jamen, så du, og det siger jo noget om, din, altså, hvor bekvemt det egentlig har været. Det er jeg glad for at høre. Men det er også bare for at sige, om I ligesom føler jer klar til at træde ind i den her battle. Og der bliver jo ikke truet på livet, men det kan godt blive intenst. Har I nogen overlevelsesstrategier?
4: Har du det, Niels?
3: Jeg ved ikke, jeg skal bare væbne mig mod dine klør. Jeg tror, jeg er bange for, at du bliver bisset.
4: Nogle gange så tror jeg, at jeg bliver overvurderet lidt måske i virkeligheden. Fordi,
3: det kan godt være.
4: Jeg tror faktisk, jeg er kommet lidt med en indstilling af, at jeg er bare glad for at være her og se Niels igen.
2: Du er glad for, at du overlevede vipsene. Altså, ja.
4: Ja, ja.
2: Hvad vil du helst? Overvurderes eller undervurderes?
4: Overvurderes.
2: Okay, perfekt. Jamen altså...
4: Nej, okay, må jeg lave om?
2: Ja.
4: Undervurderes.
2: Ja, ja. Nej, men det er herligt. Vender lige om lidt. Vi hører lidt stykke musik. Så skal vi i gang med at høre, hvad I to har taget med. Hvordan I vil forføre lytterne og sikre jer de sms-stemmer, der gør, at I kan kalde jer som altså minimum vinder af det her DR-program. Og så må vi jo så finde ud af om et par uger, hvem er jeg, eller om det er en af jer, der kan kalde sig vinder af det andet program, jeg har været med i. Det bliver en slags musikalsk vildmark, I nu skal overleve. Vipseangreber og det, der er værre. Det er lige om lidt. Først, så tager vi en lille sang. Jeg glæder mig bare helt vildt.

0: til det. Jeg sov rigtig meget, og så afsindigt mange bær. Det fik jeg timevis til at gå med. Mm. Og så, jeg tror, meget af dagen, der er ikke så god tv i at sidde 4 timer på en myretur og kigge på en sø, men det fik jeg ret meget tid til at gå med.
1: Ja, det gør jeg også. Man sidder mange gange bare i 4 timer og glor på hinanden. Myg eller et eller andet.
2: Altså, præcis. I Norge, der har de jo sådan noget på deres tv, hvor de bare viser togture. Altså 6 timers togture gennem bjergene. Jeg har det som, der må være nogle optagelser, som ikke bliver sendt i tv, som man godt kunne bringe om natten på DR1. Som bare jer, der kigger på myreture.
0: Ja, et sover.
2: Ja, ja. Men altså, ja, eller dig, der sover på noget måde.
0: Ja, det kunne man også gøre, ja.
2: Men prøv her, Niels og Stephanie. Vi skal i gang nu med den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen, og det fungerer sådan her. I har taget 4 sange med hver. I skiftes til at spille en sang hver. Præsenterer den så godt, som I overhovedet kan. Og så er det op til lytterne at stemme på den, de synes spiller de bedste sange. Man kan stemme så mange gange, man vil. Så længe man bare argumenterer for, hvorfor at stemmen er sendt så til dig, kære lytter, der sidder og lytter med. Når du stemmer på enten Stephanie eller Niels, så skriver du P3, mellemrum Stephanie eller Niels, og så skriver du selvfølgelig, hvorfor de har gjort sig fortjent til den stemme. Og når vi har været igennem alle 8 sange, 4 fra hver, så tæller vi stemmerne op, og så finder vi ud af, hvem der kan kalde sig vinder af den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og dermed også vinder af det her meget smukke lyserøde halsterklæde, som lytterne ikke kun kan se, hvis de lytter med på appen, men ved, at det er smukt og unikt. Altså, det er meget sjældent også. Jeg har ikke engang et.
0: Det vil jeg gerne have.
2: Føler jeg klar?
1: Ja,
2: okay. Hvor er det, Niels? Det er sgu dig, der starter. Round 1. Okay. Og har du et tema? Har du noget, du vil sige? Hvad?
0: Jeg har faktisk et tema for alle 4 sange. Det er et lille bitte skud tilbage til folkeskolen. Bygger det her set op efter berettermodellen. I kan huske Valen.
2: Ja.
0: Der er der simpelthen et lille, stille og roligt anslag til en start. Det er sådan, at jeg er på Syd for Solen lige nu. Og
2: en festival.
0: Lige så snart, ja, nede på i Valby. Mm. Og lige så snart, sekundet vi er færdige her, så spurter jeg altså ud af døren. Fordi der skal jeg høre Malk the Coin. Lige præcis.
2: Hold da kæft. Høre.
0: Vi tager fuglen på dig.
2: Jeg tænkte, det måske var noget naturtema, fordi vi tager fuglen på dig. Men du er bare stor Malk the Coin-fan.
0: Det er sgu bare Malk the Coin.
2: Jamen, bror, det forstår jeg godt.
0: Det er lige nu, og det er anslaget i berettermodellen.
2: Sådan. Anslaget i berettermodellen, mine damer og herrer, fortjener din stemme. Så er det afsted til 12-12.

0: Du lytter til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og Niels fra Alene i Vildmarken har lagt ud med at spille Melt the Coin.
1: Stille og roligt start.
0: Ja, der er en her, der skriver på, at Niels er vores boy. Mig og min kæreste elsker, han skal på mod hans humor. Nu også hans musiksmag. Niels skal bare tage it all the way to the bank. Niels, din gavtyr, bærer af fan. En anden, der skriver op med næverne for Niels Nævesvin. Ras skriver, vi har fundet vinderen for i dag. Min stemme går til Niels, han er en anden, der skriver. Først og varmest, fordi jeg hedder Niels. Dernæst for musikken. Jeg hørte Melt the Coin på Roskilde i år. Det var for fedt. God weekend fra Niels. En anden Niels. Fra Niels til Niels. Så er der en, der skriver, Malk slår alt. God weekend fra Max Meli. Og så til sidst, far til fire, der skriver, og sejren går til Niels ved valget af Melt the Coin. Kongerne. Puha. Stephanie, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det okay, men jeg vil sige, nu battler jeg jo mod Niels, og det kan godt være lidt op ad bakke nogle gange. Man har både hans humør, men også hans skills, det ved jeg jo. Så jeg ryster lidt, synes jeg faktisk. Ja. Godt mærke, jeg er lidt småbange måske.
0: Ja, men prøv at, så skal du huske den der selvkærlighed, du fandt ude i Vildmarken, ikke? Ja. Og lige sige, kom nu.
2: Ja. Kom nu, Stephanie. Ja. Kan godt, Stephanie.
0: Du er faktisk ikke overvurderet.
2: Nej.
0: Fordi Stephanie, du skal også starte den her battle.
2: Ja.
0: Og hvordan har du tænkt dig at starte den?
2: Jamen altså, jeg kom jo ind først og tænkte, skulle jeg smadre ham der, Niels der fuldstændig. Ja. Og så det kan jeg bare ikke, altså, fordi Niels er så sød og så livsglad, og jeg kan ikke. Så jeg tror, jeg vender den lidt imod mig selv, og så måske vil jeg gerne fortælle en lille historie med det, jeg oplevede derude.
0: Ja, tak.
2: Ja, og det handler jo lidt om, altså skal jeg sige, hvad sangen er, simpelthen også? Eller?
0: Jeg synes, du kan, når din historie slutter, så kan du lige nikke til mig, og så vil jeg forsøge at starte den på sådan et timingsmæssigt sejt tidspunkt.
2: Jamen, historien fortæller lidt om en dramatisk oplevelse, jeg havde i Vildmarken, som vi måske allerede har været lidt inde på.
0: Mm-hmm.
2: Og navnet af bandet siger det lidt.
0: Og ja, tak. Nu, jeg forstår, hvad du siger. Yes.
2: Og så siger teksten, eller navnet på sangen, også alt omkring mig, tror jeg, og min start i Vildmarken.
0: Fordi vi skal høre Bee Gees. Ej, kæft, det er godt. Altså, fordi Bee, det er en bi. Okay. En G, det er en gangster. Altså, det er gangsterbierne med, kommer der hedder Staying Alive, for du overlevede.

0: Mine damer og herrer, i dag der er det altså Niels og Stephanie fra Alene i Vildmarken, der battler. Ja, spoiler, de overlevede begge to, men hvem der vinder, det ved vi ikke, og vi ved ikke engang, om det er en af de to. Men vi ved, at de begge to har god musiksmag, for vi har lige hørt Bee Gees fra Stephanie, og endda der hørte vi Malte Køjen fra Niels. Hvilket gør, at vi er nået til...
1: Round 2.
0: Og lad mig bare lige sige her, altså der er en her, der skriver, det er Anne. Stephanie, ja, yeah, søde Stephanie, banger, sang. God weekend, hilsen Anne. Stephanie fra Hulands, gangsterbier på en fredag, klart min stemme. En anden, der skriver, det sten. Stephanie, hvem kan stå stille til den? Stukket for fuld af en bi, eller ej? Endnu en Stephanie sindssyg sang, jeg starter ud på. Søde Niels skal ned med nakken, min stemme går til dig. Okay. Stephanie, helt klart, fedt nummer, og så hun er også meget kind of girl, da hun også går på jagte. Hunter med stort H. Sådan, det er Hunter. Altså, med andre ord, lytterne elsker jer begge to meget højt. Niels, du fortalte før, dit tema er en slags... du har bygget den op over berettermodellen.
2: Yes.
0: Men den er også inspireret fra din, hvad kan man sige, det du lytter til i folkeskolen.
2: Ja, ja, det er den i hvert fald. Det er jo berettermodellen. Nu kommer jeg lidt til kortet her, fordi jeg kan to af punkterne. Ikke? Nu begynder vi så... nu skal vi bygge noget stemning op lige så stille.
0: Okay.
2: Vi starter stille ud, anslaget, og så begynder vi at bygge en lille stemning op.
0: Altså berettermodellen, det er jo også en fredag aften i byen egentlig. Man starter med at åbne en øl, og så...
2: Ja, kan vide, hvad Point of No Return bliver?
0: Det er jeg også meget spændt på.
2: De første tre afsnit, der bliver vist Røst Røv ret meget i regntøj. Ja. Og der spillede der faktisk en rimelig... Der var en sang, der spillede sig igen og igen ind i mit hoved. Og det er en ret sådan, snæver playlist, man tager med ud i hjernen. Og en af dem, det var Tell Me Why, som kommer nu. Der er faktisk ikke så meget anden reference end den.
0: Så det er det her, du hører inde i hovedet, ude i vildmarken?
2: Den kører bare. De første to uger, det var det her.
3: Fedt. Jeg elsker den sang.
0: Jamen altså... Kæmpe. Men så kan man jo også overleve i lang tid, vil jeg sige.
3: Jeg vil sige, jeg stemmer for dig. Ja, det er bare fået det sagt.
0: Altså, tænker jeg så også, det går op for mig nu. Tænk, hvis man har fået en dårlig sang på hjernen. Ja. Der er jo ikke noget til at få den væk. Du har ikke sådan noget wasabi, du vil ikke lige tænde for en sang, og så...
3: Nej.
0: Men prøv at høre, Niels spiller Tell Me Why med Supermode. Fortjener han en stemme for det? Så er det P3. Mellemrum Niels er stadig til 12.

0: Åh, Niller, du er gud, episk og en kæmpe konge af vildmarken og playlisten. Kæmpe skud til Niels Ven Nielsen, Swinger Søren. Ja. Jamen, der er jo mange typer vildmarker, man kan jage på.
1: Tak, Swinger Søren.
0: Ja, jamen, og så er der også Esther, der bare skal have kæmpe, kæmpe stemme på Stephanie. Jeg synes, hun er så mega sej alene i vildmarken. Og mens vi hører det her nummer, så står Stephanie og Niels ligesom og udveksler erfaringer om at spise bær. Stephanie, du har simpelthen taget blåbær med til os herinde.
2: Nemlig.
0: Som sådan en lille slags souvenir, kan vi kalde det det?
2: Ja, det er selvplukket blåbær, som med en lille smule løgn ovenpå, ikke?
0: Ja, ja, altså de kommer i sådan en bakke, man vil kunne få i et supermarked, men de smager godt. Så begyndte de så også at udveksle erfaringer i forhold til, hvis man spiste tyttebær. Hvad skete der så?
2: Så kunne man få en lille stivert på.
1: Altså, tager sådan nogle overfaldende
2: til nogen. Nej, det var nok forkert sagt, hvis han var det ikke det.
0: Jeg ved ikke, om du taler til Swinger Søren med, eller altså, man kunne simpelthen blive beruset.
2: En lille smule beruset, ja. Det
0: så,
2: synes jeg.
0: Så I gik rundt, hørte det her fra jeres indre ører, og spiste jer fuld i tyttebær.
1: Ja, lige præcis.
0: Det var drømmen.
1: Sådan en varm nat rundt om bålet der, med lidt fermenteret bær.
2: Det kan i virkeligheden være derfor, at du og jeg var så glade derude, måske.
1: Det kan det egentlig godt være.
0: Spiste I også svampe?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Ikke så mange.
0: Er det noget med, at du tog en lort i munden på et tidspunkt?
1: Der var lidt lort i munden.
0: Ja, jamen, altså,
1: det gjorde det ikke for mig til gengæld. Nej. Så skulle man rense tænder bagefter.
0: Og det kunne også være, at det gav en eller anden form for psykedelisk. jeg vil sige, jeg har ikke eksperimenteret nok i mit liv til at kunne sige noget om det der. Men altså, alt for at overleve. Og I klarede den jo altså virkelig langt. I er nemlig to af de tre tilbageværende. Og det er den episke, legendariske battle. I tættere på himlen. Hvem synes, du skal vinde? Det er jo dig derude, der vælger. Og Stephanie? Det er blevet din tur. Vi skal høre dit andet nummer i dag.
2: Ja, og det er igen en tribute til mig selv, faktisk, vil jeg sige nu, det er.
0: Jeg forstår titlen. Ja, tak, men ja. Lytterne ved jo ikke, hvad vi skal høre, så prøv at fortælle, hvad ligger historien bag det her?
2: Jeg skal prøve at forklare det en gang. Det er fordi, at jeg synes jo, at det med bålet derude i vildmarken, det var jo lidt af en challenge for mig. Men altså, og det var det faktisk for hele vejen igennem. Men jeg synes alligevel, at med alle de anstrengelser, jeg har gjort mig, så synes jeg helt klart, at jeg fortjener den her titel.
0: Du er en firestarter.
2: Ja.
0: Hey. Og det er, Stephanie er så meget tilbage.
1: Jeg
0: føler også, at man kan lave bål nærmest bare sætte det her nummer på.
2: Ja, ikke også?
0: Skal bare spille det højt nok, så går der lige et eller andet. Mine damer og herrer, hvem fortjener din stemme den her fredag? Er det Niels? Er det Stephanie?
1: Miss Firestarter.
0: Miss Firestarter. Send din stemme afsted til 12, så start besked med P3 mellem navn, og hvorfor de har fået din stemme?

0: lytter til The Prodigy. Men det er ikke så vigtigt. Det vigtige, det er titlen på det her fantastiske nummer, nemlig Firestarter. Fordi det er også den titel, som den ene af deltagerne i den legendariske DJ Battle nu kan kalde sig selv. Nemlig Stephanie fra Alene i Vildmarken, som jo altså evnede trods alt at lave bål. Som der er en her, der skriver, Stephanie, det stikker af nu. Nok havde du udfordringer med bålet, men du er on fire. Og med det er vi nået til round 3. Vi er altså halvvejs i vores battle her, og jeg må bare sige, I gør det begge to sindssygt godt. Kan I ikke også godt mærke en form for momentum?
1: Jo.
2: Jeg kan godt mærke det. Jeg kan godt mærke det, der spiser til.
0: Ja, og mærke kærligheden derude også. Er I begge to sådan nogle vindermennesker, vindertyper?
2: Jeg er faktisk meget tilbagelænet, tror jeg, hvad det angår.
1: Det er ikke, nej.
0: Nej, det slår mig heller ikke som, nej.
1: Altså, jeg er ikke tilbagelænet.
0: Nej, du vil gerne vinde.
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Yes, godt.
2: Jeg
0: også bare sige, Stephanie for fanden, man skulle tro, du var min playliste. You go girl, du har den. Firestarter giver rundens point til Stephanie. Niels mister det, da Tell Me Why skulle have været i originalversion. Ja, ja, slap af. Stephanie, intet som i intet slår Firestarter på en solskinsfredag. Niels havde min stemme, men den er delt med skiftet nu.
2: Nej.
0: Så er der en anden her, der skriver, altså, Niels, jeg er på vej på stranden, og hele bilen stemmer på Niels. Niels er jo helt vild, er der en anden, der skriver, Niels, for min ungdom, er han ikke for ung til den slags? Nå nej, 80 musik er for alle. På den måde er altså sol og vind og kærlighed fordelt meget lige. Men det skal jo tippe over på et tidspunkt. Vi skal finde en vinder. Niels, hvad er det næste, du har med til os?
2: Fordi nu er jeg startet lidt stille og roligt ud, ikke?
0: Jo.
2: Nu har jeg,
0: ja, det ved jeg ikke.
2: Bygget op. Nu kan jeg mærke, at Stephanie, hun også, hun har været så klør, og nu er det min tur til at gøre det samme, ikke?
0: Ja, hun er on fire.
2: Ja, fuldstændig. Og jeg vidste jo, at jeg kan ikke konkurrere med dig på den hytte der i hvert fald. Den er ikke til at vælte. Jeg kan ikke konkurrere med dig med bålet. Det står hele natten igennem. Så tænker jeg, hvad er Stephanies kryptonit?
0: Ja.
2: Og du har selv været inde på det. Det er noget giftigt. Det er muligvis noget med en brød. Det er muligvis noget toxic.
1: Ui!
0: Sådan, Niels. Det der, det er en præsentation. Og det er fandme også en banger. Fortjener Niels en stemme for det her nummer, så er det B3 mellemrum. Niels er stedet til 12-12.
1: Det er næsten fejl, er det ikke det?
0: Jo.
1: Det kan jeg.

0: Toxic her fra Britney Spears. Og jeg tror, alle, der har set Alene i Vildmarken, har tænkt, Niels er en rigtig Britney-pige.
1: Oh ja.
0: Ja. Der er en her, der skriver, Niels bedste banger at starte weekenden på. Lige hvad man havde brug for efter en svedig arbejdsdag. Knus den hårdarbejdende tandklinikassistent. Tieren fra Korsør sender til gengæld tyttebærstemmer til Steph. Perfekt overlevelsesmusik. Jeg ser mig selv på en træstup, når jeg lukker øjnene og hører Prodigy. Stephanie, er du okay?
2: Ja, okay, ja. Ja, jeg laver lige lidt om i spillet, vil jeg lige sige. Jeg har lige lavet en ny streg.
0: Modtaget. Ja. Jamen altså, der er ingen regler i tættere på himlen. Andet end man skal spille det musik, man har allermest lyst til at spille, for at forføre lytterne. Og altså, I er godt i gang med sidstnævnte. Forføre lytterne. Og det er jo altså jer derude, der vælger, hvem der skal vinde. Og det gør I ved at sende en sms til 1212 og skrive enten Stephanie eller Niels, og så selvfølgelig en begrundelse.
2: Bare en lille teknisk fejl her, jeg lige skulle snakke med Morten om, vil jeg sige.
0: Fordi, Morten, det er vores producer, du kan bare løbe ud til ham.
2: Okay, må jeg lige løbe ud til ham en gang?
0: Ja, Niels, vi hygger.
1: Så kan vi snakke imens.
0: Ja, Niels, nu fortalte du om at høre det der musik inde i hovedet. Altså, hvad savnede du allermest, når du sad derude? Var det at drikke en øl? Var det der, hvor du spiste tyttebær, eller hvad?
1: Altså, sådan, det der med at høre noget ny musik nogle gange, altså sådan, jeg kan æde med, at godt lide Peter Sommer, men jeg fik travet det fuldstændig ned inde i mit hoved.
0: Så du gik bare rundt og hørte Peter Sommer ind i hovedet?
1: Jeg gik hørt alt muligt, og det var bare, altså, den der farede vild i den samme skov, ikke? Altså, sådan, den hørtes mig op til, og sådan, den kunne bare ind min hjerne. Det var helt utroligt.
0: Der kan du altså også tale om at vælge en sang, som er on-brand.
1: Ja, præcis.
0: For helvede.
1: Jeg tænkte, den kunne jeg ikke slå ihjel, men det kunne jeg så.
0: Er vi tilbage?
2: Yes.
0: Det er Stephanie, hun er ikke til at slå ud. Så selv når der er tekniske udfordringer, så det hun gør, det er bare at løbe ud, få styr på min producer, og så sige, det er sådan her, det skal være. Yes. Så føler du dig klar?
2: Ja, jeg føler mig klar. Jeg vil sige, at jeg lige lader lidt om på tingene.
0: Det må du gøre.
2: Nu tænker jeg, at der skal lidt gang i fest. Mm. Feststemning. Fredagsstemning, ikke? Jo. Så derfor har jeg taget en lille gave med til jer begge to.
0: Ej, var du så?
2: Og det er så meget vildmarksagtigt. Fordi...
0: Og du har faktisk taget en fysisk gave med til os.
2: Ja,
0: jeg troede, du mente sangen, vi skulle til at høre, var en gave til mig og lytterne.
2: Det kommer lige om lidt.
0: Ja. Hvad har du med i posen?
2: Jeg har en Vildmarks drink med til dig.
0: Nej, er det
2: fra
0: den rigtig,
2: original, vores drikkedunk derude, altså, som jeg har varmet imellem benene hver nat. Værsgo.
0: Stephanie hiver nu en stor metalcylinder, hun åbenbart har haft hver nat. Og den skulle være fyldt med noget, man kan drikke, eller hvad?
2: Som sætter gang i feststemning, og okay. Er lidt vildmarksagtigt. Der er sådan nogle grønne ting dernede i, og så er der...
0: Ej, ja,
2: I kan selv finde ud af det. Jeg kan godt fortælle jer, at der måske er lidt procenter i. Så
0: ja,
2: det kan godt være, at jeg skal låne en sofa bagefter her i bygningen.
0: Den dufter vildt godt.
2: Mm-hmm.
0: Jamen, skal vi skåle?
2: Ja.
1: Skal vi få den her åben?
2: Skal jeg så præsentere musikken samtidig?
0: Det synes jeg fandme, du skal, Stephanie.
2: Det, jeg gerne vil sige, det er, at for at kunne overleve og for at være i vildmarken, for at skulle ud, så er man nødt til nogle gange at miste lidt kontrollen. Og det skal man, det gør du både helt automatisk, for du kan ikke styre vildmarken, den bestemmer over dig, men på et tidspunkt når man også til et punkt, det ved jeg ikke, hvordan du har det, Niels, så bliver man en lille smule småskør derude.
0: Nej, det passer.
2: Og så mister man først kontrollen.
0: Det passer ikke.
2: Og så får man fest, og det er det, der skal ske.
0: Okay. Mine damer
2: og herrer. Så skal vi altså også danse lidt, ikke?
0: Stephanie sætter Lose and Control på, og har nu givet mig den originale vildmark drikkedunk fyldt med alkohol. Skål!
1: Ja, skål!
2: Det lugter stærkt. Shit. Det er lidt stærkt. Din er lidt
1: stærkt, Niels. Okay. Det smager så meget godt. Både en liter.
0: Der er også lidt urter i, og sådan...
2: Så der er der urter?
0: Rosmarin.
2: Mhm, ja.
0: Plukket i en vildmark.
2: Cirka, ja.
0: Ja. Ej, kæft, hvor er det god. Fortjener Stephanie en stemme for det her nummer? Og for simpelthen at servere drinks i vildmarkdrikkedunk, jamen så er det bare sådan en sms afsted til 12. Start beskeden med B3 Mellemrum. Nu skulle jeg ned for mig, jeg skulle op for det.

0: Altså, jeg vil bare lige sige, Stephanie, hun har lige fået sig selv talt op til, overdukket sig selv op til. Hvad? Du skulle ikke på festival i dag, vel?
1: Nej, men
2: det skal du nu.
1: Det skal jeg nu, tænker jeg.
2: Ja, det skal du så.
1: Jeg har drukket to tårer, og nu er jeg allerede stiv.
2: Jeg har fundet en billet.
0: Jeg elsker det. Ja, hvis nogen kan skaffe en enkelt billet til Syd for Solen, så send den lige herind, fordi at, nu er Stephanie altså på festival.
2: Juhu! Så løber vi lidt som
0: altså, hvor er det fedt. Der er også en her, der skriver, Steff tager simpelthen stikket hjem med den dak-dak-afslutning. Tre store stemmer fra mig, og med det er vi nået til.
3: Final round.
0: Den sidste runde, Niels.
2: Yeah.
0: Hvordan har du tænkt dig at slutte det her af? Du fortalte os før om Beretta-modellen.
2: Beretta-modellen.
0: Det er noget med at starte slow og slutte af med et brag eller sådan noget, ikke?
2: Lige præcis. Og der tror jeg så, at der lærer mig lige fortolke selv den her Beretta-model, fordi der er jo et point of no return.
0: Ja, tak.
2: Vi sidder i Sachsen nu. Der er blevet bygget noget stemning op, og Stephanie har i den grad også gjort det.
0: Jo, tak.
1: Jeps.
2: Nu falder det til jorden. I Vildmarken, der havde jeg simpelthen en sang på hovedet, som hjemsøgte min hjerne. Fuldstændig. Den snakkede ikke om andet end kaffe og kringelkage. Jeg var hjemsøgt.
0: Så det er ikke et suspektnummer, kan jeg
2: ikke
0: sådan...
2: Det er ikke et suspektnummer, nej. Det er Ib Grønbæk. Det er... og jeg var fuldstændig tilfangetaget af den her feberdrøm, og det var altså plus 20 dage, og jeg bare så den her sådan kaffe stå og dampe på bordet med sådan en lille lampe og en kringelkage, og lille mor, der lige skubber den frem på bordet og siger, kommer du ikke hjem og spiser kringelkage? Så nu er det eddermame jeres tur til at blive taget til fange i den her feberdrøm. Ib Grønbæk, kom hjem, Bette Tage.
0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til at slutte den her battle af. Niels sætter sit sidste nummer på. Ib Grønbæk.
2: Kom nu hjem,
0: Bette Tage. Det er point of no return i Beretta-modellen. Jeg håber, I er klar til det derude.
4: Ja, det er en af de unge.
2: Ja. Der er lidt lang tid til musikken begynder.
0: Det gør ikke noget.
2: Tak.
0: De kan godt klare en god intro. Så er vi i gang. Fortjener han en stemme for det her nummer, så ved du allerede, hvad du skal gøre. Føler du dig truet, Stephanie?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg havde ikke set, at det går. Aflyt det der.
0: Jeg elsker, at vi gik fra dag til det her.

0: Altså, jeg ved ikke, om det er sådan noget, de spiller på Guantanamo-basen. Altså, jeg ved, der spiller de jo musik for at torturere, men det jeg tænker, altså, hvis man hører den her ind i hovedet, 20 dage træk.
1: Jeg har været udsat for det. Det er Guantanamo derude.
0: Men der er en her, der skriver, Ib Grønbæk er det perfekte trumfkort. Min stemme går til Niels. En anden, der skriver, ham der satte Ib på vandt lige. Så du har også været lidt bekymret for, om det her nummer ligesom skulle ville tage stemmer. Ib Grønbæk på B3, det fortjener en stemme, og Niels.
1: Yes.
0: En anden, der skriver, ja for helvede Niels, kom nu hjem, bedte tage.
1: Skål.
0: Samtidig selv skal jeg også Prodigy. Jeg har aldrig været så splittet. Mine indre musikalske personligheder er i åbent opgør. Det må stå og falde med Steffs sidste nummer. Det er spændende. Og på den måde har Gitte her lige skitseret den situation, vi alle står i. For der er kun ét nummer tilbage i den her battle, og det kommer fra dig, Stephanie.
2: Altså, det kan godt være, at jeg skulle have gennemtænkt den lidt mere, så for jeg ved ikke, hvor mange stemmer den her trækker til. Fordi jeg synes bare, det er en vigtig historie at fortælle.
0: Mm.
2: Altså, fordi det var en oplevelse, jeg havde derude, som varede i lang tid faktisk. Og jeg synes, ham her, han fortæller det bare så godt. Altså, han siger virkelig... Han formår bare at fortælle, hvordan jeg havde det i lang tid, og også afslutningsvis, hvordan det endte.
0: Er det Ib Grønbæk igen?
2: Nej, slet ikke. Jeg synes bare, at jeg synes, han siger det meget godt.
0: Okay, så det, man skal gøre, det er, at man skal lytte rigtig godt efter.
2: Og så skal man forestille sig mig ude i vildmarken, hvordan jeg havde det i virkeligheden.
0: Okay.
2: Nogle dage i træk.
0: Og når det er sagt, så er det også sidste mulighed for at stemme på enten Niels eller Stephanie. Du tager din mobiltelefon frem, går ind i sms-funktionen, og så skriver du B3 mellemrum, enten Stephanie eller Niels, og sender den afsted til 12.12. Der er cirka 2 minutter tilbage at stemme i. Men først, Stephanies aller sidste nummer.
2: Lyt godt efter.
0: Er det sådan et nummer, man burde sende til alle, der ansøger om at være med? Så bare lyt efter, det er sådan, jeg det er. Kæmpe. Screaming Jay Hawkins. Kæmpe legende.

Ah!

0: Mine damer og herrer, det sidste nummer i den legendariske DJ, der bliver tættere på himlen. Satan, Steph. Det er præcis sådan, at det føles til at være med alene i vilde nakken.
1: I hvert fald lige, hvad der er for stoppelse.
0: Ja. Det tror jeg lige meget, med man er med inde i vildmarken. Ja. Så det her soundtracket, det indre soundtrack.
2: Den er hård, den her, Steph.
1: Ja.
0: Det er altså...
1: Den var rigtig hård, kan jeg fortælle dig det.
0: Ja, på alle måder. Venner, det er ved at være sidste chance for at sende en stemme. Er det Niels, er det Stephanie, der skal vinde? I har 10 sekunder tilbage og stemme i afsted til 12. startbesked med P3 Mellemrum.
2: Kom så, I kan nå det, I kan nå det.
0: Hjælp, hvad sker der med min radio? Jeg har lige åbnet P3, som jeg altid hører, men hvad sker der? Det er trummehinden, der skriver. Så er der en anden, der skriver, ha, det er fandme sjovt, det stemmer så meget på Stephanie.
2: Det er sjovt.
0: Det er sgu da for sindssygt nummer. Stephanie, du fortjener min stemme. Med venlig hilsen Claus fra Herlev. Og så skriver Gitte, som hun melder sig tilbage igen. Ja, det er måske ikke helt gennemtænkt, Stephanie. Selvom jeg knus elsker Prodigy, så går stemmen til Niels. Ja. Men nu ved vi i hvert fald, hvordan det er at have forstoppelse. Om ikke andet. Manden hedder Screaming Jay Hawkins, har utallige klassikere bag sig. Men lige nu skal vi finde ud af, hvem der kan kalde sig for vinder af den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Snart så finder vi også ud af, hvem der kan kalde sig for vinder af Alene i Vildmarken. Måske står jeg i lokale med en af dem. Ingen ved det.
1: Nej.
0: Det er ikke afstemning. Det er simpelthen bare ren udholdenhed. Jeg kan sige så meget som, at dagens vinder har modtaget 62% af stemmerne.
2: Okay.
1: Så er det okay tæt, faktisk.
0: Er det er super tæt.
2: Okay, jeg sagde, at jeg ikke var konkurrencemenneske før. Nu er det.
0: Ja. Nej, det sker hver gang i den her udsendelse. Man tænker, det er meget hyggeligt.
2: Ja, nej, det er ikke skide hyggeligt.
0: Indtil man lige pludselig kigger direkte ind i nederlaget eller sejren. Ja. Hvem skal gå herfra med det her halsterklæde? Hvem skal på festival nu? Din tonics, det skal I væk to. Så kan det være, I skal spille, men om også at give den første derude.
2: Jeg er klar. Mm-hmm. Ikke tænk på andet, end de stemmer der lige nu.
0: Niels.
3: You win.
2: Ja! Yes!
1: Tillykke med det, Niels. Tillykke med det.
0: Tillykke, Niels.
2: Ja, for godt. Yes!
0: Og så kan vi jo sige, at...
1: Det er den der charme der, det er det altså.
0: Ja, men jeg vil sige, prøv at kæft, I elskede jer begge to.
1: Tror du, det var afføringen, der gjorde det, eller hvad?
0: Jeg ved ikke, om du var for ærlig. Hvis ikke de kan tåle det, så er de ikke fortjent dig. Og så er det lige meget, om du har vundet, gået fra med et halsterklæde, du har gået fra med din selvrespekt.
1: Ja, med æren i behold, kan vi
0: ikke. I den grad.
2: Vi skal smalte det køjen nu, så kan vi gøre begge to godt være under det her halsterklæde.
1: Åh, helt klart.
0: Det kan I nemlig. Og prøv, det er den helt rigtige indstilling. Hvis man vil se, hvem der vinder den lidt mindre konkurrence i DR-programmet Alene i Vildmarken, så er det på næste lørdag, da finalen sendes.
1: Yes.
2: I hvert fald.
0: Det er fandme spændende.
2: Spændende bliver
0: det. Har I set det?
2: Jeg har ikke set finalen.
1: Nej, det har jeg ikke, nej.
0: Jeg skal ikke spørge mere. I ender med at måske komme til at spoile et eller andet. Jeg vil bare lige sige, at den her er til jer og alle andre, der har brug for den. Tusind tak for en fantastisk udgave af Tættere på himlen. Tak for besøget, venner.
2: Tusind tak.
1: En
2: rigtig god weekend.

Jesus.

0: Mine damer og herrer, det var altså tættere på himlen for nu. Lige om lidt, så står Julie klar med en ordentlig fredagsomgang til dig. Men først så har Pernille Stigsdal altså lige en omgang på tre nødder mere. Det er fordi, klokken den er eddermame gået hen og blevet 16 af verdens bedste weekend.
1: Ja, og vi har jo haft en sommer, der har været fuld af sol og varme, og til gengæld ikke særlig meget regn. Og det er altså noget, som har sat tydelige spor i åer og vandløb rundt omkring. Det tørre vejr betyder nemlig, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er simpelthen tørret helt ud. Det gælder blandt andet Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Her er vandet så lavt, at Kim Larsen, der er formand for den lokale lystfiskerforening, han behøver ikke længere at have vaders på lige så meget, og så kan han til gengæld heller ikke fange særlig mange fisk længere.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Lige nu er det så tørt rundt omkring, at både DMI og Beredskabsstyrelsen også advarer om meget høj eller ekstremt høj brandfare i det meste af landet. Så man skal altså lige være lidt varsom, hvis der skal grilles i aften. Og så var det i dag, at Naturstyrelsen endelig kunne fortælle, at de havde skudt den problemulv, som har givet anledning til bekymring i Vestjylland i de seneste uger. Man mener nemlig, at det er den ulv, som har nærmet sig mennesker flere gange ved byen Nørre Nebel. Den blev i aftes skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland, og det gør, at Connie Engholm nu kan rykke tilbage i sin seng. Hun har nemlig ellers sovet i et shelter i knap 3 uger, fordi hun har været bange for, at ulven ville gå til angreb på hendes dyr. Men nu tør hun altså godt flytte indenfor.
3: Jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Men hos Maja Riber Ottosen fra Sønderborg, der også er tæt på Nørre Nebel, ja, der fylder ulvene stadigvæk meget i hovedet.
4: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemulve, men ja, de er her jo, man kan sige, dem, der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Og så videre til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu her, der er den danske dressurrytter Katrine Laudrup, der fur på banen i verdensmesterskaberne i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er altså favorit til at vinde guld ved konkurrencen, og vi kan lige prøve at høre hende selv sætte et par ord på dagsformen, både for hende og for hesten Mount St. John Freestyle, som den hedder.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men Hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
1: Ja, og om hun lykkes med at give den fuld hakke, det kan du se lige nu på DR2 og DRTV. Så et hurtigt kig på vejret. Vi får masser af sol, undtagen lige i Nordjylland, hvor der er lidt flere skyer på himlen. Til gengæld så kan Jylland få op til 32 grader, mens temperaturen ellers ligger mellem 25 og 29 grader.

0: til P3. Med Julie Rabeck.
1: Sikke et tidspunkt at få lov til at overtage studiet på. Hold da op! Jeg føler fredagsenergien, den hænger i væggene efter tættere på himlen. Klokken er 4:06. Måske du lige har fået fri. Det kan også være, at du har et par timer på bagen der. I hvert fald vil jeg gerne tillade mig at sige god weekend og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det plejer jo ikke at være mig, der sender på det her tidspunkt. Jeg kan lige så godt være ærlig og lægge mig fladt ned. Det plejer at være langfredag, men jeg skulle vikar i dag, og når man tager vikarhatten på, så må man lidt ligesom i folkeskolen en gang imellem os være lidt i gavehumør. Om så det er en gang rundbold ud på sportspladsen, eller om det i mit tilfælde er takeover til dig og simpelthen medbestemmelse i playlisten, det må man jo selv om, men jeg har i hvert fald besluttet mig for at gå med sidstnævnte. Så jeg åbner for sms'en fra nu af og de næste 2 timer, og så er det simpelthen også op til dig at vælge, hvad vi skal høre den her smukke, varme, solrige fredag eftermiddag. Du skriver bare på 3 mellemrum, og så sender du din sms afsted til 1212. Skriv, hvad for en sang skal vi høre, og hvorfor den sang? Hvad passer den til? Er det noget særligt, du laver lige nu? Noget, du skal senere? Er det bare en sang, du craver eller lige er kommet i tanke om? Alle forklaringer kan bruges, og du skal være så mega, mega velkommen. Men jeg vil gerne selv starte, fordi der er jo sket noget stort hele ugen. Det var Pride. I morgen er der den store parade igennem København, og jeg har ikke selv mulighed for at gå med i år. Men hvis jeg skulle gå med, så ved jeg, hvad for en sang, jeg vil gå efter. Den der sang, der ville få mig til at løbe igennem crowden. Fordi hvis der er noget, der siger Pride for mig, jamen så er det da måske verdens bedste sang. I hvert fald verdens bedste Melodi Grand Prix-sang, uden tvivl. Den er sgu ked af at give til svenskerne, og det er ikke engang ABBA, selvom man skulle tro det. Men den her genialitet af Loreen bliver min Pride-sang i år. Så glædelig Pride til dig, der skal afsted. God weekend til dig, der bare skal have weekend. Og tak, fordi du er her sammen med mig på P3 den her fredag. Skriv til mig, hvad vil du gerne høre på P3 mellemrum afsted til 12:12? Euphoria.

0: Jeg tror, det er første gang, jeg har fået lov til at sende radio på det her tidspunkt. Og jeg skal da lige love for, at man kan mærke på sms'erne og på dine ønsker, på jeres ønsker, at det er fredag, at solen skinner, at vi allerede er godt op i gear, vi har det dejligt. Der er også en, der skriver, at det ligner, der er skøn fredagsstemning inde i studiet. Det er der bestemt. Der er webcam på, det skal vi lige huske, når producer Morten sidder herovre og sipper bobler i hjørnet. Det er så dejligt. Men altså, lad os starte. Han er ikke for arbejde, det er han ikke, det er han ikke. Bare rolig. Vi kan jo starte med den her sms. Nu var det er sådan lidt takeover-stemning. Husk, P3 mellemrum er stadig til 12.12, hvis du gerne vil have lov til at vælge lidt af det, der skal spilles i løbet af de næste par timer. Der er en, der skriver hot med Papa E. Jeg har lige hørt Emil Kruse på Smuk. Så godt! Og det er jo sådan en lille hidden gem, den her sang. Jeg tror ikke, det er alle, der kender den.
1: Jeg ved, det er virkelig hot. Det spænder på din blok. Du ved, jeg er ikke en kom nu, DJ, skru det op.
0: Men til en fredag. Til lige nu. Så kunne det faktisk næsten ikke blive bedre. Så skru op.

Bare E. Hej, jeg hedder Ida. Jeg er på vej til Jylland til en Tobias Rahim-koncert. Jeg glæder mig så meget. Så skal vi ikke høre Tobias Rahim. Ida, selvfølgelig skal vi det.

God fredag, god weekend til dig. Wide Awake lige her, Scarlet Pleasure og Charme på P3. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er vikar. Og det betyder også, at jeg er sådan lidt stor i slaget med gaverne. Hvilket betyder, at du også en gang imellem kan få lov til at vælge en sang, du gerne vil høre, som passer godt til din fredag. Og kæft for, der er mange dejlige sms'er. Det er svært at vælge. Det er dejligt. Det er et luksusproblem. Pelle og Trine skriver faktisk med flere forskellige bud. Der står, vi kunne godt tænke os at høre noget med Fanqua. Dem hørte vi i går aftes, vores første koncert med dem. Bare wow. Så skriver de også Sao Paulo. Dem skal vi høre i aften. Eller Anastasia. Hende skal vi til koncert med i morgen. Hvad kan vi sige? Vi elsker musik, og så spiller min søn meget musik i skolen, og når han er fri, hjerte, hjerte, hjerte, Pelle og Trine. Så jeg kan vælge mellem Fonqua og så Paolo og Anastasia. Problemet er, at jeg er jo simpelthen en sucker for et godt nostalginummer, og jeg har på fornemmelsen, at den her den også kommer til at finde sig selv i morgen på den københavnske Pride-parade. Så skal vi ikke lige nu, hvor I beder om det, Pelle og Trine, tage hul på koncerten i morgen med den her

Så er der altså på med de farvede glasbriller. Og så kører vi ud i solen til den her sammen. Left Outside Alone, Anastasia.

Den her, den fortjener altså bare lige sådan en god mention. Vi er på vej hjem fra Sverige efter en vandretur, der er super meget kø, og det stinker, så vi vil gerne høre stink. Jeg føler også, hvis man har været på vandretur, så er det måske også, fordi man selv stinker en lille smule, I don't know. Så er der også nogen, der beder om St. Clair's Brit nye sang, så lad os lige give Shiny et spin her. Solskins fredag. God weekend til dig.

0: sådan lidt takeover-stemning her i studiet den her fredag. God weekend. Og det er så sjovt, for der er meget stor forskel på, hvor meget sådan sms'erne hænger sammen, hvor meget ønske hænger sammen med sms. For eksempel Katrine, der skriver, jeg vil gerne høre sommerfugl. Jeg står lige i solen og plukker hyben og brumbær. Jeg har set flere sommerfugl her omkring og tænker derfor på den fine sang. Super, super dejlig sådan segway fra sang til sms. Og så er der også nogen, ligesom ham her, der bare skriver, sidder en gammel skoter på vej til 2 års fødselsdag på Lolland. Vi elsker at høre Natteravn med Seebach. Der er nul apropos. Jeg ved ikke, hvorfor I skulle høre den her til 2 års fødselsdag. Men jeg kan simpelthen ikke på en fredag eftermiddag sige nej til Natteravn.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg hører til.
0: Og sådan er det så tilfældigt.
1: Endnu en tur i byen.
0: Men hvad laver du, og hvad vil du høre?
1: Hvad fanden skal det føre til?

0: der nogen, der skriver, vi er nogle veninder, der er i sommerhus, og vi vil bare rigtig gerne høre uns, uns, imens vi laver pissegod mad. Tak. Og igen,
1: du ved det.
0: Det er ikke lige sådan uns, uns, jeg sætter på, når jeg laver god mad derhjemme.
1: Du ved det.
0: Men jeg tror, at hvis det er noget, hvor I skal røre, hvor bassammen skal i gang og på glid, så skal det nok.

Hvis I på et tidspunkt laver et nyt fredagsprogram sent eftermiddag, skråstreg aften, kunne det eventuelt hedde fredagsbar og være med Julie Rabeck og Emil Lange. Elsker allerede Julies fredagsenergi, den burde vi have mere af. Meget sødt, jeg forventer stærkt, at Emil, som jeg jo vikarierer for i dag, så det er ikke lange fredag, han står derhjemme og lytter med. Og Emil, jeg er klar, hvis du er klar. Den her, den kunne Emil i hvert fald godt finde på at smække på. Kunne han ikke det?

Det er en brystet frem og armene ud slags sang, det her. Og hvis du kan ramme den der Annika-tone, så please gør det. Jeg vil aldrig holde kæft, hvis jeg kunne. Casey, Annika, drukner til din fredag eftermiddag. Lige om lidt rammer klokken 17. Det er jo et specielt tidspunkt, det her. Enten er du på vej hjem. Måske du bare skal have en stille og rolig aften. Det kan også være, at du er hjemme og bare har lyst til at holde weekend og have de der sådan fredagskriller i fingrene og i maven sammen med mig og med Ena, som kommer senere og sender bangers. Måske du vil godt være klar, fordi der skal ske et eller andet helt vildt senere. Uanset hvad det er, så er det så dejligt at få lov til at holde bare sådan lidt weekend sammen med dig. Og have det her fredags tidspunkt i fællesskab. Også bare herude på radioen. Altså sådan, Ena har været nede og hente snacks, sådan, så jeg ikke mangler noget her i studiet. Jeg tænker også, hun kommer ind lidt senere og hygger lidt med, inden bangers går på. Og det er et fælles foretagende, det her. Så god weekend fra bunden af mit hjerte. Og skriv endelig til mig, hvis der er et eller andet, du godt kunne tænke dig at høre. Og så prøver jeg at se, om jeg ikke kan få det puttet ind på den ene eller den anden måde. Lad os lige tage den her. Den er altså også god. And I know she'll be the death of til en fredag. Rigtig god weekend. Og hey, velkommen, hvis du lige har tændt. This I know.

0: lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: God weekend, god fredag. 4:05 er klokken. Hvad end du laver, hvad end du skal bruge din fredag på, så er du simpelthen så velkommen lige her sammen med mig. Det plejer jo at være lange fredag, men altså, jeg er sgu vikar i dag. Og det er også derfor, jeg har flottet mig lidt og været sådan, så må jeg være i gavehumør. Så må jeg en gang imellem lige lægge den ud til dig og sige, okay, du må også gerne have lov til at vælge, hvad det er, vi skal høre her på P3. Du skal bare komme med en god grund. Altså, hvorfor? Hvad skal det være? Passer det godt til det, du laver lige nu? Er det bare en sang, du lige er kommet i tanke om? Hvad end det er, så skriv det til mig. Jeg vil også bare helt vildt gerne høre, hvad du bruger din fredag på. Og en gang imellem, så lærer jeg også noget nyt i de her sms'er. Fordi der er en forelsket person, der har skrevet til mig. Jeg vil gerne høre Wheatus og Teenage Dirtbag. Det kan godt være, den handler om en school shooting, men for mig handler det om at være håbløst forelsket. Hilsen en glad kæreste fra Nørrebro. Altså, jeg anede ikke, at Teenage Dirtbag var så dark på nogen måde. For mig handler den også virkelig om at være forelsket og gå i gymnasiet. Og meget om One Direction, if you know, you know. Og du også var directioner i den tid, hvor de gik rundt i stramme bukser og spillede den her på scenen. Så ved du præcis, hvad det er, jeg snakker om. Skal vi ikke lige tage et stykke med den, faktisk? Det kunne jeg godt være klar på. Værsgo. God fredag. God weekend til dig, der lytter med. Skriv ind til mig, hvis der er et eller andet, du gerne vil høre. Du skal være så velkommen på 3 mellemrum

0: God fredag, god weekend, gode dage, gode drinks. Velkommen til, hvis du lige har tændt på din radio. Jeg hedder Julie Rabeck. Prøv at her. Vi har et problem. Fordi der bliver ved med at tække sms'er ind, som drejer sig om noget, som jeg simpelthen er for biased i. Jeg kan ikke gøre noget ved det, det kan jeg ikke. Der er en, der skriver, hej, mig og min far skal ud og se AGF spille mod Viborg. Vi vil rigtig gerne høre Kom så de vige af Morten Breum. Vi skal jo støtte vores hjemby, og det forstår jeg godt. Og Kom så de vige og alt det der. Jeg er også glad for, at I fik Superligaen, men jeg er født og opvokset i Viborg. Så aldrig i livet, jeg kommer til at stå her på B3 en fredag eftermiddag og sætte Kom så de vige på, fordi I skal slå Viborg, fordi vi skal nok slå jer. Jeg siger det bare. Så er den ligesom på plads. Og så kan jeg sige velkommen til dig.
1: Nå, men...
0: Martin Holm, velkommen til. Den,
1: skal jeg tale dansk, eller skal jeg tale norsk?
0: Du må meget gerne... Ja, problemet er jo ret dårligt til at forstå norsk.
1: Ja, det er det. Du er kanskje den dårligste, jeg mødt.
0: Du er... Ej, er det ikke helt, den dårligste? Ej, jeg er fra Jylland. Det hjælper heller ikke særlig meget. Ja. Vi har ikke så meget at gøre med hverken nordmænd eller svensker. Det er et problem. Jeg kan heller ikke høre forskel på de to ting. Men Martin Holmen, eller Martin Holmen, som du kalder det.
1: Ja.
0: Du er simpelthen radiovært på P3 i Norge.
1: Ja.
0: Basically. Og du sidder altså lige de her dage og sender radio i Norge bare ude på vores redaktion.
1: Ja, det er så koseligt.
0: Det er så hyggeligt, ja. Altså så god energi. Og derfor har jeg trukket dig ind nu, fordi vi skal til at høre fra nogle nordmænd. Bausa er jo norsk, så jeg tænkte, kan du ikke lige på et dejligt norsk her en fredag eftermiddag give os sådan et lille indløb til Bausa?
1: Det var fantastisk. Altså, sidst gang jeg var i Danmark, det var i juni, da satte jeg en taxi, og så pludselig kom Bausa med Magnetic, og du ved, når du er dansk, Julie,
0: ja.
1: Og du hører noget dansk i utlandet,
0: ja.
1: Du bliver sådan...
0: Man bliver meget patriotisk.
1: Ja. Sådan bliver jeg.
0: Sådan har du det.
1: Og sådan bliver jeg nå, sikkert.
0: Okay, men du må gerne bare råbe, hey, jeg er Norge, eller et andet. Det skal du selv om, men nu trykker jeg play på den, og så må du sige, hvad
1: okay.
0: du vil.
1: Okay, da gør jeg sådan her. Ro.
0: Nej.
1: Ro.
0: Stop. I har det for godt i Norge. I har faktisk haft det for godt i for lang tid.
1: Alt for bra.

0: af The Bowser. Og hvordan siger man det på norsk helt rigtigt?
1: Man siger Bowser.
0: Bowser?
1: Vi siger Bowser, eller du kan sige...
0: Bowser?
1: Men det er ganske likt som dansk, ikke sant? Hvis du siger sådan... Magnet... Magnetic.
0: Magnetic.
1: Magnetic.
0: Hold nu op, altså. The Bowser Magnetic, det er fredag. Tak fordi du lytter. Du er simpelthen så velkommen til også at være med til at bidrage til den her fantastiske stemning og playliste, som vi er gang i lige nu. Og da jeg sagde det, da jeg mødte ind, så vidste jeg jo godt, at jeg ikke ville kunne komme udenom en særlig sang. Når det er P3 og det er fredag, så er der altid en sang, der vil blive ønsket mere end alle andre sange. Og sådan er det bare.
1: Hvilken har det som, er det en dansk sang, som er som institution i P3? Som jeg burde... Okay.
0: Nu begynder det simpelthen at blive for norsk. Altså, jeg fatter ikke, hvad du siger. Jamen, det er så svært.
1: Jeg tager det på engelsk, da.
0: Ja, okay. Du gør det. Tak.
1: Is it one song that is like the one on a Friday on P3?
0: Yes.
1: Hvilken sang er det?
0: Det er den her sang.
1: Nej!
0: Altså, det er den her sang, uden tvivl. Og der er kommet så mange sms'er, jeg gider ikke engang læse en af dem op. Nu får jeg den, selvfølgelig. Levels af Avicii.

så fik I den. Selvfølgelig, det er fredag. Jeg ved udmærket godt, det kan ikke være fredag på B3. I hvert fald ikke klokken 20 minutter over 5, uden vi skal høre The Limbos. Final song.

0: Der er en, der spørger, der er fuld fart på ham nordmanden, men hvorfor er det, han sender norsk radio fra DR byen? Det er fordi P3 i Norge åbenbart har et sindssygt system, hvor de bare kan tage det med sig. Og så kan de sende radio fra, hvor end de skal være, hvis de skal noget. Det er meget interessant. Men jeg står altså lige her på Amager i DR-byen inde i live-studiet den her fredag kl. 27 minutter over 5. Og nu skal vi have fingrene i noget meget dansk P3-sk, nemlig P3's uundgåelige. Lige blevet annonceret tidligere i dag, så det kan være, at du slet ikke har nået at høre den endnu. Og så alligevel, fordi det er faktisk en sang, der har nogle uger og måneder på banen. Kend mod kend, du kender dem godt. Der er så meget smæk på, og alligevel så meget følelse bag deres tekster, at de gør det simpelthen igen på det her nummer, som er P3's uundgåelige. Handler om det der med, at folk de bliver ved med at bo i dig og hos dig. Også selvom du ikke har noget at gøre med dem mere. Det der med, at du faktisk er lavet af både de gode minder, men også nogle gange de hårde minder, at det er nogle af de ting, der har lært dig aller mest. Så egentlig en ret eftertænksom tekst på et nummer, der endnu en gang som danser, som kind mod kind altid gør det, giver dig lyst til at danse helt vildt meget. Den hedder Danser med Minder, og det er altså P3's uundgåelige.
1: Det her er P3's uundgåelige.

0: Du kommer til at høre den her rigtig meget i løbet af den næste uges tid, for det er P3's uundgåelige kind mod kind. Danser med minder. God fredag. God weekend, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck.
1: Jeg er sgu vikar i dag. Det plejer at være lange fredag, men det er mig i dag. Og jeg har taget gaver med. Og det betyder, at du har mulighed for en gang imellem lige at skrive ind en lille sms på 3 mellemrum afsted til 12.12, hvis der er et eller andet, du godt kunne tænke dig at høre, som lige vil gøre din fredag lidt bedre. Og der er en, der skriver her. Vikaren skal spille Iggy Azalea. Jeg har genopdaget Iggy og fattede ikke, hvorfor jeg havde glemt hende. Det må aldrig ske igen. Elsker Iggy og elsker dagen i dag. Havde den fedeste dag med kollegaer, hvor vi grinede over min fejl til et punkt, hvor vi græd af grin 3 kommunedamer på kontoret. God weekend fra kommunekvinden med kæmpe fredagsenergi. Det er som om, jeg kan mærke det igennem sms'en. Det er fantastisk. Ved du hvad? Jeg havde også glemt Iggy Azalea, så du skal sgu ikke være ked af din fejl. Lad os lige alle sammen minde os selv om, hvem hun er. Sammen med Charlie XCX. På det her kæmpe store nummer, der hedder

0: kaster mig ud i augusthøjen. God fredag, god weekend. Hvad end du skal bruge den på, så håber jeg, at jeg fanger dig på et dejligt tidspunkt lige nu. Prøv lige se ud. Solen skinner. Det er pivhamrende varmt. Vi har god musik i radioen lige om lidt. Klokken 18, så er det Ena, der giver dig bangers. Det er altid en kæmpe fornøjelse. Og så er der jo altså stadigvæk også lidt mulighed for at få lov til at få spillet en sang i radioen. Ja, Ena, jeg snakker om dig.
1: Hvad så? Jeg kunne bare høre mit navn blive nævnt.
0: Er du klar til at sende mig om 20 minutter eller hvad? Jeg begynder lige så stille at varme op til dig.
1: Jamen, varme op til mig. Jeg har bare haft en kæmpe fest sammen med dig. Jeg synes, du har spillet nogle kæmpe tunes, og du har bare haft det så nice med alle, der lytter med.
0: Det er lige så meget lytterne, der har spillet kæmpe tunes. Og jeg vil bare lige sige, at jeg gemmer alle de her sms'er ind, så at du også måske kan gå tilbage. Jeg har slet ikke kunnet nå at spille alt det gode, der er kommet.
1: Der er jo masser at blive inspireret.
0: Ja, det er der virkelig. Men nu skal du høre, fordi jeg tror, du kommer til at elske den her.
1: Hvad har du med?
0: Er Lars fra Varde, som har skrevet...
1: Legenden.
0: Hej Julie. Jeg synes, vi skal have noget rigtig fredagsmusik i æteren. Så Crazy Town med Butterfly.
1: Ej!
0: Altså...
1: Det er jo en af mine yndlings.
0: Er det ikke et kæmpe nummer?
1: Jeg var så forelsket i ham, der sang.
0: Ej, men det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg havde glemt, den her sang eksisterede.

0: What a life. Selvfølgelig med Scarlet Pleasure. Det er fredag. Ena sidder allerede i studiet. Jeg ved ikke, om jeg kan tænde den der mikrofon. Okay, det kan
1: jeg har overtaget
0: nyhedsmikrofonen.
1: Jeg kan se, at solen skinner. Det er 26 grader, og der er hot inde i P3-studiet lige nu.
0: Der er hot. Yes. Og det er fordi, der er rigtig meget god musik. Og noget af det, altså faktisk meget af det, er valgt af jer kære lyttere. Og en af de sange, som jeg synes, vi skal have fingrene i lige nu, det er en sang, som passer perfekt til det, der er foregået hele ugen. Ena, Pride.
1: 100.
0: I morgen. Parade.
1: Kæmpe dag.
0: I hvert fald igennem København. Hvis man bor i København, så kan man jo gå med. Ellers så kan man svinge det regnbuefarvede flag, hvor end man er. Jeg tænker, at den her kvinde, hun kommer til at være der rigtig meget.
1: Altså hende, der har skrevet sms'en?
0: Nej.
1: Nå.
0: Hende, vi skal høre.
1: Nå!
0: Men jeg ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, der har skrevet sms'en. Men der står i hvert fald, hej. Min ven Kjartan er i gang med at flytte til Danmark fra Færøerne.
1: Oh.
0: Han har et kæmpe ønske om at høre hans yndlingsnummer, som er Womanizer.
1: Ej, hvor godt! Ja.
0: Ved du hvad, Kjartan, velkommen til Danmark. selvfølgelig. Vi elsker allerede din energi.
1: Ja, der er så meget plads til dig her.
0: Du træder ind i Danmark.
1: Kom
0: med
1: nu,
0: den her sang
1: døren.
0: Bag dig. Ja, ja. Womanizer, Britney Spears. God fredag, god weekend.

0: mig. Jeg føler, at jeg har fået lov til at komme ind i sådan et helt community, som jeg ikke plejer at være en del af den her fredag aften. Dit community, Ena. Langes community. Hvor er det hyggeligt.
1: De bedste mennesker i hele verden, altså.
0: Wow, det skal jeg da lige love for. Hvor har det været fuldstændig vidunderligt at bruge noget af min fredag eftermiddag skråstreg aften sammen med dig, kære lytter. Lige om lidt. Så er der bangers med dig, Ena Kosovic.
1: Den bedste
0: i gamet. Jeg glæder mig også, altså. Wow, for søren. Så bliv hængende lige her. Og vi kan slutte på den her.

Hør, der er alle mulige grunde til, at fredag de er magiske, weekenden der lige rundt om hjørnet. Du har forhåbentlig fået fri, solen skinner på dig. Men for mig så er det at møde ind i P3-studiet med en playliste. Jeg har glædet mig til at spille for dig, så vi to, vi kan fejre fredagen sammen. Om du har vilde planer eller ej, så er jeg her de næste 2 timer, og jeg har skruet op for tempoet. Der er masser af sommerstemning.

du har familien på besøg til langbordsmiddag. Det kan også bare være, at du sidder i sofaen og lader som om, du er på klub sammen med mig. Lige meget hvad, så er du så velkommen til at gøre lige præcis, hvad der passer dig. Ja! En sms fra Petra. Ena, endelig fredag. Al kærlighed til dig, og tak fordi du er vores højtaler. For det er mig en kæmpe fornøjelse at få lov til at fejre fredag med dig hver evig eneste uge. Og jeg sagde jo lige før, vi skal være alle mulige steder henne, der smager af house. Men en gang imellem, så får jeg altså også bare lyst til at gøre lige præcis sådan her. Fordi solen skinner,

0: skinner solen lidt varmere med Nelly og Cityspot og Ride With Me. Af en eller anden grund, så har jeg bare lyst til at blive sådan lidt nede i det her gear.
1: We'll make it clap.
0: Men gør det sådan lidt mere dirty.
1: We'll make it clap.
0: Busta Rhymes, Sean Paul, Make It Clap.

0: fucking legende. Jeg spiller ham så ofte. Fordi det har det med at være sådan den her sådan sommerhav, solen skinner, man får bare lyst til at, jeg ved det ikke, får lyst til at danse.
1: Spise en is.
0: Hygge med sine venner. Eller alene. Det her er Blinded by Desire.

sindssygt glad. Altså på den mest hjernedød måde, det er O'Flynn med nummeret Fatter. Og så synes jeg også, den her sms fra Morten opsummerer det ret godt. Han skriver, hey, der er så meget god energi i dit program. Tusind tak for det. Og tak til dig, Morten, og dig, der lytter med lige nu og fejrer fredagen og hører bangers sammen med mig. Jeg har også fået en sms fra Lasse og drengene. Ena, vi sidder fire gamle drenge fra 80'erne på vores spejdergrund. Øl, grill, hygge og bangers. God weekend til dig og Danmark. Tak til Lasse og drengene. Hvor lyder det bare mega hyggeligt at fejre sådan en fredag på den der måde. Er det fordi, I har kendt hinanden siden 80'erne, eller hvad der foregår? Det lyder som noget, man gerne vil være en del af. Husk, at sms'en den er altid åben for dig. Hvad du føler for. Fortæl mig, hvad du laver. Hvordan holder du fredag 12-12? Skriv til på 3. Skriv på 3. Lav et mellemrum, hedder det. Okay. Det næste nummer, jeg har til dig, tager os en lille bit smule ned i tempo. Vi skal forbi Disclosure, den der brødre duo fra UK. De har produceret musik, siden de var ekstremt unge. Og har været i gang i gamet i lang tid efterhånden. Jeg hørte dem på et festival i København for et par uger siden. Jeg blev bare nødt til at sige, at jeg var faktisk sygt skuffet. Det var ligesom at være med til en bryllupsfest. Jeg tror, jeg havde regnet med noget lidt sejere, lidt mere sådan Disclosure, der krasser lidt, eller bare sådan viser, hvad de kan, når de DJ'er, når de står på en kæmpe scene. De spillede hits, og de er jo sygt dejlige. Men det hit, jeg er aller gladest for, det er det, der krasser lidt, og det er den her. When a fire starts.

så har du lige fået tunet din højtaler, så den kan vibrere i bassen. For jeg lover dig for, når det her nummer er skruet godt nok op, så gør den lige præcis det.

muligt. Den er candle, den er nice, det er When Fire Starts to Burn. I heard Disclosure på en festival for ikke så lang tid siden, og det var ikke, fordi jeg var sådan synderligt imponeret. Men til gengæld, så havde jeg verdens største fest til DJ-sæt, som Jada G, hun spillede. Jada G er en af de artister, som jeg har spillet siden day one for 2 år siden i Bangers her på B3. Jeg elsker hendes produktioner. Kanadisk DJ og producer, som rejser verden rundt, spiller Ibiza, spiller alle de store steder.

fredag, min ven. Tak, fordi du vælger at fejre den sammen med mig. Det her, det var Maliv og Jonas Blue med Edge of Desire. Og jeg håber, den landede et rigtig, rigtig godt sted, fordi jeg elsker det her track. Jeg elsker, at det lyder så meget af sommer. Og jeg håber også, at du er et eller andet sted i Danmark, som er lige så varm, som Amager er her ved DR-byen. Hold kæft, det er hot lige nu. Og søde sms'er, der vælter ind. Jeg har fået en fra Steffen, som skriver på vej hjem fra arbejde, hvor der venter 2 ugers sommerferie. Så er der jo intet bedre end at have din lækre stemme i ørerne og bangers flyvende ud af min højtaler. Tak for det, Steffen. Og så er der jo mange måder, man kan fejre fredag på. Blandt andet i en liftbil i Københavns område. Det er William, der har sms'et ind. Kører patienttransport, skriver han, og har 1,5 time tilbage på vej til en akutmodtagelse for at samle 2 patienter. Og så er vagten forhåbentlig også snart ved at være slut. Skønt med skønne vibes til at holde energien oppe. Glad for, at du er med, William, og glad for, at du lytter til Bangers lige nu. For at det ikke skal blive sådan helt Ibiza-fest, selvom jeg rigtig godt kan lide det, så har jeg taget noget af det bedste R&B og hip-hop, jeg overhovedet har med til dig. Så jeg gør altså lige sådan her. Vi skal forbi den her ikoniske sang. Jeg elsker den her instrumental, som lige tager tempoet ned og skruer op for varmen. Cassie's Long Way to Go.

det her. Hvis jeg skulle lave en playliste over top 100 R&B og hip-hop tracks, altså fra nullerne indtil nu, så er Cassis Long Way To Go 100% med på den der liste. Og nu, hvor vi alligevel er sådan lidt nostalgiske, er lidt i nullerne, så føler jeg virkelig meget for den her.

Jeg har fundet en masse fra Skalle, som skriver, at han er lige uden for skoven i Skanderborg. Har pludselig blevet stille, skriver han. Dejligt med bangers, der bringer minder om tiden i skoven tilbage. Og der tænker jeg måske, at Skalle har været på Smukfest sidste uge, hvor de også havde den sygeste elektroniske scene, Echo, hvor jeg ved, at ham her, Vito Jean, spillede. Jeg tager nummer med til jer. Det hedder Waste, og det skal nok få gang i din fredag. Det tror jeg i hvert fald.

elsker det sample fra Jamie XX og Jill Scott Harold, der bliver brugt i det her Drake og Rihanna nummer Take Care. Og jeg elsker også den sms, jeg har fået fra DJ Dan Suenza, som skriver, kære en af kæmpe fan af bangers, jeg er på vej til Vedbæk Strand med en trailer fuld af højtaler og lys, hvor jeg skal deltage i DM i Beach Volley for Legender, og bagefter skal jeg DJ til festen. Selvfølgelig med masser af bangers, og så gør DJ Dan Suenza mig lige opmærksom på en kæmpe banger. Altså den, der kommer i en salsa remix-version, nemlig Emil Stabil og Nicolai.

Kom nu. Prøv, jeg har fundet et Purple Disco Machine remix eller edit af et af mine yndlings elektroniske UK bands fra 10'erne. Metronomy. Hold kæft, hvor jeg skamlyttet til dem. Det her, det er et remix af The Bay, som jeg bare synes svinger på den helt rigtige måde.

eller bare sådan kom i tanke om, at det eksisterer. Og jeg ved ikke, hvad det var, men jeg gik en tur her i København, inden jeg skulle ind i DR-byen, og solen skinnede, folk var glade, der er pride, bare sådan fest og glade dage, og så fik jeg bare det der nummer The Bay i hovedet, så tænkte jeg, der må sgu da være lavet et eller andet nice remix af det. Selvfølgelig havde Purple Disco Machine mig. Okay. Vi har fat i et nummer, som er fra 2002,

Og en skøn sms at få. Altid helt umuligt at stå stille i køkkenet, når banger sig i min højtaler. Småtudet længe over, at Andrew ikke længere var i min fredagsradio, men nu har jeg en af. Tak, tak, tak. Prøv at vi savner alle sammen, Andrew. Andrew, hvis du lytter med. Du er savnet på P3, du har også savnet af lytterne, men jeg er glad for, at der er skrevet ind. Jeg er glad for, at jeg er her. Jeg elsker de her fredag. Det er det bedste i verden. Duke Dumont featuring Jax Jones med I Got You til den her solskins fredag. Og nu her, en kæmpe skud til lytteren Hussein, som er rigtig god til at skrive til mig på Instagram og bare sådan komme med tips til syge bangers. Jeg kendte ikke det her nummer af Dunmore Brothers og Ben West Beach. Trust me.

Igen en iskold basgang. Jack Jones og Ray på You Don't Know Me. Du lytter til Bangers på P3. Og prøv hele ugen, ikke? Så går jeg jo bare og har høretelefoner på. Lytter til musik og tænker sådan, hvad vil du blive glad for at høre? Hvad kan jeg sådan krydre din fredag med? Og når man engang imellem kommer forbi et remix, man ikke har hørt før, og tænker, ja, der var den. Altså, jeg har jo spillet originalen helvedes mange gange, fordi den er så nice. Spiller og Sophie Ellis Bextor med Groove Jet. Men den her, ikke? Det her remix, det, altså, jeg siger det bare, skru op, fordi det pumper dig ud af. Det er Not Without Friends remixet. Du får det lige her. Præcis. Jeg siger det igen. Kan din højtaler klare det, så det er op for den der bass. Lad det vibrere, lad det vibrere.

andre bangers. Bliv ved med det. 12-12 på 3. Lav et mellemrum. SMS'en er altid åben. Det her, det program, vi laver sammen, det er 2 timer om fredagen, hvor vi holder fredag sammen. Jeg har fået en rigtig fin sms fra husets DJ Mama Sita, har hun underskrevet sig som. Sønnen Kim bliver 13 for tirsdag, så han har 8 drenge til at sove i telt i nat. Og nu aften skulle det godt i gang med hjemmelavet pizza på terrassen. Vi skal have alt det ud af sommeren, vi kan. Det er jo super nemt, når du er i æderen med bangers. God weekend. Tak for den, DJ Mama Sita. Det er også et ret nice DJ-navn. Altså sådan, hvis ikke du DJ'er for alvor, skal du gøre det. Ud af husets 4 vægge og afsted med det navn. Prøv at høre, det her remix af Spiller og Sophie Ellis Bextor var er Not Without Friends. Jeg tror altså ikke, det er sidste gang, jeg spiller det. Jeg har lyst til at holde tempoet lidt op. Jeg har lyst til at gøre tempoet sådan her lige om lidt. Præcis. Robin Master, Rubber People, Ma Baker. Kom så. Tak fordi du lytter med, og tak fordi du er her. Festen fortsætter længe nu her på P3. Det er det fede ved det. Flex har fået nyt sendetidspunkt. De er her nemlig om fredagen kl. 20. Og de har også vilde tunes med.

sådan Ghostface Killer, Trife, Only Dog på OWE. Og altså, jeg kan jo godt lide et godt mashup, ikke? Eller to. Rihanna og Ice Kid, har du hørt det sammen? Bitch, er du dum eller hvad? Det er spørgsmålet, vi får besvaret lige her.

det her mashup, det er ligesom at stå i køkkenet og så eksperimentere med en ret, hvor man tænker, den der del passer ikke med den der del, men jeg gør det sgu alligevel. Og hvad sker der så? Så smager det bare sygt godt. Kom nu. Et remix, jeg har til dig af Faith Evans' Love Like This. Elsker originalen, men den her remix-version, den tager den lige sådan et elektronisk, relativt mørkt, lidt melankolsk sted. Et sted, jeg rigtig godt kan lide. Det er Miracles remixet. I'm

Jeg har også taget nyt elektronisk med til dig fra Tribalism. Tre gutter fra Danmark, jeg elsker, har fået sig en sindssyg karriere. De har udgivet et nyt nummer i dag, sammen med en anden producer, der hedder Sinego. Det synes jeg, vi skal høre sammen om et øjeblik.

Altså, producer er jo lidt ligesom kokke. De tager nogle elementer fra nogle sange, og så kaster de det hele ned i en gryde. De tager de bedste elementer, og så ser de, hvad der sker. Miracles remixet af Faith Evans' Love Like This, som jo er en virkelig en kæmpe R&B-slasker. Og for den skal vi over til ny elektronisk dansk musik, som jeg har taget med til dig, som jeg har kæmpe optur over. Tribalism er tre gutter, jeg har fulgt i mange år, og de har lige smidt den her på gaden med sin

Det er så episk. Altså, det er sådan nærmest et solnedgangsnummer, det her. Og det kommer lige, som jeg spiller... jeg lige fået en sms, mens jeg spiller det her nummer. Fra Anna, som skriver tak for at redde fredag efter fredag. Jeg er altid på mit røvsyge arbejde om fredagen, så jeg elsker, at vi to har en aftale. Tak for at introducere mig til Tribalism og så mange nice nye artister. Sprit mit nummer fra dem, featuring Sinego Flotando. Og så var Claus hurtig på sms'en, fordi tidligere i Bangers i dag, der spillede et nummer, som samlede måske den her guitarlyd. I hvert fald så mindede det Claus om Stardust Music Sounds Better. Og så var det jo godt, at han mindede mig om, at det her nummer er jo et af de varmeste af slagsen. Og hvis du skal fejre en Pride, så skal du gøre det med det her nummer. Pride foregår lige nu i København. Der er parade i morgen. Skal du derhen, så håber jeg, du får en rigtig dejlig aften og dag. Det er The Music Sounds Better With You.

Ved du hvad, det her nummer, ikke? Det kunne jeg godt forestille mig, at ville fungere sindssygt godt til sådan en køkkenfest, hvor man bare har musikken kørende, vennerne er på besøg. Måske er du alene, det er lige meget. Men i hvert fald, de bedste fester, de foregår i køkkenet. JC, UKG med Big Pimpin'. Og så lige før, at jeg tør sige, at der er en køkkenfest på vej til dig her på B3. Fordi Flex har fået nyt sendetidspunkt. Normalt sendte de om lørdagen, altså Alok og Lille Hø. Men de rykkede over til fredagen, så de kan sørge for, at festen bliver kørende her på B3. Så når jeg pakker mine ting og siger tak for i aften, så fortsætter den sygt gode musik her på B3 længe endnu. De har der nemlig fra klokken 20. Jeg skal lytte med. Jeg skal holde køkkenfest sammen med Flex. Lige nu er du her i Bangers. Dracula, Jenny remixet, Boys Noise Disco version.

jeg vil også gerne lige være med. Fair nok. Så fik den version lov til at leve og eksistere. Og så kom Boys Noise og tænkte, lad mig lige lave en disco-version af det remix. Så det kan blive sådan et remix, der er født et remix og så videre. Prøv, sådan kan det gå, og jeg elsker at finde de her lidt obskure, mærkelige versioner af sangen, som du måske kender, kan synge med på, eller også bare sådan få det nice over. Og så har jeg taget et nyt nummer med til dig fra Dima, som smed en masse nye sange på gaden, og jeg har fuldstændig forelsket mig i det her nummer, der hedder Family. Det har sådan en mørke, en melankoli, men samtidig fest. Altså, jeg fucking elsker Dima.

Jeg synes, det er fuldstændig magisk, det Dima har gang i. Der er ikke nogen, der lyder som ham herhjemme i Danmark. Han har fundet sin helt egen hylde, sit helt egen DNA, og folk har lyder sådan helt corny, så du min familie her om fredagen, når der bangers på 3.

Jeg har simpelthen taget endnu et Purple Disco Machine remix med. Human League og Don't You Want Me. En evergreen, en kæmpe klassiker, som lige har fået lidt lilla disco kastet ud over det hele. Og det er så nice.

Don't You Want Me Purple Disco Machine remixet. Lige om lidt, så er der Flex på P3, og jeg kan godt fortælle dig, at jeg skal lytte med, når Elok og Lille Høg disker op for den sygeste køkkenfest med alle mulige obskure elektroniske sange og vibes. Jeg glæder mig helt vildt meget. Du får lige den her fra mig, fordi jeg har fået en sms fra Lars og company fra Svendborg. De skriver, Ena, hvad rimer på Flume Remix? Det gør You and Me, Disclosure og Eliza Doolittle. Verdens bedste fredag er sammen med dig.

Flex up, stretch out, big man, roll up, flex up, stretch out.

0: det er en, altså det er en syg motor, det der.
1: Prøv at høre, det her, ikke?
0: Du skal til mekanikeren, hvis din bil lyder sådan der.
1: Jeg skal til mekanikeren i dag.
0: Skal du det?
1: Mm.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Men du har en elbil.
1: Ja.
0: Så den, hvis den lyder sådan der, så er du, ikke, så er du virkelig fucked.
1: Så er det sådan noget med, den, I'm about to self-destruct in 10, 9, 8, så er det bare ud af bilen. Nå, okay, ja. Hallo, undskyld mig, men velkommen tilbage til os.
0: Velkommen tilbage til os. Vi har været på ferie.
1: Vi har været på ferie.
0: Det har været lækkert, mand.
1: Det har været næsten for lækkert.
0: Ja, det er lidt farligt. Når man har så meget ferie, så ryger man ind i den der sådan...
1: Jeg kunne gøre det for evigt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Prøv at forestille dig, hvis jeg bare var sådan en makker, der boede i skoven.
1: Altså, jeg forstår ikke, hvad skal jeg overhovedet bruge min hverdag til derhjemme? Hvorfor tjener jeg penge?
0: Nej, altså, du ved, sekundet, man ser sådan et bur fuld af høns.
1: Ja.
0: Så er man bare sådan...
1: Jeg kunne jo bare leve af det der.
0: Ja, præcis. Jeg kunne bare bo i skoven og fælde noget. Du ved... Ved du, hvad der gik op for mig? For jeg var også i Sverige i sommerferien her.
1: Ja.
0: Minecraft, som en svensker, der har lavet det spil, giver så meget mening. Fordi sekunden, du kommer ud i den der skov, så får du bare lyst til at spille
1: brand.
0: Det er Minecraft. Det er det, der spiller bare. Hug branden.
1: Faktisk er det bare et svensker sims.
0: Nå, præcis. Det er rigtigt nok.
1: Jeg ved ikke, hvad der er med de der zombie får og sådan noget. Jeg ved ikke.
0: Ja, jamen, det er...
1: Grisebasser og sådan noget. Minecraft har ret dyb lore.
0: Ja, det må det have, faktisk.
1: Der er også noget med sådan nogle mand med hatten og sådan noget.
0: Ja, og du kan lave den der nether portal.
1: Ja, ja, ja.
0: Og alle sådan ting. Ja,
1: fuck, man. Jeg er en generation for sent til at være ægte Minecraft, men...
0: Ja, jeg nåede lige at...
1: Jeg respekterer det.
0: Jeg nåede lige at være lidt med på den i første G, og de har godt nok lavet meget om på det siden.
1: Jeg har hørt, at de har bygget en en-til-en version af jordkloden, eller sådan noget.
0: Jamen, folk har lavet så mange sindssyge ting i det. De har også lavet sådan... virkende computer, der kan spille Minecraft. Du ved sådan, altså der er helt insane ting, folk laver i det der spil nu.
1: Fuck, mand. Folk har, og jeg vil ikke sige for meget tid, folk har meget tid.
0: Ja, men de bruger den måske bedre end os.
1: Ja, ja.
0: Eller hvem er man for at sige, at det er bedre at sidde og jab i radioen, end at sidde og lave en computer i Minecraft? Er du
1: man kan sige, vi fortæller jo om deres bedrifter.
0: Ja, præcis. Det er altså... true. De har ikke lavet os i Minecraft.
1: Nej.
0: Så det er jo faktisk en challenge.
1: Hvis nogen kan lave os i Minecraft.
0: Ja. Ja, men det, vi sender en kasket.
1: Vi sender en kasket. Prøv at høre. Vi er tilbage. Ja. Vi har producer, highlight, selvfølgelig. Vi er Flex. Vi hørte lige Flex FM.
0: Ja, come on, det skal man jo lige.
1: Skal man lige. Og ja. Produceren bag det beat, det er Joy Orbison.
0: Joy Orbison, mand. Skud.
1: Kæmpe skud.
0: Kæmpe legend, altså kæmpe fra... jeg går ud fra London. Altså, jeg ved i hvert fald, han er fra England.
1: Croydon.
0: Croydon. Åh, okay.
1: Croydon
0: er jo... Det er jo det mest ægte, du kan.
1: Det er
0: jo dubstep. Præcis. Ja. Det er jo, hvad kalder man det? Sådan, the melting pot, eller sådan...
1: Dubstepens arnested.
0: Præcis. Dubstepens arnested. Ja. Exakt. Ja. Ja, så det deler han sammen med Scream og Benga og sikkert en masse andre.
1: Fedt.
0: Thatcher. Ja. Alle mulige sindssyge folk. Og han er ligesom... altså, han er aktuel lige om lidt med et nyt album. Ja. Han har i hvert fald teaset rigtig meget fra det.
1: Han har lige spillet O-Days.
0: Han har lige spillet O-Days i København, præcis.
1: Joy O-Days.
0: Joy O-Days. Og han spillede, hvad jeg synes var det bedste set på hele den festival.
1: Du var derude.
0: Jeg var derude. Det var en kæmpe vibe.
1: Ja.
0: Men han var virkelig... Fordi meget af hans musik, og det kommer vi også til at dykke ind i nu, det er lidt som om, han har den der engel og dæmon på skulderen.
1: Mm.
0: Hvor der er nogen, der hele tiden fortæller om, at det skal være lidt mere... nørdet. Det skal være lidt mere hetsy, lidt mere chinstroke, og så meget af det, han udgiver, og plejede at udgive, var meget sådan, du ved, det er fedt, men du kan ikke spille det ud.
1: Ja, og så lige pludselig, så viser han, at han bare også kan lave en banger, og
0: lige
1: så er sådan, jamen bro, du har det i dig.
0: Ja, nå, det er nemlig det, og det er så
1: let dejligt. The devil take over.
0: Præcis, og jeg tror, at det næste, han dropper nu, kommer til at læne sig helt ind i den der, fordi det der DJ-sæt, han spillede, var sådan, der var lige sådan nogle nods til alt det der left field, han plejede at lave, men det hele var funktionelt, og alle dansede. Det var kæmpe, kæmpe ting.
1: Og jeg synes, vi skal gøre det, at vi tager det første rigtige track, han udgiver, som er det, der ligesom sætter ham på scenen. Det første, jeg hørte med ham, det var dubstep og kæmpe stort, og så kommer det her track.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg vil jo ikke kalde det dubstep, men dengang havde man ikke andre ord for det.
0: Jeg skulle også lige til at sige det, fordi at man vidste ikke engang helt, hvad dubstep var.
1: Ja, og hvad er det her? Fordi det er hypermelodisk. Hive Mongo, det er, altså, det er Future Bass.
0: Det er faktisk. Det her er nærmest fødslen af Future Bass.
1: Ja, det er kæmpestort, det her.
0: Og det holder stadig i dag.
1: Altså, det er episk. Altså, man kan ende sit set på det her track.
0: Ja, det burde man faktisk gøre noget oftere.
1: Det burde man gøre noget oftere.
0: Det er sådan et af dem der ligger i min recordbox, og som bare hele tiden...
1: Hvornår må jeg spille?
0: Hvornår må jeg? Ja. Præcis, præcis.
1: Og det er sådan et track, hvor det har det der, som Joe Orbison virkelig mestrer med, at det er sådan, det er en film.
0: Ja.
1: Nå, altså, han er så visuel.
0: Præcis. Og man kan også høre det her i introen, ikke også? Lang, lang intro.
1: Prøv at forestille dig, alle andre laver sådan noget skummel goblin-musik.
0: Ja.
1: Så, og så sætter du den her vinyl på, du skal lige høre det nede i butikken, og du bare sådan der, hvad fuck foregår der?
0: Ja.
1: Især det var ligesom ham og James Blake, ikke?
0: Altså, jeg skulle lige til at nævne James Blake også. Men James Blake, han havde også... James Blakes problem var jo altid, at hans far var sådan en rockmusiker.
1: Han har lidt den der pratejakke på fra fødslen.
0: Ja, og han har lidt for meget brug for at synge på sine egne tracks, ikke? Og er fuld respekt til det, men jeg synes, det her står tidens test bedre.
1: Det er så fedt, det er.
0: Ja, så sygt.

0: Det er fedt. Tænk, hvis Odysseen åbnede med det her track.
1: Jeg har ikke set den nu.
0: Den var federe, hvis den åbnede med det her track.
1: Hvad åbner den på?
0: Noget Ludvig Jørgensen. Der var også Travis Scott med.
1: Ja, det skal, jeg vil hellere have det her end Travis Scott. Okay.
0: Okay, klar. Det er fandme blæret, mand.
1: Det er det virkelig. Og det passer ind i et sygt, altså sygt ind i et dubstep-sæt også.
0: Åh, oh,

0: Ja, men altså... Hold nu op.
1: Jeg forstår, altså du ved, jeg kan godt se det der med, hvordan han hører dubstep og kommer over i det her.
0: Ja, ja, ja. Men det der, også med Hudson Mohawk og Rusty og ja. Joker og...
1: Ja, true,
0: Silky
1: true.
0: Og
1: hele den der sådan purple.
0: Der er purple, der er det der, vi skal have nogle store synths på.
1: Ja.
0: Men det skal stadig være 140, altså det er fedt, hva'?
1: Ja, og især også, altså du sagde det jo selv, future bass.
0: Ja, det er...
1: Du ved, der er en direkte linje fra det her, og så over i sådan noget flume.
0: Fremtidsclosure.
1: Der er ret mange i UK, som faktisk skylder ham.
0: Er du sindssyg?
1: Hele deres stil for det der track.
0: Er du sindssyg?
1: Det er virkelig vildt.
0: Og jeg synes, det vilde er, det første track, du udgiver, bliver... sådan ikonisk.
1: Ja, det er lidt ligesom Justin Bieber, ikke?
0: Ja.
1: Altså, så er du bare...
0: Ja, ja. Det er hans baby.
1: Så, ja, præcis. Så er du bare, ja, det er hans baby, og ja. Så er du nødt til hele tiden at følge den op.
0: Ja.
1: Men så gør han jo faktisk det, som er det satset at gøre i den situation.
0: Ja.
1: Som er at sige, nej, nej. Det skal ikke nødvendigvis være mere tilgængeligt.
0: Nej.
1: Det skal faktisk være meget mindre tilgængeligt, det jeg gør nu.
0: Det mystiske er jo, at han laver nogle tracks, blam, bum, lum, bum, lum, lidt sådan noget, mere af det her sådan lidt choppy fremtidens dubstep.
1: Ja.
0: Og så, der er en fyr, der hedder Bodica.
1: Absolut.
0: Absolut. Legend. Og Bodica kommer mere fra techno.
1: Ja. Og han er vist også en del ældre, eller vi er en lille smule, så jeg tror også, han... Jeg har det, som om han også nåede at være lidt inde over sådan garage, da det skete på en måde. Men ikke rigtig sådan udgav noget dengang. Men du ved, kommer nemlig fra sådan det, som... Hvad kan man sige? Sådan klassisk elektronisk musik, som jo bare er sådan straight house techno garage.
0: House techno garage, ja, men det er det.
1: Yeah.
0: Og Bodica var meget på den der perkussive...
1: Ja.
0: Sådan noget perkussiv klubmusik, kan man kalde det. Og de begynder at lave musik sammen, Joe Orbison og Bodica.
1: Ja.
0: Og... Jeg synes bare, det er interessant. Vi skal høre en del af de ting, han har lavet med Bodica.
1: Ja, de er også sindssyge.
0: De er sindssyge, og de har overhovedet ingen akkorder nærmest.
1: Ja, ja, altså, true, true. Han smed nemlig dem væk.
0: Så er det bare sådan, okay, nu laver jeg det her.
1: Ja.
0: Det er helt sådan fast, og sådan noget af den næsten Dirty Bird, Claude von Stroke-agtigt.
1: Mm.
0: Vi kan lige høre Swim's alternate mix, som kom på Swamp 81.
1: Hold kæft, for kan jeg også snakke meget om Swamp 81, altså... Hvad kan man
0: swampy,
1: sige?
0: Swampy.
1: Den korte udgave er vel ligesom at sige, det her er sådan lige... Jeg har lyst til at sige, det kommer ud i 2011-12-agtigt eller sådan noget. Som er sådan...
0: Der skete så meget.
1: Og britterne

0: det er en scene, faktisk.
1: Altså, det er jo, ja, det er jo bare vildt, synes jeg. Og så lidt acid, og sådan, ja, jeg synes, det er super sejt, at det går den vej for ham.
0: Mega meget. Men ja, altså, det kan man godt sige, det her starten på UK bass, som sådan en term?
1: Ja, det vil jeg sige, i hvert fald bodycam må næsten, ja, må være det, founder af den her.
0: Fordi folk var sådan lidt i tvivl om, hvad kalder vi det her, der kommer efter dubstep, som er lidt langsommere, og så var de bare sådan, vi giver bare op. Ja, ja. Det hele er bare bassmusik. Ja, ja. Men selvom at det har det der...
1: Walk for me.
0: Ja, det er sygt. Altså, selvom det har det der Claude von Stroke-energi, så er det meget mere nedbarberet.
1: Ja, det er ikke så flashy.
0: Der er lyde lige nu.
1: Det er ikke flashy. Det er ikke...
0: Altså,
1: det er blæret, det her.
0: Det er sygt,
1: okay, vi lader det lige køre.

Walk for me.

0: det sparsomt. Men det rykker jo.
1: Det rykker for sygt,
0: ja. Ja.
1: Altså, det er sjovt, Joe Orbison. Altså, som vi kender ham også i nyere, når vi ser noget, når vi skal høre noget nyt her.
0: Ja.
1: Altså, det er meget mere maksimalistisk og weird, og så har han bare lavet de her ting med Bodica, som var så techno-agtige. Altså, det er percussive, super bass.
0: Det er super bass, men

0: igen også vildt nok. Jeg synes bare, det er vildt, som du sagde, at jeg har bare aldrig tænkt over, at Hive Mango, altså første single, ja, så fuld af sådan harmoni, akkorder og sådan farver. Det er sådan en farverig track, ja, selvom at trommerne er sådan nedbarberet.
1: Totalt regnbue-eksplosion.
0: Præcis. Og så bare sådan lige efter det, så bare sådan helt, du ved, Berghain, ja, black on black on black.
1: Du det ved, er virkelig sådan noget Berghain, du ved, helt mørkt.
0: Præcis.
1: Okay, lad os lige tage en til med de to.
0: Ja,
1: fordi det er så sejt. Og det her track, det er så Mercy, kom året efter.
0: Ja.
1: Men det er Bodycast VIP. Mm. Det minder meget om hinanden, de to tracks. Det, der ikke er VIP, som, ja, altså,

0: Ja, lad mig lige, jeg har en version i morgen.
1: Ja, præcis. Lige sådan, altså, nu skal jeg ud og spille, ja. Og jeg kan ikke spille den, de har lavet. Jeg er nødt til lige at sådan...
0: Jeg tænker tit på, at stå i 2012 ved en scene,

0: Altså virkelig...
1: super sejt.
0: Altså nærmest fristet at kalde det DJ-tool.
1: Ja. Men... Og det var det nok også for mange lige den tid, vil jeg sige.
0: Ja. Altså, 100%.
1: Og nu er vi bare videre. Altså, mere Bodica og Joy O.
0: Ja, men vi bliver nødt til lige også at have den her... And Fate hedder det.
1: Og super. Altså, det er så straight.
0: Ja. Men bassline, der kommer ind på den her...
1: Ja, den er
0: ikke helt
1: den
0: straight.
1: Er så
0: den er sådan lidt, du ved, sådan...
1: Men altså...

0: har lavet 13 udgivelser sammen.
1: Det er helt insane. Men han er jo glad for faktisk at collab.
0: Han er glad for
1: at collab. Han har også skiftet Bodica ud.
0: Ja.
1: Med Overmono.
0: Det er rigtigt.
1: I nyere tid. Det kommer vi også til lige lidt.
0: Men det viser jo mere også omkring Joy Orbison, hvor alsidig han ligesom er i sin... Hvad han interesserer sig for.
1: Ja.
0: Hvor han føler, han kan bidrage. Det synes jeg er fantastisk med producer, det der med at... Og arbejder de sammen med andre, og hvad tilføjer de af deres egne ting?
1: 100%.
0: Men det her track, det er også...
1: Det her, det er ren Joy Orbison. Ja, det her, der kører lige det her, lige det her stykke her, det har Bodica ikke været endnu. Det er faktisk alle hans nyere ting, de lyder bare som det her, bare uden resten af tracket.
0: Og det er jo det, jeg synes er rigtig fedt, det der med, når man har sådan en sjovt sample. Joy Orbison elsker at sample.
1: Ja,
0: har sådan en sjovt melodisk sample, som bare cutter over i et bassbeat.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, han gør rigtig meget.
1: Det er også stil. Stod der ikke også på hans Wikipedia der influences? Jeg synes godt, jeg så Jay Dilla derinde.
0: Ja.
1: Jeg kan godt høre en lille...
0: Jeg kan godt høre det.
1: Ja, ikke også?
0: Influences er sjov. Det er Jay Dilla,
1: ja.
0: My Bloody Valentine,
1: insane.
0: Gigi Allen og Beach Boys.
1: Fair nok.
0: Så okay, fair nok, bro.
1: Det er også derfor, han laver alt det der left field, fordi han kommer fra sådan en rigtig musik med instrumenter verden, så han skal lige bevise, at sådan, nej, det kan godt være anderledes.
0: Ja,
1: tror du, jeg mener sådan... Men det er også derfor, jeg synes det er godt til ham, at han læner mere ind i det funktionelle nu.

0: Jeg tror, jeg skal have den her tilbage på USB-stikket.
1: Ja, se. Det er vildt nok. Det er vildt nok, hvor meget gammelt guld, man sådan glemmer.
0: Ja, det er så sygt, der. Ja. Når man lige får lov til at nyde et build-up, ja, så forstår man, hvordan folk de forstår,

0: Det der er virkelig, virkelig et sindssygt track, altså.
1: Ja, fandme fedt, hva'?
0: Prøv at overveje, hvor sygt det er. Altså, hvad er det? Mere end 10 år gammel. Næsten 15 år gammel, hvis det ikke allerede er 15 år gammel. Og det lyder ikke sådan, du ved, der er mange sådan nogle gamle tracks, der har den der sådan, det er stadig en klassiker, men man kan godt datere det, tidsdatere det. Det kunne Loki godt udkomme nu, stadigvæk.
1: Det kunne du godt, ja. Det kunne du godt.
0: Det er rigtig sygt. Og så selvfølgelig med den rigtig, rigtig lange outro. Okay, prøv at høre. Du har hans Wikipedia-side åbenlig. Tori Orbison, for jeg ved faktisk ikke så meget om ham. Prøv lige at...
1: Ikke er på sagen.
0: Præcis, jeg vil rigtig gerne lige vide lidt om ham.
1: Der står ikke meget, vil jeg sige. Men
0: nej,
1: han hedder Peter.
0: Han hedder Peter. Jeg synes faktisk, han ligner lidt en Harry.
1: Lidt, ja.
0: Når man ser, et billede af ham.
1: Men han hedder sgu bare Peter. Men han hedder O'Grady.
0: Ja, okay, yes, der er noget Irish.
1: Peter O'Grady.
0: Så er det heller ikke, Peter. Peter.
1: Peter.
0: Ja, ja, præcis. Fair nok.
1: Hans onkel er Ray Keith.
0: Ja.
1: Hvem er Ray Keith, spørger du? Ray Keith er en drum and bass DJ.
0: Der var han.
1: Han gik under navnet Armageddon.
0: Ja.
1: Babylon 5, Dark Soldier, Dr. Wu-Tang, London's Wu-Tang. Most Wanted, Renegade,
0: yes.
1: Terrorist.
0: Yes.
1: Så det er ham, der har lavet Terrorist.
0: Nej, vent.
1: Ja.
0: Er det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Og Terrorist er dateret, eller er jo omtalt som værende et af de, sådan, de største sådan, jungle.
0: Ja, jeg tror, hvis du går ind og googler sådan top 10 jungle tracks, så kommer der til at være en eller anden mixmag-artikel, hvor det der nummer med. 100%.
1: Så hans nevø er Joy Orbison. Det vidste jeg ikke.
0: Nej.
1: Det er sindssygt.
0: Det er faktisk... Men det forklarer os...
1: Det er nærpå.
0: Du sidder...
1: Ja, det er nærpå.
0: En lille smule. Men altså...
1: Det er jo for sindssygt.
0: Det er en scene. Til gengæld er det nærpå på den rigtige måde.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er mere nærpå, hvis det er sådan... At din far arbejder sådan
1: for Universal.
0: Ja, eller for Harvey Weinstein, eller et eller andet. Og så lige pludselig kommer du ind i en anden branche.
1: Ja.
0: Det er mere det der. Fordi altså, der skal man ikke google Fred igen alt for meget. Fordi så finder man ud af, at du...
1: Stop med det.
0: Ja, præcis. Det her er mere okay.
1: Okay, men... sindssygt. Nå, men Anne er selvfølgelig en stor influence. Ja. Så han begynder at DJ Jungle og Garage. Alder 13.
0: Sindssygt.
1: Ja. Hvad DJ'ede vi, da vi var 13?
0: Ikke en skid.
1: Ikke en fucking skid,
0: mand. Jeg spillede Guitar Hero.
1: Ja, jeg tror bare, jeg spillede Mario Kart og fik min første alkoholforgiftning. Okay.
0: Ja, præcis.
1: Han begynder at se Fruity Loops og laver 8 bar grime loops.
0: Ja, tak.
1: Og,
0: Croydon.
1: Croydon.
0: Det er så Croydon, det der.
1: Men kan godt lide at kombinere house og disco med det.
0: Ja.
1: Og jeg tror, vi er ved at være et sted, hvor når du siger house og disco, dubstep og grime, og så har du lige pludselig det her, der bliver til Hive Mongo.
0: Det giver så meget mening.
1: Ja, det giver mening.
0: Ja, så han har også lært fra ham der, Renegade, har han ligesom lært det der med at gøre tracket funktionelt.
1: Ja.
0: Og sådan lave et klubarrangement.
1: Ja.
0: Så det er derfor, at altså, det hele giver mening til, at det lavede My Bloody Valentine, alt det der shit. Og så alt, det, I don't know, det går op i en højere enhed for mig nu, når jeg hører det her.
1: Han er jo rimelig entreprenør. Agtig. Han har haft mange labels.
0: Har han det?
1: Ja, med alle mulige folk.
0: Hvad er hans labels hedder?
1: Hingefinger?
0: Ja, det kan jeg godt huske. Hingefinger.
1: Doldrums.
0: Den lyder lidt værre, du sådan, de har lavet den der app der. Det har du ikke lyst til at få.
1: Nå ja.
0: Du har ikke lyst til at få hingefinger.
1: Det skal jeg altså ikke have.
0: Nej.
1: Det er sjovt, jeg har ikke hørt mere om det label.
0: Nej. Jeg tror heller ikke, du skal google det.
1: Ikke google det?
0: Nej.
1: Okay, vi skal videre. Han er fandme også. Hans Joy Orbison spiller ham selv som host af Still Slippin' Los Santos in-game radio station GTA Online.
0: Oh my god, jeg hader lidt det der. Jeg føler, når du rammer den der GTA radiostation, så er du bare sådan... Det er syre end noget andet i musik på en eller anden måde. Er det ikke det?
1: Men det er også sådan... Så er du nået dertil, hvor du repræsenterer det, de gerne vil have, skal være anderledes.
0: Ja, præcis. For, altså, det er ikke nødvendigvis en god ting, men du vil jo gerne... Altså, hvis de kom til dig, havde du også sagt ja. Det er jo det, der er med det. Det er, at du kan ikke sige nej. Det er lidt ligesom sådan værnepligt eller et eller andet. Du skal gøre det.
1: Ja, det skal jeg sige.
0: Anyway.
1: Ja.
0: Prøv at høre.
1: Ja.
0: Nu har vi hørt en masse af hans gamle, meget hitsige ting.
1: Ja.
0: Seje ting.
1: Ja.
0: Men vi skal også lige nå at høre nogle af de nyere. Og jeg synes, det er rigtig godt til ham, at han også lige er kommet over i sådan noget... mere sådan, hvad kan man sige... blød.
1: Emotional electronic music,
0: ja,
1: som ender med at være hans force, vil jeg sige, her i nyere tid.
0: Ja, og han havde jo nok, altså lad os bare være ærlige, han havde nok ikke været nær så relevant, som han er i dag, hvis det ikke var fordi, at der var hele den der Fredigan-ting. Så hiver Fredigan overmono op, overmono hiver Joy Orbison op, og så lige pludselig spiller de alle sammen igen på de helt store festivaler. Ja, altså, du havde jo, jeg vil ved med faktisk på O-Days, at de har booket en package deal. Hvis du vil booke overmono, skal du også booke Joy Orbison.
1: Ja, og Fredigan.
0: Fredigan, hele holdet der, du ved.
1: Det vi skal høre nu, hvad hedder det?
0: Det hedder Bitter.
1: Og det er for Still Slipping.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er et mixtape, han lavede under corona.
0: Det er
1: den
0: rigtigt.
1: Legendariske covid-19 lockdown.
0: Ja. Det kommer noget rigtig godt ud af for ham også.
1: Det tror jeg. Ja. Fordi du kommer væk fra klubben.
0: Ja.
1: Og her udviklede Joy Orbison virkelig den her sådan, okay, jeg skal lave nogle sange.
0: Ja,
1: jeg har lyst til at lave nogle sange med nogle andre artister. Og så viser han bare, hvor fucking god han er til det.
0: Ja. Han har faktisk virkelig brug for ikke at lave tracks til klubben.

0: Ja, han er super lækker.
1: Det klæder ham lidt at lave det der sådan... Ved du, hvad det er? Det er sådan deep house uden resten af det.
0: Det er deep house uden at være whack.
1: Ja, præcis. Det er sådan...
0: Og det siger jeg med respekt, for jeg elsker deep house.
1: Nå, ja, du sindssygt.
0: Men der er nogle genre, der både kan være de bedste i verden, og kan være de mest whack i hele verden.
1: Fordi det bare bliver sådan lidt cheesy, og nogle gange vil du godt have cheesy.
0: Men hører du min cheesy? Du ved, det er sådan lidt...
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide min cheesy, jeg kan ikke lide din cheesy.
1: Nej, præcis.
0: Jeg laver min egen cheeseburger.
1: Ja. Jeg ved lige, hvad du mener. Ja. Men altså super, super stilet release, den der, han lavede.
0: Super epic stylish.
1: Ja, og det er også det. Altså, nu spiller vi jo, fordi vi sidder her i den gode sendetid, og skal spille ting, der er en lille smule funktionelle. Ja. Rigtig meget af hans bagkatalog.
0: Ja.
1: Altså, den der vibe, men endnu mere sådan, du ved, når man lige vågner om morgenen, og sådan bare lige skal have sådan noget solen står op type beat. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Prøv at høre. Jeg synes, når vi hører det, at vi skal lige skrue tiden et par år inden det, hvor fordi der er noget, der lige går op for mig.
1: Ja.
0: Fordi i 2019, der udgiver Joy Orbison og Overmono et track sammen, der hedder Bromley.
1: Det er også sygt, at det går... Ja,
0: altså, det skal vi lige høre om.
1: I hele mit hoved var hele deres collab-ting sket efter corona.
0: Men prøv at høre her. Fordi nu giver det mening for det. Ja. Overmono, hvem er det?
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvem de er.
0: Det er Tesla og Truss.
1: Yes.
0: Hvad er Tesla og Truss som solokunstnere? De er jo kæmpe store UK-based, UK-techno.
1: Yeah.
0: Ligesom Bodica.
1: Ja, yeah, true.
0: Så jeg føler jo, at connectionen startede allerede i 2011-2012, når Joy Orbison og Bodica laver de der ting.
1: 100%.
0: Som Tesla og Truss. Altså, det er Hot Flush Records. Det er alt det der...
1: Ja, og jeg ved med, at han sikkert har udgivet Tesla-track på hans eget label.
0: 100?
1: Ja, ja.
0: Og lige pludselig, så laver Tesla og Truss Overmono, og så Joy... Altså, det hele giver mening.
1: Smukt.
0: Men det er Bromley, det her med Overmono og Joy Orbison. Også et crazy fedt track, undskyld mig.
1: Det er altså rigtig, rigtig syn.
0: Og det er altså lige efter Overmono lige er begyndt også.
1: Ja, det må være nærmest være sådan helt i den spæde start.
0: Den spæde start,
1: ja. Det var også sygt nok for dem, det der med Tesla og Truss. De var begge to sådan... Man kendte dem, og var sådan, ja, nice. Jeg ser, hvad du laver. Sekunder, de linkede op sammen, så stak det bare
0: af. Skal vi lige høre et lille quote fra Pitchfork 2019 omkring det her track?
1: Ja.
0: It's less a riff than a collective hallucination, and it's precisely that ability to conjure a room full of wonder that makes it the tentpole tune the season needed. Nogle gange,
1: men prøv, den eneste grund... Ved du hvad, det er godt, vi har fået ChatGPT, for du kan ikke skrive sådan der længere,
0: nej.
1: Så tror folk, det er AI.
0: Jeg tror folk, det er AI.
1: Ja, ja.
0: Folk skal seriøst slappe fucking af.
1: Ja, det skal de virkelig.
0: Det er en fucking elektronisk tune.
1: Ja, men det er, og især også, fordi de har jo ikke siddet der og sådan...
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan der, men jeg hader, når folk begynder sådan at skrive på sådan en måde der omkring klubtracks.
1: Nej, men igen også, fordi det er sådan, det er en klub fuld af en masse mennesker, der er stive. Der er en del af dem, der også er mere end stive. Og så står de bare og makser ud.
0: Ja.
1: Hvor det er sådan, ja.
0: Det har ikke noget med det her.
1: Nej, det har det. Du ved, vi er ikke på fucking klyptoteket eller sådan
0: noget. Nej, prøv at se. Eller, men på den anden side, så er jeg også meget glad for, at der er noget poesi omkring det musik, vi laver. Så på en måde, så respekterer jeg dig og hader det på samme tid.
1: Ja, nej, men jeg hører dig.
0: Ligesom alt andet her i verden, der er godt.
1: Men det er bare fordi, der er alle de der bip-bip-lyd i starten, så begynder han at hive det der ordforråd fra.
0: Ja, så er det, hvor jeg bliver så skrive lidt... Jeg bliver så vise, hvad jeg kan.
1: Ja, nej, præcis. Præcis, det er det. Lad mig lige støve ordbogen af.
0: Man, ja, det er den store Oxford-lingo.
1: Ja, præcis.
0: Nå, men intet en journalist skriver kan tage noget fra, at det her det er et fedt track.
1: Ja.
0: Nu får vi den lige.

0: sgu syg nok, altså.
1: Det er fedt, jo.
0: Kæmpe, kæmpe ting.
1: Og det er sjovt, fordi at det føles som den minimalistiske approach, han havde med bodycam.
0: Ja.
1: Bare beefet op.
0: Ja, præcis.
1: Med mere sådan detaljeværk i ørerne.
0: Ja, fordi man altid godt kunne mærke på Overmono også. Ja. Altså også individuelt. Ja. Tesla, tror jeg, at de har været sådan rigtig sound design-agtige folk, ikke?
1: Det er det.
0: Men det her ikke også.
1: Ja, det er jo det. Vi går videre direkte til næste collab.
0: Ja.
1: Blind Date med Joy Orbison og Overmono.
0: Og nu begynder det at blive rigtig funktionelt, altså.
1: Altså, nu begynder vi at være

0: Det er i hvert fald nyere end det andet.
1: Det er det vigtigste.
0: Ja, præcis. Der kan man godt mærke også, apropos det der corona, der begynder man at være lidt sulten efter sådan, nu vil jeg også godt ud og spille-agtigt.

0: det her track, ikke? Det gør det, som... Altså, det er sådan et billigt knep, der virker på mig hver eneste gang.
1: Ja.
0: Som er, at du laver et track, hvor det er ligesom, det er sådan en sandwich. Du ved, det er ligesom det, de siger med sådan en outfit. Hvis du har sådan en hvid t-shirt, sorte bukser, hvide sko.
1: Hallo,
0: så
1: det er det
0: sandwich method.
1: Der er brød, så er alt det lækre.
0: Ja,
1: så er der brød.
0: Lige præcis.
1: Og brødet, det er jo bare intro, outro, og måske... Okay, der er brød, kød, condiments.
0: Ja, yeah, true.
1: Brød.
0: Men for mig er det også, altså...
1: Fordi at brødet er intro, outro. Kødet er droppet.
0: Kødet er droppet, men...
1: Og så condiments.
0: Men det kan også være, at du flipper sandwichen.
1: Ja.
0: Og så laver du... Hvor brødet faktisk er stykket, som er quote unquote droppet, men at det, der føles som et drop, er build-up.
1: Tror du, folk forstår det her?
0: Nej. Hverken som sandwich eller som track, du.
1: Men jeg kan lide det.
0: Altså, mit point er bare, at jeg synes, det er fedt at lave et track, hvor sådan hele indholdet i tracket er det der build-up, det lange, store, fede build-up i midten.
1: Og så er det egentlig ret minimalistisk, det der sker. Det er funktionelt, det der sker i droppet.
0: Præcis.
1: Men fokus og... Kunsten ligger i build-upet.
0: Lige præcis, fordi det er kontrasten. Det er det, der gør, at det dropper hårdt, selvom at det ikke dropper hårdt. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Okay, prøv at høre.
1: Ej, vi er snart ved at løbe tør for tid på vores times lange producer-highlight på Joy Orbison, på Flex, på B3 med Lille Hør Ilok. Okay, vi skal lige høre Queenface-tracket.
0: Vi skal høre Queenface-tracket.
1: Som også er med Overmono.
0: Ja, jamen det er det, altså... Han er jo nærmest bare medlem af Overmono at this point, ikke? Altså sådan... For jeg synes også, alt det, han har lavet med Overmono, er federe end Overmonos egne tracks.
1: Ah, men det er så fedt. Det er Freedom med Queenface, Joy Orbison og Overmono. Queenface er en rapper.
0: Som har været rigtig, rigtig god til at collab med...
1: De rigtige.
0: Med de rigtige i England, præcis.

0: Det er så sygt,
1: Nora. Mega, mega fedt.
0: Okay, vi skal lige rappe den her op hurtigt. Med hans nyeste track.
1: Med hans allernyeste track.
0: Uden overmono. Det er bare ham selv, den her. Play It Again, hedder det.
1: Men jeg kan mærke det, at det leder altså op til et album, der bliver ret sødt.
0: Ja, det tror jeg virkelig også.
1: Altså, det tror jeg sgu.
0: Altså, han spillede også, hvad jeg går ud fra, nogle af hans egne IDs, derfor OD's. Stak af.
1: Det er fedt, det her.
0: Ja.
1: Altså, en sample-mester, vil jeg sige.
0: Fuldstændig.
1: Det er bare fedt lavet, altså.
0: Hvor kæft, det lyder godt. Alle hans ting er så støvet. Det er det, Overmono gør. De kommer lige ind og sådan... Jeg tror ikke, han laver trommerne, når han kollaborer med dem. Han laver alt det her.
1: Hvor kæft, det er fedt.
0: Ja. Okay, prøv, lad os holde kæft og lade den her spille.
1: Ja.

0: Global base, ikke?
1: Global base. må jeg følge op på den her?
0: Ja, hvad så?
1: Jeg vil rigtig gerne spille, nu når du spiller Global Base,
0: ja.
1: Før vi lige går videre i programmet.
0: Yes.
1: Så vil jeg gerne spille Main Phase.
0: Oi. Sun Pedal.
1: Jeg vil gerne spille Sun Pedal.
0: Og det har ikke noget at gøre med...
1: Med mig.
0: Det har slet ikke noget at gøre med dig.
1: Prøv at høre. Main Phase, Adam Emil,
0: ja.
1: Har kærligt kærtegnet... Ja! Har kærligt leveret...
0: Blessed.
1: Ja. Mig og mit pladeselskab, Fable Records, med
0: Fable Records.
1: To tracks.
0: Ja, to sindssyge tracks.
1: To sindssyge. De kom her i sommer, mens alle var ude at danse ja. Til den. Og jeg er først lige kommet hjem nu, og jeg synes, vi skal høre den efter, fordi det har lidt det der.
0: Ja, det har den der vibe.
1: Hans
0: og det
1: vibe for tiden.
0: Præcis.
1: Er bare det der.
0: Ja, han har virkelig mistret den der mellemsted. Ja, ja, præcis. Ha' det der sådan Latin percussion, men alligevel også sådan, du ved, ja. Ha' det gamle med.
1: Det er så fedt der. Der er meget bass, der er et fedt sådan vokalchop.
0: Ja.
1: Hvor det lækker.
0: Det er bare et sindssygt fedt track.
1: Altså.
0: Og hver gang, at det har været spillet, altså jeg tror, der er så mange folk.
1: Altså Ben Ufo har spillet det.
0: Ja, ja, præcis.
1: Floating Points skriver, hvad er det for track? Jeg har lige hørt Ben Ufo spille det. Jeg var også af det.
0: Jeg har lyst til at sige, at Joyo også spillet det
1: Joyo
0: her.
1: Joyo også spillet. Det er jo altså, det er big stuff.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Så skuddet til,
0: skuddet til dig.
1: Skuddet også til mig for...
0: For at have, altså du har fundet sådan et unknown talent.
1: Ja, præcis.
0: Og ligesom du bragt det frem i søgelyset på dit gigantiske label.
1: Ja, altså Adam, du skriver bare næste gang, og du giver mig nogle magic-kort.
0: Ja, ved du hvad, det... Det vil jeg også. Jeg føler godt, at vi kan lave sådan en aftale, så vil jeg også have et release. Så skal jeg nok købe nogle magic.
1: Seriøst?
0: Ja, ja, 100.
1: Okay, det er nok.
0: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Fedt.
0: Ja, men det er et sygt track, der. Ja. Kæmpe ting.

0: Okay. Sindssygt fedt track.
1: Det rykker.
0: Mainface, Sun Pedal, super fedt.
1: Ude nu på din favorit streamingtjeneste.
0: ingen reklameblokke.
1: Find det der, hvor du også finder din podcast.
0: Ja, præcis.
1: Det er det, jeg elsker folk at sige.
0: Jamen, vi er jo lidt en podcast.
1: True. Det er rigtigt.
0: Og de fleste podcasts er, i mine øjne, vi kan godt lide at snakke.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Noget skal stoppe os i det.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og vi plejer altid at lave remixes. Det er ikke, fordi vi ikke kommer til at gøre det igen.

0: 3 år.
1: Ja.
0: Der er mange remixes.
1: Jamen, der er så mange remixes. Vi har også siddet, altså på et tidspunkt skal vi lave faktisk en sådan best of.
0: Vi laver også en...
1: vi opsamler på det. Ja, ja.
0: Greatest...
1: Ja, greatest shit.
0: Greatest shit.
1: Ja.
0: Åh, det er nice, man. Men vi vil gerne lige finde på noget andet, bare lige i en rumtid.
1: Ja.
0: Og her har vi så fundet det her, som jeg synes virker enormt fedt.
1: Det er rigtig spændende,
0: og
1: det her.
0: Og det binder ind i til jer, der skal på Carousel Festival.
1: Ja.
0: I slutningen af måneden her. Vi kommer til at være der. Spoiler alert.
1: Ja. Nå ja, big news.
0: Nå ja, big news.
1: Ja,
0: vi er på Carousel Festival.
1: Det er vi nemlig.
0: Og enten torsdag eller fredag, det er meget flexagtigt. Ja. Vi ved det ikke endnu.
1: Nej, vi har ikke helt fået...
0: Det var også selv, der skulle stille til.
1: Ja, vi skulle vælge datoen, og så det... tog vi begge to på ferie. Ja.
0: men i flexånden,
1: ja.
0: Tro, så skal vi nok lave noget kaotisk derude. I kan komme forbi og få en forfriskning. Vi kommer til at have en sofa, vi ja. Sidder i. Og så kommer vi til at lave den her challenge, som vi skal præsentere nu.
1: Ui.
0: Som er en stemme-challenge.
1: Yes.
0: Det vil sige, at nu demonstrerer det for Bjarke. Jeg kommer til at afspille først trommer.
1: Ja.
0: Og så bas.
1: Yes.
0: Og så melodi, og så vokal.
1: Og så skal vi så se, så skal jeg gætte,
0: ja.
1: Inden hele nummeret kommer på.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så skal jeg gætte, hvad track det er.
0: Og hvis du gætter det på trommerne, ja. Så får du en 1 milliard point.
1: Ja.
0: Hvis du gætter det med trommer og bas, så får du en 10.000 point.
1: Ja.
0: Hvis du gætter det på trommer, bas og melodi, så får du 100 point. Og hvis du gætter det med hele lortet, så får du...
1: Med hele lortet, så får jeg så et point overhovedet?
0: Nej, så får jeg ikke nogen point. Det er ja. Mit pointsystem.
1: Ja.
0: Men det, der kommer til at ske på Carousel, er, at vi skal bruge 2 mennesker ja. Til at dyste
1: det
0: i det her.
1: Dyste i det.
0: Så jeg synes allerede nu, I kan bare, hvis I er interesseret, I ved, I kommer på Carousel,
1: ja.
0: Skriv til os på vores Instagram. I kan også ringe ind og slå jeres sag for.
1: Ja.
0: Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide at høre nogle telefonsvarbeskeder.
1: Ja, ja.
0: I kan ringe til 35 20 20 75 og ligesom sige, hvorfor I kommer til at vinde det her.
1: Ja.
0: Hvorfor I ved mere om musik end hver anden, for eksempel.
1: Præcis.
0: Hvad er jeres ører lavet af?
1: Ja, og vi kommer så at lave en masse larm om det på ja. Vores Instagrams og op til. Og...
0: Vi skal nok fortælle, hvad for en dag vi kommer.
1: Ja, ja, ja. Det ser vi næste.
0: Selvom det bliver en surprise, måske. Ej.
1: Ja, ja, præcis.
0: Men det bliver skidesjov, og det ja. Er en fed elektronisk festival, og vi skal jo snakke måske med og om en masse af de artister, der spiller. Og bare være meget sådan karusel-festival-agtige ude på Refshaløen i København.
1: Det bliver så grineren. Jeg ja. Glæder mig rigtig meget til det i hvert fald.
0: Lad os komme i gang med den her challenge.
1: Ja,
0: jeg har forberedt lad mig sige, en ret... Vi starter let ud.
1: Ja, okay. Så...
0: Vi starter let ud. Så nu, fordi vi skal lige teste systemer.
1: Ja.
0: Her kommer trommerne. Er du klar?
1: Yes.
0: Okay.
1: Er det Satisfaction med Benny Benassi?
0: Nej, det er det ikke.
1: Okay.
0: Vil du have en ledtråd mere? Nu rykker du fra 1 million point ned til 10.000 point.
1: Ja, jeg bliver nødt til at have ledetråden. Oh, fuck er det der?

0: Du bliver nødt til at give mig...
1: Skal du have en til? Du er nødt på 100 point.
0: Jeg ved det godt.
1: Og det er lige før, den her kommer ned på 0.
0: Nej! Nej! Det mener du ikke?
1: Okay, sygt.
0: Jeg kunne slet ikke høre det på baseline.
1: Sindssygt. Okay.
0: Nej, hvor sindssygt.
1: Det er på en måde lidt glad for det her. Det var til...

0: Det her bliver spændende på Karusel. Ja, ja, ja.
1: Og vi skal nok hive nogle, selvfølgelig nogle kendte sange. Vi skal også hive nogle elektroniske sådan anthems, altså sådan nogle kreds for kendere.
0: Ja.
1: Så I skal være meget, I skal bevæge jer i elektronisk musikhistorie 100% for at vinde det her.
0: Ja.
1: Men slå jeres sag for, I ringer 35 20 20 75. Lægger en besked og forklarer, hvorfor I er dem, der ved mere om elektronisk musik end nogen andre.
0: Ja.
1: Eller I sender en voice memo på vores Instagram DM's. Og så skal vi ses ude på Karusel til et showdown.
0: Ja, ja.
1: Og prisen skal vi nok afsløre, den bliver epic.
0: Den bliver rigtig epic.
1: Og det bliver ikke en til kasket.
0: Nej, præcis. Det bliver endnu mere sindssygt.
1: Det bliver federe end det.
0: Og
1: det bliver altså, en stor kasket.
0: Det kan godt være, hvis du ringer ind, når du virkelig taler din sag, og du ikke har en billet, så kan det faktisk godt være, at vi kan hooke dig op med en.
1: Altså, skridt nummer to i det her. Vi har simpelthen for mange Karusel-billetter.
0: Ja.
1: Så der er selvfølgelig også et lille incitament her. Har du ikke en billet, du vil gerne vinde den ved at for eksempel vinde den her challenge.
0: Ja.
1: Det kan også godt ske.
0: Ja,
1: du ringer ind, du taler din sag for. Vi får dig ind, så du kan være med i den her challenge.
0: Kom lige med nummeret igen.
1: 35 20 20 75.
0: Let's go. Okay, prøv, der er jo ikke andet nu.
1: Spil Levels.
0: Bare hør. Ja, lige præcis. Let's go.

0: bliver jo nødt til.
1: Altså, det er jo epic, det her.
0: Ja,
1: det at vi lige fik lov til at få lidt sick bromance.
0: Det er jo... Jeg hader, når man siger guilty pleasure, fordi det taler nummeret ned. Det er et sindssygt track.
1: Det er et sindssygt track. Man skal, ja. Det er det, og man, altså, de sidder jo også, dem der altså i Sverige,
0: ja.
1: der mestrer det her. Og jeg vil sige, rest in peace, Avicii.
0: Fuldstændig.
1: Du spiller bangers i himlen.
0: Yep.
1: Men det, han var en del af, den størrelse af sangskrivere, de var og er.
0: Den største i verden.
1: Altså Steve Angelo, du ved, Avicii, altså Angel, du ved.
0: Ja, yeah.
1: De er så dygtige til at skrive EDM-pop-hits.
0: Ja.
1: Det er simpelthen noget, man er nødt til at respektere.
0: Fuldstændig, fordi det er også bare... Det er ikke engang bare EDM-pop-hits, det er bare en sane melodi.
1: Det er bare... Jamen, det er bare... Det,
0: du spiller den der lejrebål-guitar stadig til sin sang. Du ved, det hele... Ja, skidegod pop, det er...
1: Der var
0: Max
1: meget,
0: Martin også, du ved, hele det der.
1: De er så gode til det, mand.
0: Jeg ved ikke, hvad det er, Svend.
1: Det er træerne, mand.
0: Det er træerne.
1: Det er træerne.
0: Det er træerne, det er sygt nok.
1: Jeg har lige læst en fed bog.
0: Ja.
1: Og når jeg siger det, så betyder det, at jeg har set en TikTok. Eller et Reddit-opslag.
0: Ja, fordi, altså, du har...
1: Men mate, det er det, jeg siger. Jeg har læst en fed bog.
0: Ja, okay.
1: Omkring Shinrin-yoku, som er det japanske ord for skovbadning.
0: Ja.
1: De har undersøgt det her enormt meget, fordi at de er meget stressede i Japan.
0: Ja.
1: Men de har så fundet ud af, at du ved, tæt på naturen,
0: ja.
1: Så begynder folks kortisolniveau ligesom at falde.
0: Selvfølgelig.
1: Så de har lavet en masse studier omkring det her. De har fundet ud af, at det skoven prutter. Altså ligesom at vi
0: ånder
1: ud.
0: Nej, er du seriøs?
1: Når vi ånder ud, så når vi...
0: CO2
1: ud. Yeah. Når træerne gør det, efter de har lavet deres lille form for fotosyntese-ting, eller hvad det er. Det, de ligesom prutter ud, det er noget, vores krop går ind. Og så det dræber kræftceller, det sænker dit kortisolniveau. Det er så godt for dig, at det næsten er et slag mod menneskeheden, at vi fælder træer.
0: Ja. Det giver så meget mening. Ved du, hvad jeg elsker? Jeg elsker at få bekræftet,
1: når
0: jeg
1: har
0: nær, for jeg, sådan, jeg kan mærke det der med, når jeg er ude i naturen eller skoven, så sådan, ej, kæft, hvor jeg har det. Du ved, jeg sover så godt. Jeg chiller fuldstændig.
1: Bro, man kommer i dyb søvn.
0: Præcis.
1: Dit kortisolniveau er helt down.
0: Så det er derfor.
1: Mm. Og nu kommer
0: det
1: lige til jer derude, der er sådan der, jeg kan ikke flytte i skoven. Nej, 2 timer i skoven.
0: Ja.
1: Det er nok til, at din krop har det her i dit system en hel måned.
0: Virkelig?
1: 2 timer ude ved Bøllemosen.
0: Ja.
1: Så har du en måneds god energi.
0: Det begynder jeg at gøre resten af mit liv, det der. Det er bare mandatory skovtur.
1: Mandatory skovtur. Måned. De har det på det recept sindssygt. I Japan. I skolerne har de mandatory skovtur, fordi at børnene skal...
0: Ja, de skal chille.
1: De skal chille.
0: Men de var også... Altså, Tokyo er også bare så giga storbyagtigt, at det giver mening.
1: Det er det. Og de har jo... Altså, i Tokyo for eksempel, du kan være inde i... Altså, Blade Runner.
0: Ja, jamen, det ligner nemlig Blade Runner.
1: Men så kan du også... Så har de nemlig gjort sådan, så du har pludselig en kæmpe park.
0: Ja.
1: Så alle går ligesom hen i parken i deres frokostpause og ligesom får lidt skovbaden.
0: Det der,
1: jeg respekterer det enormt.
0: Ej, hvor er det fedt. Det er et virkelig, virkelig nice fact, det der. Det er rigtig glad for.
1: Hvad? Det er peak.
0: Ah, det er peak.
1: Ja, prøv at høre, vi skal til noget nyt. Altså, vi har jo fået så mange... Altså, det er jo ikke gode idéer, men...
0: Men det er det, du er blevet genopladt af skoven også.
1: Jeg er blevet genopladt.
0: Ja.
1: Og jeg havde den her ting, jeg gad godt at snakke om nogle ting, fordi vi japper så meget, så vi skal godt lave noget konstruktivt ud af det. Og det er peak eller week.
0: Ja.
1: Og det betyder, at jeg vil gerne have, at vi snakker om noget, som vi bare synes er fedt.
0: Ja.
1: Og noget, vi synes er super whack.
0: Yes.
1: Så peak eller week. Det er mest for, fordi vi er nødt til at have noget at lave. Så lad os lige høre en banger, og så kommer der peak eller week.
0: Yes.
1: Hvor er det fedt.

0: Hæv du altså en rigtig syg en op af hatten der.
1: Ja, der fik lige en hapser der, ikke?
0: Ja. Oh my god, jeg elsker Dusky. Love Taking Over.
1: Dum, dum, okay. Bom, bom, bom.
0: Og hvis jeg husker rigtigt fra deres første release på deres eget label. Det der 17 Steps.
1: Altså, jeg ved ingenting.
0: Jeg kan bare huske.
1: Jeg kan bare godt lide det.
0: Ja, ved du hvad? Det er sgu også det handler om.
1: Ja. Det er, hvad kalder man det? Man kalder det for dum lykke.
0: Dum lykke.
1: Og det er et af de fedeste. Altså, at opnå det er jo nirvana på en måde for mange.
0: Ja.
1: Uvidenhed er jo lykken i sig selv.
0: Du er på din bars i dag. Sådan ja, wisdom. Ja, ja, det er ligesom det der med skoven.
1: Jamen, det er det.
0: Det var virkelig en sindssyg point. Altså, ja. At du skal i skoven for at få healing.
1: The peak.
0: Det er peak.
1: Det er peak.
0: Præcis.
1: Okay, vi skal til det her.
0: Vi skal til peak eller week.
1: Altså, jeg tror måske, alle radioprogrammer har det her.
0: Ja.
1: Så jeg tænkte, vi skulle bare også være med.
0: Ja, ja, fuck altså, hvorfor ikke?
1: Men også fordi, vi snakker om så meget. Vi skal snakke om nogle ting, og vi kan godt lide at, vi kan godt lide at hate på ting. Vi kan også godt lide at løfte nogle ting op. Så præcis. Det bliver vi nødt til ligesom at sætte et system.
0: Ja.
1: Så jeg har bedt dig om at tænke lidt over det. Så må jeg få din peak of the week.
0: Okay, altså der vil jeg sige, nu er vi lige kommet på den anden side af sommeren. Ja. Sommerferie. Og min peak er faktisk for første gang nogensinde. Det er at tage på sommerferie et sted, der er koldere. Fordi alle tager på ferie til et sted, hvor der er varmere. Men fordi vi har fået så meget varme nu i Europa og i Danmark. Altså, jeg var i sådan en skovhytte i Sverige.
1: Epic. Epic
0: hvor at sekundet det begyndte at regne, og jeg skulle have lange bukser på. Altså, jeg begyndte næsten at græde glædestår, fordi jeg bare ligget og svedt på Amager.
1: Du er blevet en af os.
0: Ja, præcis.
1: Jeg troede ikke, det ville ske.
0: Nej, og det irriterede mig, for jeg plejede at være typen, der sådan, ja, jeg skal
1: det
0: bare have
1: jamen, det er det, altså, det
0: 34
1: jo
0: grader og fuld sol og pool og sådan
1: noget. Det skal siges for lytterne derude, at mig og Bjarke er jo de diametrale modsætninger, hvor jeg er mere vampyrtypen.
0: Ja, du er sådan en, du har været inden for superbederlig vinter og sådan noget. Ja. Jeg har altid været sådan totalt elsker sommeren.
1: Du skal ned på stranden, ja.
0: Ja, præcis.
1: Okay, sindssygt. Okay, sindssygt. Men ved du hvad, jeg forstår det, fordi det handler også om noget, man lærer det, når man bliver voksen.
0: Ja.
1: Det er det der med restraint.
0: Ja, yeah,
1: det der med, at hvis du får det hele tiden, så er det ikke godt.
0: Nej, det er så rigtigt.
1: Så det der med, præcis, at du får lige lidt kulde, lidt modgang,
0: yeah,
1: og så kommer du bare tilbage til
0: præcis.
1: Den danske Indian sommer.
0: Det er det, jeg synes bare, at der er et eller andet smukt i, at du ved, i Danmark, altså helt Olsenbanden, du ja, ved, det er sådan noget, vi skal til Mallorca, ja, alle skal til Spanien, alle skal til varme lande og sådan noget, ja, med rent faktisk at være sådan, nej. Jeg dobler down på det her Norden, ja, skov, kulde. Du ved, jeg elsker det.
1: Det synes jeg er fedt, det
0: og der var så mange franskmænd deroppe også, fordi de havde jo fucking hedebølge.
1: Nå ja.
0: Så du så mange franske biler, hvor de gjorde det samme.
1: Ja, og det er en sørgelig udvikling, men
0: Ja, det er en sørgelig udvikling, men i det mindste kan man få noget peak ud af det.
1: Ja, man får fucking peak ud af det.
0: Ja, ja.
1: Det er godt pull, det der. Det er et godt peak pull, det der.
0: Ja,
1: det må jeg sige.
0: Der er flere, hvor de kommer fra. Altså.
1: Okay.
0: Men jeg ved, du har et også.
1: Jamen, jeg har også en, som jeg har tænkt over. Jeg har også været i Sverige.
0: Yes.
1: Og spenderet lang tid. Og været tæt på en lille by, der har en lille system på Logat.
0: Yeah.
1: Hvor man kan købe lidt vin og øl og sådan.
0: Ja, ja.
1: Og det er ikke, fordi det er noget nyt for mig, det her. Men det er noget, jeg virkelig har tænkt over, det her med en helt normal flaske rødvin.
0: Okay.
1: Og nu snakker jeg altså om, vi skal ikke have mere naturvin.
0: Nej,
1: det er slut
0: jeg
1: med
0: er
1: det.
0: Så enig.
1: Det er slut med ja, det. Vi skal have en normal italiensk, ikke så dyr, men heller ikke billig.
0: Nej, men den skal heller ikke. Ja, jeg er helt ind. Jeg er helt med.
1: Helt normal italiensk Tomasi.
0: Hvordan har du det med at køle den ned?
1: Det skal den.
0: Ikke også?
1: Den rødvin, den skal ind i mit køleskab.
0: Jeg elsker kold rødvin.
1: Prøv at høre,
0: det må man jo ikke.
1: Nej. Men det var så fedt. Jeg følte jo, at jeg var på jeg var mere på ferie,
0: yeah,
1: ved at drikke sådan lidt afkølet italiensk konventionel,
0: yeah,
1: sulfitfyldt rødvin.
0: Yes.
1: Og det gjorde bare for mig sådan der, det er slut med det der naturvin. Det er slut med at,
0: yeah,
1: hey, lad os lige gamble 300 kroner på,
0: jamen, fordi det er det hver gang,
1: på den her flaske, og så, yeah, ej, den smagte lort.
0: Ja, yeah, det er så irriterende.
1: Og når de sælger den til dig, så er det også sådan, ja, altså, jeg ved, det kan godt være, den smager lidt sjovt. Det skal du ikke sige.
0: Nej, præcis.
1: Bro, jeg køber det her for 350 kroner for en helt normal, ja, flaske vin.
0: Men det er jo en af de der ting, som, ja, sådan, det er jo bare fordi folk gerne vil føle sig anderledes.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, at det er lidt,
1: ja, ja, men det er
0: du
1: det.
0: Været sådan, ah, men du har ikke den her, jeg har været nede hos den rigtige, du kender. Du ved, det er sådan en Pokémon-kort-ting.
1: Det er det lidt.
0: Jeg har glimmerkortet.
1: Jeg støtter en lille mand fra den her by i Ungarn.
0: Ja, ja. Og så har han offloadet alt det vin, ja, han ikke selv gad drikke,
1: ja,
0: for dig.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Og nu er det naturvin i Danmark, ja, ikke? I stedet for, så støtter jeg Tomasi-familien i det nordlige Italien, ja, som har lavet vin siden 1902.
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige det.
1: Familiedrevet.
0: De ved, hvad de laver.
1: Det er en industri, det der. Ja. Der er en grund til, at der findes én slags Guinness.
0: True.
1: Der er en grund til, at der findes én Tabasco.
0: Yes.
1: Der er styr på det.
0: Du har fuldstændig ret.
1: Så det vil sige er, vi accepterer det neokapitale.
0: Nej, men jeg ved godt, hvad du mener, dog. Men der er en balancegang, fordi der er stadigvæk langt fra den der rødvin op til sådan en Marsbar.
1: Ja, ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener, du ved sådan...
1: Men prøv at høre, en god rødvin, det behøver sikkert være værre end det. Så lad os lige høre track, og så skal vi til de dårlige ting.
0: Ja,
1: meget spændt på.
0: Jeg er spændt på at se, om vi har den samme, faktisk, for at være ærlig. Det kunne jeg godt forestille mig. Nå, lad os få et track på.
1: Ja.

0: Week of the week.
1: Ja, altså det jænger jænger yang, ikke? Altså, du ved, vi er nødt til vi har haft piksene.
0: Vi har haft piksene. Vi har haft noget med noget koldt vejr og noget normalt rødvin.
1: Det er sjovt. Ja, måde, det er meget sådan unk-agtigt.
0: Det er så unk.
1: Men det er også peak at være unk.
0: Det er fucking peak at være unk.
1: Ja, jeg synes, man skal stå ved det, 100%.
0: Så jeg er klar. Nu vil jeg gerne have, at du bringer mig dit week of the week. Jeg vil gerne have,
1: ja, hvad sker. Jeg ved ikke, altså der er jo ikke nogen måde at komme udenom det på. Vi har jo snakket meget om det her i de tidligere programmer også. Se, du sidder allerede der. Har vi den samme måde?
0: Kom med det.
1: Phoenix Flexen,
0: ja,
1: fra Shoreline Mafia, som jo har lavet den her sang, der lyder som sådan noget Morrissey, gammel rock-agtig, whatever.
0: AI-musik.
1: Som vi har, du ved, det lyder som AI, og han har gået ud og benægtet det, og sagt, nej, jeg har selv lavet det, og du ved, når man lytter til det, vi har også siddet og hørt, det var sådan, det lyder sådan...
0: Det lyder for AI-agtigt, men du benægter det, forstår ikke. Jeg er nødt til at høre mere, og så performer han den, og så sådan, det lyder jo... Du synger jo ikke sådan.
1: Nej, det er fuld playback.
0: Og han bliver ved med at sige sådan der, men det er ikke det handler om, og sådan, ja. Jo, der er AI i vores autotune, han taler udenom.
1: Ja, ja, totalt udenom det. Og så på Instagram sidste uge.
0: Ja.
1: Der har Medicine, som...
0: En gammel beat dude, altså en, også, en ægte trap dude.
1: Nå, det er trap, ikke? Ja, ja, ja. Jeg kunne genkende navnet, men...
0: Mr. Carmack, Medicine, det er hele det der...
1: Er han Mr. Carmack?
0: Nej.
1: Nå, okay. Men, det havde ellers været
0: det var med hele den der future-based trap-bølge der.
1: Præcis. Ja. Men han har ligesom sat sig ned, og så en gang for alle debunket det.
0: Ham der, ikke? Han er gået fucking ind.
1: Ja, altså, du ved, det her er sådan noget FBI.
0: Det er noget fucking CIA, det er noget Mossad-shit,
1: det. Ja, det er virkelig, virkelig vildt. Altså, han piller det fuldstændig fra benet. Dig, ikke? Du kan ikke engang sige, at det ikke er AI længere. Han har fuldstændig fundet det på.
0: Han har fundet modellen, han har fundet udtalelser om, at det er den model, der bliver brugt. Han har fundet programmet, han bruger selv programmet. Han får genskabt det præcis, som
1: ja, han laver på en til en det samme track, du ved. Og, han finder prompten, ja. Og sådan. Altså, det er...
0: Ja.
1: Kæmpe godt arbejde af ham.
0: Skal vi høre lidt af Phoenix Flexen, for folk forstår, hvad det er, vi snakker om?
1: Ja, lad os lige sætte den på igen. The watch is moving quicker. My knee talk is much louder
0: now, but I can't sleep through the night. Altså, nu når jeg hører det, og jeg ved det.
1: Ja. Hvorfor var vi i tvivl? Ja.
0: Jeg ved godt, hvordan AI-musik lyder.
1: Nej, men præcis, det er det.
0: Nå, okay, men det vil sige...
1: Men altså, det...
0: Fjern det her.
1: Ja.
0: Fordi det vil sige, det er tydeligt, at vi har den samme week of the week.
1: Ja, når jeg tænkte også på det. Ja. Jeg var næsten 100 på det, da jeg ligesom... tænkt, at vi skulle snakke om Week, fordi vi har fulgt enormt meget med i det her Phoenix Flexen. Skandalen, faktisk.
0: Skandalen. Og jeg tror, det, som jeg synes er Week, er ikke... Jeg synes jo, at AI-musik generelt er pænt Week, men det er andre årsager. Det, jeg synes er Week, det er den her med at spille udenom.
1: Ja.
0: Det der med at hele tiden at snakke udenom og lade som om, at det, at det er rigtigt lader sådan noget.
1: Det er endnu værre.
0: Det er endnu værre.
1: Ja.
0: Jeg hader det.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes simpelthen, det er så lavt af en kunstner.
1: Nej, men jeg er helt enig.
0: At prøve ligesom at snyde sig til, at det her var i orden.
1: Ja, og jeg synes også bare i det hele taget, når man snakker om sådan AI og AI-musik, at jeg synes, det er meget mærkeligt, for det første, som du siger, at claim det i dag. Det er også mærkeligt at bruge det i det hele taget, at komme ud og sådan få hele computer... Altså, du ved, du har ikke lavet noget af det her.
0: Prøv at høre, der
1: du
0: var
1: har skrevet
0: en,
1: prompt.
0: Der var en, der sagde det perfekt.
1: Ja.
0: Til alle dem, der siger, AI er et værktøj,
1: ja.
0: Så er det her løst. Det her, det er svaret. Nej, AI er en service.
1: Yeah.
0: Du bestiller noget hos en AI, et AI-firma, og så genererer den noget, og så sender den det tilbage til dig. Det
1: Præcis.
0: Har en pris, du får et produkt.
1: Yeah.
0: Det er ligesom at bestille ting på Volt, og så lader som om, at du er blevet en bedre kok.
1: Det, bare.
0: Forstår du?
1: Ja, fuldstændig.
0: Det er en service, og det er det bare.
1: Men det er det, fordi altså, når trommemaskinen kom frem, skulle du programmere trommemaskinen.
0: Ja.
1: Der er mange folk, der lavede weak-rytmer på trommemaskinen, der er folk, der lavede sindssyge rytmer på trommemaskinen.
0: Og sådan er det bare.
1: Og det er det samme med autotune. Du skal stadig synge. Ja. Det kan godt være, at du så ikke behøver at ramme en tone, men så du ved, prøv at se, hvad T-Pain og Kanye og alle dem der, du ved. Sådan.
0: Ja, bro.
1: Præcis, det er det. Altså, du ved, du kan ikke bruge AI kreativt.
0: Nej, altså, i hvert fald ikke det her, som er genererer en sang for mig.
1: Nej, præcis.
0: Med et prompt. Det er simpelthen, det er en service, du får leveret noget, den har lavet til dig, og så har den lavet det. Du har jo ikke selv lavet
1: Nej.
0: Det. Så det synes jeg, det er også, det er week of the week. Det er hele den her sniksnak, der har været. Det, der så er sket ud over det, det er Tiger.
1: Ja.
0: Altså, hvor, som vi kender.
1: Ja, desværre.
0: Desværre. som var kæmpestor i midt-nullerne.
1: Rag City, bitch.
0: Rag City, bitch. Han synes, det her var sygt fedt.
1: Ja, ja. Ja, han hoppede også på den der wave, og så var lige pludselig i studiet. Og så
0: han har lavet et helt album.
1: Kun med AI?
0: Ja, ja.
1: Oh my god.
0: Eller han siger så, det ikke... Ja, du ved, han er også
1: Nej,
0: på den
1: ja,
0: der,
1: ja.
0: Ikke så... The Week. Jeg skal ikke sige noget, jeg dømmer ingen. Men
1: jo, jeg dømmer folk, der bruger AI. Jo, 100%. Jeg synes, det er whack.
0: Jeg synes, det er whack, man.
1: Især hvis
0: du gør det selv, bro. Kan du ikke finde ud af det selv?
1: Nej, men fordi du ved... Det er jo, man kunne bruge AI til at sådan kurere kraft. Eller sådan, og du ved... Løse alle mulige problemer, mennesker ikke kan finde ud af at løse.
0: Du bruger den til at lave sådan et billede af Jesus, der er en blanding af Homer Simpson og en skildpadde.
1: De er i gang med at sådan demolishe nogens hus for at bygge et datacenter, bare så du kan spørge ChatGPT, sådan, hvad 2 plus 2 giver.
0: Ja, og, eller bare, vil du lave en kopi af den her sådan, nye popsang, sådan, så jeg også kan uploade den til Spotify?
1: Præcis. Det vil jeg rigtig gerne hate på alle,
0: Come on. Kom ind i spillet ordentligt. Kom ind, få det sved på hænderne.
1: Men altså, jeg vil sige, du ved, der er en krølle på halen af det her, som jeg meget godt kan lide.
0: Ja.
1: Med, du ved, ja, det er mega weak at lave musik med AI og lave kreativt arbejde med AI. Fuck det. Til gengæld, det der er en lille smule peak ved det er, at alle er imod det.
0: Ja.
1: Det er ikke bare sådan...
0: Nej, det er rigtigt. Vi er allerede nået til et punkt, hvor selv sådan herre fra Danmark er sådan lidt... Det ser lidt underligt ud.
1: Præcis, det er, at det er ikke bare sådan, du ved, dem, der bliver erstattet af AI, eller kunne blive erstattet af AI, som er imod det, det er folk, der slet ikke har noget på spil.
0: Det synes, det er whack.
1: Ja, og det er også de folk, der er sådan super rige og kloge og sådan noget. Det er kun...
0: Tech-bros.
1: Det er kun tech-bros. Det er alle de folk, som sådan har drømt hele livet om at sådan lære at spille et instrument og ligesom putte de 10.000 timer i noget. Og så kan de sådan skrive et prompt, og så kan den lave det for dig.
0: Jeg tror generelt, det er folk, der måske har mere... For det med penge ligesom, og succes, det er...
1: Ja, det går hånd i hånd.
0: Det hugger hånd. Det er vigtigere end at blive dygtig til noget og bruge dit liv på noget fornuftigt, ikke?
1: Præcis.
0: Du skal bare blive rig på en eller anden måde, ikke? Så. Men held og lykke med det.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, det lykkes. Og ingen af... Det er det fedeste ved det. Ingen af de der firmaer tjener nogen penge.
0: De er blevet kæmpe underskud i 100 milliardervis af kroner. Suno er lige blevet sagsøgt af GEMA, som er det tyske Koda, som er det næst største efter det amerikanske.
1: Ja.
0: Den er ikke god.
1: Nej, prøv at høre, de er fucked, den og er det er god. Perfekt.
0: Det
1: vi lever i den bedste timeline.
0: Det gør vi
1: helt seriøst. Ja. Så der er en smuk krølle på halen.
0: Ja. Fedt, mand. Det var peak.
1: Det var virkelig.
0: Det var peak of the week.
1: Det var peak of the week. Okay, prøv at høre.
0: Ja.
1: Vi kan lige nå at spille et til track.
0: Ja,
1: og jeg synes lige, vi skal have det her, hvad hedder det, Tim Reaper.
0: Okay.
1: Som er en, altså faktisk rigtig, rigtig syg jungle drum and bass producer.
0: Måske en legende, vil jeg sige.
1: Jeg vil også sige, han er en legende. Han har lavet et meget sådan personligt album, siger han selv, 20 tracker.
0: Wow.
1: Som er sådan, du ved, jeg tror det er et eller andet med, han gik igennem sådan en breakup og havde en masse følelser, han skulle ud med. Og det stikker i så mange fede retninger, det her. Det er både i house og i sådan noget lo-fi og, du ved,
0: okay,
1: straight musik.
0: Et hot tip.
1: Kæmpe hot tip. Tjek det her album. Nice. Og det her nummer her, det er super, super fedt. Put Things Together.
0: Jeg er klar, mand.
1: Det er sådan, du ved, perfekt lukketrack. Super sådan, du ved, regnen har lagt sig, nu kommer solen bag skyerne. Så, du ved, den der vibe.
0: Jamen, jeg
1: elsker sådan R&B-agtigt. Super, super fedt.
0: AI couldn't.
1: Lige præcis. AI could never.
0: AI could never.
1: Ja, prøv at høre. Vi ses næste uge, mand.
0: Absolut. Kom lige ind igen her. Fy for satan, var det fedt.
1: Ikke også? Det er det perfekte lukketrack, så det, vi skal jo have det til at lukke på.

0: Altså, vi starter med Hive Mango.
1: Nej, det er rigtigt. Det er så rigtigt.
0: Og vi slutter her. Jeg synes, det er poetisk.
1: Fuck, hvor er det.
0: Det er en homage.
1: Det er en homage. Overvej, han laver jungle, og så laver han det her alsidig. Respekt, altså.
0: What?

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det, man hører, er man selv.
2: Hey.
6: På 3.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: tysko. P3.
1: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
2: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
2: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
2: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
5: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
2: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
5: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme, det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
2: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

Misha, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
3: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jimmy McDonald.
4: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
1: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
5: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet, og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.
4: Det, man hører. Er man selv.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait.